To je bila večerna romanca Camilla Saint-Saensa v izvedbi danskega nacionalnega vokalnega ansambla. Pred nami so tri zgodnje pesmi Alme Mahler v priredbi Klitusa Gottwalda ter skladba V rastlinjaku Richarda Wagnerja v priredbi Franka Kravčka.

Pevski solisti in danski nacionalni vokalni ansambl so pod vodstvom Martine Batič tako izvedli 5 odpevov Olivieja Messiaena. Na vrsti sta 2 deli iz cikla Rikertove pesmi Ali ljubiš za lepoto ter Opolnoči Gustava Malerja v priredbi Nane Forte.

To sta bili dve deli iz cikla Rikartove pesmi Ali ljubiš za lepoto ter O polnoči Gustava Malerja v priredbi Nane Forte. Nastopila sta Kristine Nombo Andersen in Danski nacionalni vokalni ansambl. Jutranji koncert je končan. Sledi odlomek iz Messiaenovega kvarteta za konec časa.

Slišali smo stavek Hvalnica večnosti Jezusovi iz kvarteta Za konec časa Olivija Messiaena v interpretaciji Leonarda Ilšenbrocha in Zhang Zuo. Pred nami pa je simfonija številka 7 v A-duru Ludwiga van Beethovna. Nastopil bo v Danski nacionalni komorni orkester.

Danski nacionalni komorni orkester je pod vodstvom Adama Fischerja tako izvedel simfonijo številka 7 v A-duru opus 92 Ludviga van Beethovna. Na vrsti je še drugi stavek iz godalnega kvarteta opus 44 Karla Nilsena.

Poslušali smo drugi stavek Adagio con sentimento religioso iz godalnega kvarteta opus 44 Karla Nilsena v izvedbi mladinskega danskega godalnega kvarteta. Sledi še finale iz simfonije številka 45 v fismolu pojmenovane Slovo Jozefa Haydna.

To je bil finale iz simfonije številka 45, poimenovane Slovo Jozefa Haydna v izvedbi simfonijete danskega radija pod vodstvom Adama Fischerja. Z vami smo bili Janez Ahlin, Jure Juvan in Ajda Sokler. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

Cvikanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Gregorja Pirša, Brine Zupančič, Saše Šantla in Bojane Šaljič-Podešva. Kot prva bo zazvenila svita Tišju za klavir in elektroniko Gregorja Pirša. Ob skladatelju bo nastopila pianistka Nina Prešiček-Laznik. Posnetek izvedbe pa je nastal leta 2023 na drugem koncertu Foruma nove glasbe v klubu Cankarjevega doma.

To je bila suita Tišju za klavir in elektroniko Gregorja Pirša. Ob skladatelju je nastopila pianistka Nina Prešiček-Laznik. Posnetek izvedbe pa je nastal leta 2023 na drugem koncertu Foruma nove glasbe v klubu Cankarjevega doma. Spored nadaljujemo s tremi skladbami za godalni kvartet Brine Zupančič v interpretaciji violinistk Mojce Gal in Maje Savnik, violistke Maje Rome in violončelistke Katje Beguš. Posnetek izvedbe je nastal leta 2007 v Slovenski filharmoniji.

Slišali smo tri skladbe za godalni kvartet Brine Zupančič v interpretaciji violinistk Mojce Gal in Maje Savnik, violistke Maje Rome in violončelistke Katje Beguš. Posnetek izvedbe je nastal leta 2007 v Slovenski filharmoniji. Pred nami je zdaj koncertino za violino in klavir opus 44 Saše Šantla. Nastopila bosta Tomaš in Marina Lorenc. Poslušamo posnetek izvedbe iz leta 1974.

To je bil koncertino za violino in klavir opus 44 Saše Šantla. Na posnetku, ki je nastal leta 1974, smo slišali Tomaža in Marino Lorenz. Tokratno oddajo svitanja pa bomo sklenili skladbo Bioritem spomina Bojane Šaljič-Podešva v interpretaciji pihalnega kvinteta Slovind. Posnetek izvedbe je nastal leta 2013 na koncertu 15. festivala Slovind v Slovenski filharmoniji.

Člani pihalnega kvinteta Slovint so tako pa ustvarili skladbo Bioritem spomina Bojane Šalič Podešva. Slišali smo posnetek izvedbe, ki je nastal leta 2013 na koncertu 15. festivala Slovint v Slovenski filharmoniji. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Gregorja Pirša, Brine Zupančič, Saše Šantla in Bojane Šalič Podešva. Svitanja.

0: Spominčice.
1: Pripravila jih je Tina Ogrin. Najprej simfonija in plesi po Jean-Philippe Rameauju, Ferdinanda Obraduja. Pihalni kvintet RTV Slovenija bo igral in še stavki, moderato, rintorel, aria, menuet in čakona.

Slišali smo simfonije in plese po Jean-Philippu Rameauju za pihalni kvintet Ferdinanda Obraduja. Igral je pihalni kvintet RTV Slovenija. Sledi sonata v F-molu za violo in klavir Pietra Nardinija. Nastopila bosta violist Srečko Zalokar in pianist Marjan Lipovšek.

Violist Srečko Zalokar in pianist Marjan Lipovšek sta tako izvedla sonato v F-molu za violo in klavir Pietra Nardinija. Še koncert za fagot številka 2 v B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Fagotista Božidarja Tumpeja spremlja simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent Anton Nanut.

To je bil koncert za fagot številka 2 v B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Fagotista Božidarja Tumpeja je spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigent je bil Anton Nanut.

Glasbena jutranjica. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi o poslušanju glasbene jutranjice. Prva v današnji oddaji bo zazvenila sonata številka 12 v F-duru, opus 1, Giuseppa Tartinija, v izvedbi Guida Morinija, Enrika Gatija in Gaetana Nasilja.

V izvedbi Gvida Morinija, Enrika Gatija in Gaetana Nasilja smo poslušali sonato številka 12 v F-duru opus 1 Giuseppa Tartinija. Pred nami pa je prvi stavek iz godalnega kvarteta številka 1 v A-duru opus 4 Aleksandra von Zemlinskega. Nastopil bo kvartet La Salle.

Poslušali smo prvi stavek iz godalnega kvarteta številka 1 v Aduru opus 4 Aleksandra von Zemlinskega. Delo so izvedli člani kvarteta La Salle. Spored pa nadaljujemo s koncertom za violino in orkester v C-duru opus 48 Dimitrija Kabalevskega v interpretaciji Škotskega nacionalnega orkestra in Lidije Mortković pod vodstvom Nemeja Jervija.

V interpretaciji Škotskega nacionalnega orkestra in Lidije Mortković pod vodstvom Nemeja Jervija smo poslušali koncert za violino in orkester v C-duru, opus 48, Dimitrija Kabalevskega. Prvi del tokratne glasbene jutranice pa bomo sklenili sonato v C-molu opus 65, številka 2, za orgle Felixa Mendelsona. Nastopil bo William Whitehead.

William Whitehead je tako poustvaril sonato v C-molu opus 65 številka 2 za orgle Felixa Mendelsona. Prvi del tokratne glasbene jutranice je tako končan. Pripravili smo ga glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec, tonski mojster Franci Moder in napovedovalka Ajda Sokler.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Nemška javnost bo danes z zanimanjem spremljala štetje glasovnic, ki bodo na deželnih volitvah oddali volivci v Saški-Anhaltu. Razlog je predvsem v napovedani prepričljivi zmagi skrajno desne alternative za Nemčijo. A deželno krilo stranke, ki zagovarja radikalnejšo politiko od svoje stranke na zvezni ravni, si težko obeta tudi vladanje v deželi, saj vse ostale stranke, ki bi se lahko uvrstile v deželni parlament, zavračajo morebitno koalicijsko sodelovanje. Pomembnost volitev potrjujejo tudi množični shodi za in proti politiki AfD-ja. Za danes jih napovedujejo tudi v Berlinu. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
2: Po obisku ameriških odposlancev v Moskvi brez znakov napredka pri prizadevanjih za mir v Ukrajini. V kmetijstvu vse večjo škodo povzročajo tudi invazivne rastline. Prvi septembrski konec tedna, tudi prvi pravi preizkus novega parkirnega režima na prelazu Vršič. Danes bo precej jasno, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 32 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. Danes torej v Nemčiji potekajo najbolj odmevne volitve letošnjega leta. 1,7 milijona volilnih upravičencev v vzhodno-nemški deželi Saška-Anhalt izbira poslancev v deželni parlament. Zmage so lahko prvič v povojni zgodovini nadeja skrajna desnica. Vprašanje pa ostaja, ali bo stranki Alternativa za Nemčijo tudi uspelo sestaviti vlado. Včeraj so v Magdeburgu in drugod v Saški-Anhaltu potekale zadnje strankarske prireditve in festival demokracije, na katerem je okrog 10.000 udeležencev zahtevalo ohranitev svobodne, odprte družbe brez AfD. Iz Magdeburga Maja Derčar.
3: Krilo stranke AfD v deželi Saška-Anhalt je bolj radikalno od matične stranke na zvezni ravni. Odprto zahteva remigracije, načrtuje obračun z vsemi, ki se ji postavljajo po robu, v šolah, v pravi kulturnem življenju. Proti AfD so s koncerti in govori včeraj protestirali tisoči, zbrani pred Magdeburško stolnico. Verjamem, da so bile krize in vse, kar se je nakopičilo v zadnjih letih ali mesecih, podarjeno AfD, ki to izkorišča in opozarja. Ne razumem, zakaj ljudje volijo AfD le zaradi priseljencev, toliko drugih težav je, ki bi jih Nemčija lahko reševala. Nemčija zaposluje migrante v bolnišnicah, povsod. Mi nismo problem. Veliko AfD-evih voljivcev ne prebere programa stranke. Poslušajo le parole, ne pa kaj stoji za njimi. Sodelujem pri pomoči invalidom in tega AfD sploh ne priznava. Zadnje ankete AfD-ju pripisujejo zmago z 42% glasov, toda premalo, da bi samostojno vladala. Nobena druga stranka, ki kaže uvrstitev v parlamentu Saške-Anhaltu, noče v koalicijo z njo. Toda tudi deželne vlade brez AfD oziroma okrog nje morda ne bo mogoče sestaviti. AfD tudi izraža dvom v pošteno izvedbo volitev, čež da je prihajalo do nepravilnosti pri oddaji glasov oskrbovancev v domovih za starejše. Demoskopi menijo, da so nocoj možna tudi presenečenja. V CDU upajo, da so bili v anketah doslej podcenjeni. Mnogo volivcev se za stranko ali kandidata, ki mu bodo oddali glas, odločijo v zadnjem hipu. V Berlinu bodo demonstracije proti AfD. Niso izključene večje demonstracije ali izgredi po volitvah.
1: Ameriška odposlanca Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je včeraj v Moskvi sprejel ruski predsednik Vladimir Putin, s katerim sta se več kot 3 ure pogovarjala o možnih načinih za končanje vojne v Ukrajini. Putin je ob tem ustrajal, da Rusija na bojišču napreduje in da bo dosegla svoje cilje, hkrati pa je ukazal 3-dnevno ustavitev zračnih napadov na ukrajinsko prestolnico. Enako je ukrajinski vojski, ki napada ruske cilje, ukazal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriška odposlanca bosta danes pogovor nadaljevala v Kijevu. Za zdaj je prav začasna prekinitev napadov edini otipljivi pozitivni znak Moskve in Kijeva glede ameriške mirovne pobude. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je na letališču Vnukovo v Moskvi pričakal Putinov odposlanec za Ameriko Kiril Dmitrijev. Potem pa sta morala na sprejem pri ruskem predsedniku počakati kar nekaj časa, tako kot večina obiskovalcev Kremlja. Predsednik Trump ima je zaupal pomembno nalogo, morda kar nekoliko preveč ambiciozno. Ali prihajate v Moskvo s kakšnim novim predlogom, je zanimalo novinarko v ovalni sobi. Prihajate s predlogom končanja vojne, je odgovoril Trump in se zraven še pohvalil, da je končal 8 vojn, več kot katerikoli Nobelov nagrajenec. A zaenkrat je obisk prinesel le Putinovo obljubo, da bo za 3 dni ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico. Zračne napade je v času obiska v Moskvi in Kijevu pripravljen ustaviti tudi predsednik Zelenski. Sicer pa so se na vzhodu Ukrajine spopadi nadaljevali z nezmanjšano močjo. Ruske enote skušajo prodreti na območju Konstantinovke in Dobropilja, odkoder bi se jim odprla pot do Kramatorska in Slavjanska, ki sta trenutno glavni ruski tarči v Donbasu. Sicer želi predsednik Trump za isto mizo postaviti sebe ter predsednika Zelenskega in Putina. Še prej se namerava o tem pogovarjati s kitajskim premierjem Šijem, ki bo konec septembra obiskal Združene države Amerike. Če bodo pogovori uspešni, bi se lahko novembra ob robu srečanja APEC v kitajskem Shenzhenu za isto mizo dobili predsedniki Xi, Putin in Trump. Da bo od tega imela kaj koristi tudi Ukrajina, pa je verjetno precej optimistično pričakovanje.
1: Ura je 7:06. Na bazoviški Gmajni so se že ob zori spomnili 4 antifašistov, ki so pod streli padli 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu. Obletnico usmrtitve 4 bazoviških junakov je tudi letos v sosednji deželi in doma spremljal niz dogodkov. Ob spomeniku v Bazovici pa bo ob 15. uri potekala še osrednja slovesnost. Špela Lenardič.
5: V središču pozornosti bo letos Alojz Valenčič, najstarejši med 4 junaki, ki so se odločno uprli fašističnemu raznarodovanju. Do leta 2030, 100. obletnice usmrtitve, bodo tradicionalno slovesnost vsako leto posvetili enemu od rodoljubov, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. V odboru za proslavo bazoviških junakov bodo z vodenimi ogledi na bazoviški Gmajni in Openskem strelišču, kjer so pod streli padli obsojenci 2. tržaškega procesa, uspoznavanje primorske zgodovine aktivneje vključili tudi dijake. Predsednik odbora Štefan Čok.
6: Je pomembno, da mladi razmislijo o sodobnosti, v kateri živijo, da razmislijo o preteklosti, ki je za nami in da razumejo tudi ne nazadnje, kaj pomeni živeti v svobodi, v miru, kar se mi zdi še posebno aktualno dan danes in v svetu, ki ti omogoča, da se prosto izražaš v svojem jeziku in da izražaš svoje misli.
5: Govora na osrednji slovesnosti so letos zaupali tržaški pesnici in pisateljici Alenki Rebula ter znanemu italijanskemu novinarju Massimu Cirriju.
2: Ekipa Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. V območju evakuacije sicer ni stanovanjskih stavb. 250-kilogramsko bombo bodo najprej prestavili v posebej za to pripravljen zaščitni objekt, nato jo bodo poskusili deaktivirati.
1: Jutranja kronika. Invazivne tujerodne rastline predstavljajo v zadnjih letih resen izziv za kmetijstvo, saj se hitro širijo in izpodrivajo domače rastlinske vrste, ogrožajo pridelek in povzročajo dodatne stroške, ker so jih lastniki parcel dolžni odstranjevati. Še posebej trd oreh je pelinolistna ambrozija. Več v prispevku Nataše Kuhar in Sabrine Mulec.
7: Populacija invazivnih rastlin se iz leta v leto veča, njihovo odstranjevanje pa je pogosto zahtevno in dolgotrajno. Največja težava je pelinolistna ambrozija, specialistka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marjeta Miklavc.
8: Mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, torej če ima seveda ugodne pogoje in da razraste, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tle. Ko se enkrat spravimo na našo zemljišče, potem v glavnem tam tudi ostane. In po odredbi tudi moramo gledati do konca septembra, da rastline ne cvetijo in ne semenijo.
7: Bine Družavec kmetije v srče Slovenskih goric se strinja, da jim invazivke povzročajo ogromno težav. Določene aktivne snovi, s katerimi so jih zatirali, nova zakonodaja prepoveduje, nove pa nanje ne delujejo.
9: Posledično se pojavlja zapleveljenost, tudi tam, kjer smo jo včasih uspešno zatirali.
7: Veliko invazivk odlično uspeva na strniščih in čeprav so jo lastniki parcel dolžni odstranjevati že od leta 2010, vse prepogosto tega ne naredijo.
9: Ker so lastniki neodgovorni, v pravem času ne očistijo določenih travnikov ali pa robov njiv, ker potem ta ambrozija preide tudi v fazo cvetenja, potem veter ta semena odnese lahko tudi na večje razdalje in to se širi.
7: Pelinolistna ambrozija se je sicer v Evropi prvič pojavila leta 1920 v posevkih sončnic na Madžarskem.
1: Podrobneje o invazivnih rastlinah, ki v kmetijstvu povzročajo vse več škode in še o nekaterih drugih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radiu Koper in Radiu Maribor ter na našem prvem programu. Prvi septembrski vikend prinaša prvi pravi ognjeni krst za popolnoma prenovljen prometni režim na prelazu Vršič. Po večmesečni zamudi z deli so pristojni v začetku tedna vendarle v celoti zagnali sistem vstopnih zapornic. Največja sprememba, ki jo bodo vozniki občutili na lastni koži, pa je drastično zmanjšanje prostora. Na vrhu je namreč zaradi naravovarstvenih zahtev na voljo le še 80 parkirnih mest za osebna vozila. Romana Erjavec.
10: Desna zapornica, kjer se prevzame listek za parkiranje na vrhu Vršiča, je bila včeraj zaprta že ob 6. uri zjutraj, kar pa mnogih, pravi reditelj Val Novak Zupanc, ne ustavi.
11: Folk kukar vidi, da se skozi desno ne dajat, tudi če je X tam, pa tudi če imajo na enkog tabel, gre on pač na levo tranzitno skozi in se pa kle gore ne umem ga narediti in kje on lahko parkira.
10: In potem tisti brez listka zasedajo parkirišče in zmeda je tu. Zato bo potrebno, še pravi Val, prihodnje leto uvesti boljši nadzor nad tem.
12: Tukaj sem parkiral.
13: Ste dobili listek
12: od spodaj? Ne, samo se rampa podigla. In sem tu prišel in sem rekel, ni parkinga.
13: Verjetno vas bo redar tlele ne bo pustil parkirati, ne?
14: Ja, verjetno, ampak mi tukaj smo.
10: Poleg parkirišč na vrhu jih je nekaj tudi še ob kočah in tam je prostor dobil tudi Jernej Kolman.
15: Je bilo prosto gor na vrh, zdaj ko je rampa, pa ni bilo več prostora, že ob 6. Tle sem imel srečo, da sem dol, če ne bi se pobrnil, pa šel nazaj.
10: In kakšni so odzivi voznikov, ko se pripeljejo do zapornic?
16: Pa tako, vsi so bolj presenečeni, da bo zid za ston. Pa tudi to, da je že tok zgodi polhan vse.
10: Pravi Tija Karič, ki voznike pospremi skozi zapornice in opozori tudi na to, da bodo sploh pri signalizaciji potrebni popravki, saj se je v teh dneh že zgodila nesreča, ko je kolesar spregledal izstopno zapornico in bil prepeljan v bolnišnico.
16: Še ene par popravkov, ja. Pač prvo za omejitev hitrosti se je, ampak ljudje ne gledajo. Tista rampa rab, tale se hitro odpre, tista pa ne, pri tisti se moraš skoraj ustaviti.
10: Da sistem potrebuje nekaj dodelave, pa pravi tudi županja Henrika Zupan.
17: Ampak predvsem apeliramo na to, da bodo tudi upoštevali vse prometne znake in signalizacijo.
10: Zagotovo pa nov izziv za prometni režim na Vršiču prihaja prihodnje leto, ko bo parkiranje, ki je v tej poskusni fazi še brezplačno, postalo plačljivo.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Maticem Rubnikom, jaz pa vam želim prijetno nedeljo.
18: Janja Garnbret je še četrtič zapored zmagala v Kopru. Na tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju je bila znova korak pred konkurenco. Rosa Rekar je bila peta, z prizorišča pa več Mojca Breskvar.
19: Janja Garnbret je bila edina, ki je prišla v zaključni del smeri, borila se je vse do konca in padla nekaj gibov pod vrhom. Tik pred prehodom v zaključni del je Korošici zdrsnilo, bila je blizu padca, a se je mojstrsko rešila. Janja Garnbret je zanesljivo prišla že do 6. zmage pred domačimi navijači.
20: To je bila tudi moja 51. zmaga, kar pomeni, da je super, da nisem ostala na 50, ampak to pa pomeni, da bom mogla iti zdaj do naslednje okrogle številke, ki je 60. Drugač dan sem ful uživala, se mi zdi, da sem bila cel dan ta prava, tudi smer je bila fajna, uživala sem v njej. Moram priznati, da je bilo res vlažno in to se čuti na oprimkih in se mi zdi, da sem se kar bolj borila z obstojem na steni, kot pa s plezanjem smeri, ampak sem vesela, da sem tudi v takih razmerah lahko dobro odplezala.
19: Druga je bila Brooke Rebotu, tretja se je Očejun. V finalu je nastopila tudi Rosa Rekar, ki je imela na začetku nekaj težav s skokom, na koncu je tekmovanje končala na 5. mestu. V moški konkurenci je do zmage, svoje tretje v tej sezoni, prišel Japonec Neo Suzuki.
18: Na včerajšnji gorski etapi na kolesarski dirki po Španiji je Primož Roglič v boju za vrh skupnega seštevka zdrsnil z drugega na tretje mesto. Dobro sta bila razpoložena vodilni Enrik Mas in Felix Gal, ki sta štirikratnega zmagovalca Vuelte ugnala za 25 sekund. Vsi so sicer krepko zaostali za etapnim zmagovalcem Markom Brennerjem, ki se je razveselil krstne zmage na tritedenskih dirkah. Jakob Omerzel pa iz dneva v dan prikazuje dobro formo. V skupni razvrstitvi je še vedno šesti, v boju za belo majico pa ostaja drugi.
0: Pač mlad sem, prvič sem na te dirki in pač nisem vedel, kje so moji limiti, ampak zdaj pa iz dneva v dan odpiram čez dalje več moči in ja, pač zdaj ugotavljam, da sem lahko tudi z najboljšimi v boju. Drugače pa za naslednje dni, če bojo taki občutki, se veselim dirkanja.
18: Nedelja na Vuelti prinaša razgibano etapo, ki je bila zaradi hude vročine nekoliko skrajšana. Podrobno jo bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na valu 202. Rokometašice Krima so v prvem krogu nove sezone Lige prvakin v Stožicah dobile prvi polčas proti romunskemu ČSM-ju, a v drugem morale priznati premoč udeleženkam zadnjega zaključnega turnirja najboljše četverice s končnim izidom 37 proti 29. Kapetanka Nina Zulič je dosegla 9 golov.
21: Ja, mislim, da smo odlično začele, odlično odigrale ta prvi polčas na vse zadnje proti tej zvezdniški ekipi. Če sem Bukarešte, ki definitivno cela na Final Four, smo pač prvi polčas dobila. Ne? In to je, mislim, da zelo velike hvale vredno za to današnjo ekipo s temi težavami, ki smo jih imeli v zadnjem času, glede na to, da je bilo 12 igralk na klopi. Mislim, da smo danes naredili eno odličen prvi korak, bom temu rekla, v tej ligi prvakin in moram reči, da sem zelo ponosna na ta karakter in na ta obraz, ki ga je danes ta ekipa prikazala.
18: Kvalifikacije za veliko nagrado Italije v Formuli 1 je na kultnem prizorišču v Monci presenetljivo dobil Francoz Pierre Gasly. Današnjo dirko bo z drugega startnega položaja začel Britanec George Russell, vodilni v skupnem seštevku, domačin Kimi Antonelli, pa bo dirko zaradi kazni začel na začelju. Motokrosisti pa so v Turčiji opravili kvalifikacije pred današnjo dirko. Odlično sta se odrezala tudi oba Slovenca, Tim Gajser je bil tretji, Jan Pancar pa šesti. V osmem krogu prve slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar trikrat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedanji sezoni. Danes sta na sporedu še obračuna med vodilnim Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Timotej Kozel.
23: Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
2: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega avtobusa je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi, danes med 8 in 22 pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 7:19 je.
24: Radio Slovenija. Tretji program.
3: Program Ars.
4: Radio prihodnosti.
5: Pazite, ljubezen, pazite,
4: zakon, svoboda, izbira.
5: Ujamem vas. Sreča v igri, nesreča v ljubezni.
4: V drami, pravica do življenja.
5: Ah, zakaj me gledate tako strogo? Take oči.
4: Režiserka bralne uprizoritve je Simona Semenič.
5: Ali lepe oči, sveti Ilija, imenitne oči.
4: Igrajo Lina Akif, Ivan Godnič, Klemen Kovačič, Janja Majzel, Timotej Novakovič, Ivan Peternel in Matija Vastl. Torek, 8. september ob 20. v Slovenskem mladinskem gledališču.
5: Prava delikatesa.
4: Produkcija KD Integrali v sodelovanju z SMG, Beletrino, Mestom žensk in programom Ars. Pravica do življenja.
5: Ah, vaše oči.
4: Na odru mladinskega gledališča in kmalu tudi na programu Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Prisrčno pozdravljeni, spoštovane in cenjeni v drugem delu današnje glasbene jutranice. Glasbo, za katero je izbrala glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec. Z vami bova tonski mojster Blaž Mikl in napovedovalka Lucija Grm. Najprej bo zazvenel prvi stavek iz simfonije številka 2 v E-molu Sergeja Rahmaninova v interpretaciji Simfoničnega orkestra iz Baltimora in dirigenta Davida Zinmana.

To je bil prvi stavek iz simfonije številka 2 v E-molu Sergeja Rahmaninova v interpretaciji Simfoničnega orkestra iz Baltimora in dirigenta Davida Zinmana. Sledi še balada v G-molu opus 118 Johannesa Brahmsa. Nastopil bo Wilhelm Backhaus.

0: Takole je balado v G-molu opus 118 Johannesa Brahmsa poustvaril Wilhelm Backhaus.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Spoštovane in cenjeni, danes vas vabimo na tri koncerte, in sicer v Mariboru, Starošincih pri Kidričevem in Ljubljani. Dopoldne ob 10.30 se bo v paviljonu v Mestnem parku v Mariboru začel koncert Pihalnega orkestra Kulturno-umetniškega društva Pošta Maribor, ki so ga ustanovili leta 1931 in je eden bolj prepoznavnih pihalnih orkestrov v Sloveniji. V orkestru, ki ga vodi dolgoletni član Aleksander Čonč, igra 80 članov, ki izvajajo raznovrsten repertoar koncertne glasbe za pihalne orkestre. Prirejanje promenadnih koncertov v Mestnem parku od maja do septembra ima bogato tradicijo vse od leta 1890. Že več kot 30 letja pa to tradicijo nadaljuje Narodni dom Maribor. Ogled in poslušanje koncerta je brezplačno. Ob 11. dopoldne se bo v Konjeniškem parku Starošince pri Kidričevem začel koncert komorne glasbe v neklasičnem ambientu, ki ga prireja Društvo za komorno glasbo Amadeus iz Maribora. Koncert je namenjen poslušalcem vseh generacij, predvsem družinam. Spored je v celoti posvečen glasbi Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopili bodo ugledni glasbeni umetniki, flavtist Boris Bizjak, violinist Miladin Batalovič, violist Nejc Mikolič in violončelist Nikolaj Sajko. Vstop na koncert je prost. Nocoj ob 20. se bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani začel celovečerni koncert Berlinskega simfoničnega orkestra, ki so ga ustanovili leta 1967 kot Simfonični orkester Berlin, sedanje ime pa je dobil leta 1990 po združitvi z nemškim simfoničnim orkestrom. Berlinski simfonični orkester izvaja klasične koncerte v filharmonični dvorani in koncertni dvorani v Berlinu ter prireja delavnice in koncerte za družine in starejše občane, nastopa v berlinskih predmestjih in šolah, redno pa sodeluje tudi z zbori iz Berlina in tujine. Orkester bo na koncertu vodil dirigent Gundi Emilsson, ki je prejel številne državne in mednarodne nagrade za dirigiranje, kot sta nagrada Herberta von Karajana v Salzburgu in nagrada Richarda Wagnerja v Bayreuthu. V prvem delu bo kot solistka nastopila ugledna gruzijska pianistka Katja Bunjatišvili, ki je začela že v otroštvu nastopati na mednarodnih koncertnih odrih in se je uveljavila kot izjemna interpretka klasičnega in romantičnega repertoarja. Z Berlinskim simfoničnim orkestrom bo izvedla priljubljeni in izvajalsko zahtevni koncert za klavir in orkester številka 1 v B-molu, opus 23, Petra Iliča Čajkovskega. Orkester pa bo pod taktirko Gudnija Emilsona v drugem delu izvedel še eno mojstrovino, simfonijo številka 7 v A-duru, opus 92, Ludviga van Beethovna.

0: Denise Levertov, živela je med letoma 1923 in 1997, danes velja za eno najpomembnejših predstavnic sodobne ameriške poezije. Rodila se je v Veliki Britaniji, a se je po poroki leta 1948 preselila v New York. V poeziji je velik pomen pripisovala premišljeni rabi tehničnih sredstev in pogosto obravnavala žensko izkušnjo bivanja v svetu. Dramska igralka Sabina Kogovšek bo interpretirala njeno pesem Stopajoč proti zahodu.
1: Kar je v meni zelenega, potemni, muškatni trs. Če je ženska nestanovitna, dobro, zvesto sledim plimi in oseki. Osipam se ob letnem času in zdaj je čas zorenja. Če je njena vloga, da je zvesta zvezda severnica, dobro, negibna sem na temnem nebu in po dnevi izginem, čeprav gorim tam v modrini ali nad prešito odejo oblakov. Ni okusa bolj sladkega, bolj slanega, kot biti zadovoljen, da si kaj? Ženska. In kdo? Jaz. Jaz sem senca, ki se daljša s premiki sonca, zajeta na nitki čudeža. Če prenašam bremena, se jih začenjam spominjati kot daril, dobrin. Košara kruha, od nje me bolijo ramena, me ovija v von. Lahko jem s potoma.
0: V liričnem utrinku smo slišali pesem Stopajoč proti zahodu Denise Levertov v prevodu Veronike in Mije Dintinjana in interpretaciji dramske igralke Sabine Kogovšek.

0: Glasbena jutranica.
1: Nadaljujemo jo s simfonijo v D-duru češkega skladatelja Jana Václava Voržiške. To je njegovo edino simfonično delo, saj je umrl pri komaj 34 letih. Voržišek je začel javno nastopati že pri svojih 9 letih in bil kmalu razglašen za čudežnega dečka. Glasbo ga je sprva poučeval njegov oče, ki je deloval kot zborovodja in organist, pozneje pa je obiskoval ure klavirja pri Johanu Nepomuku Humlu. V Pragi je študiral filozofijo, nato pa se je v upanju, da bo spoznal svojega velikega idola Beethovna, preselil na Dunaj, kjer je študiral pravo, saj je imel sprva kot glasbenik kar nekaj težav z iskanjem zaposlitve. In prav zares je na Dunaju srečal Beethovna, tam pa je spoznal tudi druge vodilne glasbenike, med drugim Luisa Špora, predvsem pa Franca Schuberta, s katerim sta se hitro spoprijateljila. Jan Václav Voržišek je umrl leta 1825, njegova simfonija v D-duru opus 23, ki jo bomo zdaj slišali v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Boga Leskovica, pa je nastala 4 leta predtem.

V izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Boga Leskovica smo slišali simfonijo v D-duru opus 23 Jana Vaclava Voržiške. Posnetek izvedbe je nastal leta 1975. Tokratno glasbeno jutranico nadaljujemo z godalnim sekstetom v S-duru številka 1 Luigija Boccherinija. Izvedli ga bodo Iris Giuda, Mayumi Zeiler, Werner Dickel, Dietmut Poppen, Howard Penny in Richard Lester.

Iris, Juda, Mayumi, Zeiler, Werner, Dickel, Dietmut, Poppen, Howard Penny in Richard Lester so tako poustvarili godalni sekstet v S-duru številka 1 opus 23 Luigija Boccherinija. Pred nami sta še dve deli. Najprej bo zazvenela simfonija Sevilijana Joaquina Turine Pereza, španskega skladatelja, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja pod velikim vplivom impresionistične glasbe. Med letoma 1905 in 1914 je celo živel v Parizu, kjer je obiskoval ure kompozicije pri Vincentu Dandiju. Nastopil bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Marka Muniha.

Simfonični orkester RTV Slovenija je pod vodstvom Marka Muniha takole izvedel simfonijo Svegliano Joaquina Turine Pereza. Pred nami je še skladba Astracioni za klarinet, violončelo in klavir opus 23 Pavla Merkuja. Izvedel jo bo trio Luvigana.

To je bila skladba Astracioni za klarinet, violončelo in klavir opus 23 Pavla Merkuja. Izvedel jo je trio Luvigana. In s tem je končana današnja oddaja Glasbena jutranica. Za vas smo jo pripravili glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec, tonski mojster Marko Čebulj in napovedovalka Lucija Grm.

0: Spoštovane in spoštovani ljubitelji duhovne glasbe, pred praznikom Marijinega rojstva, poznanega pod ljudskim imenom Mali Šmaren ali ponekod Mala Gospojica, vas vabimo k poslušanju glasbe, namenjene prav za ta dan. Katoličani in pravoslavni praznik obhajajo 8. septembra. Del pravoslavne cerkve, ki se ravna po julijskem koledarju, pa 13 dni pozneje. Evangeličani ga ne poznajo, kot ne poznajo čaščenja Marije, vsaj ne na tak način kot v katoliški ali pravoslavni cerkvi. Drugače je v anglikanski, kjer čaščenje Marije večinoma ohranjajo podobno kot v katoliški ali pravoslavni cerkvi.
1: Pa zato začnimo z angleško glasbo. Uvodni spev iz angleške Marijine maše, neznanega renesančnega avtorja, je namenjen pozdravu Božje matere. Njegov naslov je Salve Mater Redemptoris, ali v slovenskem prevodu Pozdravljena mati odrešenika. Pel bo ženski vokalni sestav Anonymous 4, ki ga sestavljajo Ruth Cunningham, Marsha Gneski, Susan Hellauer in Joanna Maria Rose.

Praznik Marijinega rojstva izvira iz Palestine, iz časa posvetitve cerkve v Jeruzalemu, ki je bila po izročilu bazilika, posvečena sveti Ani, Marijini materi. Evangeliji o Marijinem rojstvu ne poročajo, o njem posredno govori le apokrifni spis, imenovan Janezov protoevangelij z konca 2. stoletja. Tudi praznovanje Marijinega rojstva se je najprej razširilo na vzhodu. V Rim so ga zanesli vzhodni menihi in tam se je udomačil ob koncu 7. stoletja. Postopno in na različne načine se je praznik v naslednjih stoletjih razširil po zahodnji Evropi in v 13. stoletju pridobil status tako imenovanega slovesnega praznika. Marijo in njen rojstni dan pa so v svoje umetnine že zgodaj začeli vpletati tudi glasbeni umetniki. Že v 12. stoletju tudi glasbeni umetniki. Že v 12. stoletju jo je v svojo glasbo vpletla svet.

O Viridissima Virga je skladba svete Hildegarde, ki je zvenela v izvedbi interpretke Sabine Lutzenberger. Skladateljica je kot v mnogih drugih svojih delih rast krščanske ljubezni in cerkve simbolno primerjala s pomladno naravo, ki ji daje rast zemlja. Marija pa je mati zemlje oziroma vsega sveta. Sveta Hildegarda je namreč čutila močno povezanost z naravo. Napisala je tudi knjigo o življenju rastlin in o ljudskem zdravilstvu. V njenih mističnih vizijah pa je bila zelena barva pogosto simbol cerkve in žensk. Marijina čast je ustvarjal tudi renesančni skladatelj Heinrich Isaac. Besedilo za njegovo najslavnejšo skladbo Virgo Prudentissima je prispeval prvi dunajski škof Juri Slatkonja, po rodu Slovenec iz Ljubljane. Heinrich Isaac je delo ustvaril za slovesnost kronanja Maksimiljana I., cesarja svetega rimskega cesarstva. Še pred tem pa je napisal mašo z naslovom Missa Virgo Prudentissima, maša v čast devici najmodrejši. Iz nje danes poslušajmo del Beata Viscera, blagoslovljeno telo Marije device, katerega prsi so dojile prečastitega kralja, je besedilo začetnega dela omenjene kompozicije. Zvenelo bo v izvedbi ansambla Gilles Banchois.

Tako je v izvedbi ansambla Gilles Benchois in umetniškega vodje Dominika Velarja zvenel del Beata Viscera iz Mise Virgo Prudentissima Heinricha Isaaca. Z Marijo so povezani tudi začetki krščanstva na Slovenskem. Najstarejše cerkve na naših tleh so posvečene prav njej. Gospa Sveta na Koroškem in prva cerkev na Blejskem otoku sta na primer iz 8. stoletja. Po Sloveniji je skoraj 400 marijinih cerkva. Marijinih pesmi, tako ljudskih kot ponarodelih in umetelnih, imamo mnogo, le peščica pa jih omenja Marijino rojstvo oziroma Mali Šmaren. Kar ima nebeško sonce čistega zlata, tebi za nakit podaril rajska bi gospa, se začenja besedilo Franja Neubauerja, ki je navdihnilo skladatelja Hugolina Satnerja in Josipa Klemenčiča. Druga kitica pa se nadaljuje: pa nevreden te nakit je še tako krasan, zate že od veka v raju dar je bil odbran, Bog te sam je z njim okrasil za tvoj rojstni dan. Besedilo torej, ki je zelo primerno za praznik Marijinega rojstva, pa tudi za druge Marijine praznike. Prisluhnite v glasbitvi Josipa Klemenčiča. Slovenski komorni zbor bo vodil dr. Mirko Cuderman, na orgle bo igral Primož Malavašič.

Tako kot pravkar slišana zborovska pesem Josipa Klemenčiča, na Marijino rojstvo ali vsaj na Marijino otroštvo posredno namiguje tudi naslednja z naslovom V Nazaretu roža raste. V Nazaretu roža raste, v Bogu vsa blesti, roža sveta je Marija, Davidova hči, se začenja in nadaljuje, v Betlehemu roža raste, Božji sad rodi, roža sveta je Marija, svete Ane hči. Tretja kitica zatem govori o njenem trpljenju pod Jezusovim križem, četrta pa o vnebovzetju in kronanju v nebesih. Besedilo je delo neznanega avtorja, v glasbi pa ga je skladatelj Lojze Mau. Slovenski komorni zbor bo vodil dr. Mirko Cuderman, na orgle bo igrala Renata Bauer.

Tako je v izvedbi Slovenskega komornega zbora, dirigenta dr. Mirka Cudermana in organistke Renate Bauer zvenela zborovska V Nazaretu roža raste, Lojzeta Mava. Oddajo Muzika Sakra bomo zaokrožili s pesmijo Matije Tomca. Danes radostno praznujmo rojstvo Božje matere in njen naslov oziroma začetek. Pesem je med slovenskimi nabožnimi deli skoraj edina, ki se v celoti navezuje na Marijino rojstvo in ki jo na Mali Šmaren lahko slišimo tudi pri liturgiji. Predstavil jo bo Slovenski komorni zbor.

pesmijo Danes radostno preznujmo Matije Tomca v izvedbi Slovenskega komornega zbora smo sklenili tokratno oddajo Muzika Sakra. Za pozornost se vam zahvaljujemo, oblikovalec zvoka Nate Spip, napovedovalka Lidija Hartman in avtorica oddaje Polona Gantar.

Spoštovane in cenjeni poslušalke in poslušalci programa Ars. Na 23. nedeljo med letom, angelsko nedeljo, bomo neposredno prenašali sveto mašo iz Župnijske cerkve svetega Nikolaja v Sevnici. Maševal bo župnik Branko Balažic. Pri maši bo sodeloval Župnijski pevski zbor pod vodstvom organistke Betke Cimpršek.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
1: Dragi bratje in sestre, gledalci pred televizijskimi zasloni, lepo pozdravljeni pri današnjem bogoslužju. Jezus nas danes v evangeliju uči, kako naj brata ali sestro opozorimo. Ne z jezo, ne z obsojanjem, ampak s potrpežljivo in spoštljivo besedo, ki želi človeka pridobiti za dobro. To je pogosto zahtevno. Lažje je molčati, se umakniti ali govoriti za hrbtom. A krščansko občestvo raste tam, kjer si znamo povedati resnico v ljubezni, kjer drug drugega spodbujamo k dobremu in kjer skupaj iščemo Božjo voljo. Na angelsko nedeljo pa se še posebej spominjamo, da nas Bog na tej poti ne pušča samih, po svojih angelih nas spremlja, varuje in nas spodbuja, da tudi mi postajamo varuhi drug drugemu. Zato prosimo pri tej sveti maši za pogum, da bi znali govoriti resnico z ljubeznijo, za ponižnost, da bi tudi sami sprejeli opomin in za srce, ki gradi občestvo, v katerem je med nami navzoč Jezus Kristus. Sedaj pa priznajmo svoje napake in slabosti.
0: Pri tej sveti maši se bomo posebej spomnili Marije Kralj. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil. Svoje ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino, saj verujemo v Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s Teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berila iz knjige preroka Ezekiela. To govori Gospod. Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Če porečem krivičnemu, krivični zagotovo umreš, pa ne govoriš, da bi posvaril krivičnega zaradi njegove poti, umre ta krivični zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš krivičnega, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje poti, umre zaradi svoje krivičnosti, ti pa si rešiš življenje. Božja beseda.

Berilo iz knjige preroka Ezekiela. To govori Gospod, tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar... A nite? Aha. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ne bodite nikomor dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kaj ti zapovedi? Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi. Pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi. Ljubi svojega bližnega, kakor samega sebe. Ljubezen bližnemu ne prizadene hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. To je Božja beseda.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj te bo kakor pogan in cesninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Poslušali smo Kristusov evangelij.

0: evangeljski odlomek, ki smo ga pravkar poslušali, je pravzaprav neka vsakdanja zadeva, s katero se ukvarjajo vse družine, posebno tiste, v katerih je več otrok. Vedno prihaja do določenih nesoglasij in starši se morajo zelo truditi, da ne delajo razlik med otroki, kajti vzgoja mora biti zelo uravnotežena. Ko imam priprave na krst, običajno za vsako družino posebej, povabim tudi botre in pogovor običajno je osredinjen na otrokovo družino, na mamo in očeta in na druge člane, ki predstavljajo na nek način osnovno okolje in tisti temeljni odnos, ki ga bo otrok imel, da bo cenil svoje življenje. Prvi jezik, ki mu pravimo materni jezik, namreč zelo prepoji otrokov spomin. In zato morajo besede staršev izžarevati več ljubezni, kot zgolj biti informacije, če naj vtisnejo v malčkov spomin srečo, ki jo dajejo ljubezen do domovine, do naroda, kulture in seveda tudi ljubezen do Boga. In vemo, da noben dojenček ni veren že s tem, ko pride na svet. In zato bo šele ob razumevanju besed tam nekje okrog tretjega leta počasi dojemal Boga svojih staršev. In tega Boga bo vzljubil, čemu ga bodo starši predstavljali kot varuha, kot tistega, ob katerem se vidno dobro počuti. To ni kakšen enostaven proces, kajti vemo, da v današnji družbi je marsikdaj vse obrnjeno na glavo. Česa se recimo sodobni starši najbolj bojite? Socialnega okolja, ki ima največji vpliv pri vzgoji vaših otrok. Nedolgo nazaj ste se kot starši bali, kako bo otroka vzgajala ulica, pa na to vrtec in potem šola. A danes živimo v digitalni dobi, ki pušča še globlje temne strani v naši osebnosti. Vsi hočemo biti na socialnih omrežjih, kjer je osnovno pravilo, kako drugega onemogočiti, poročati o njem čim več slabega in ga čim bolj ponižati. In tega medijskega nasilja se vedno bolj zavedajo tudi različne agencije, ki se trudijo, kako bi otroke obvarovale pred različnimi oblikami komunikacijskega nasilja, da bi bili tako čim bolj varni na vseh področjih svojega življenja. Radi sicer rečemo, da je svet postal velika vas, v kateri se vsi poznajo. Hkrati pa lahko rečemo, da smo v tem svetu vedno bolj osamljeni, veliko bolj, kot je to bilo nekoč. Kajti nasilna komunikacija, ki smo ji priča, nas vedno bolj oddaljuje drug od drugega. In ta oddaljenost, ne le fizična, ampak veliko bolj miselna, postaja slogan ali metafora sodobne družbe. Zato nek dogodek ni več priložnost za debato, ampak se vedno bolj spreminja v tekmovanje. Kdo bo imel močnejši argument, kdo bo koga zatolkel. Vsi pa dobro vemo, da navadno ni pravilna samo ena ideja, ampak jih je mnogo. Pa vendar nismo sposobni poslušati drug drugega, ker želimo, da naj bi obveljalo vedno naše mnenje. Pa se vrnimo k današnjemu evangeliju, ki nam je govoril o odnosih med posameznikom in skupnostjo. Vsaki skupnosti je normalno, da prihaja do konfliktov, vedno ima nekdo prevlado in vsi drugi se čutijo potlačene, brez pravice do svojega mnenja. In vemo, da tako ne more funkcionirati nobena skupnost. Žal so zaradi tega tudi mnoge družine v razsulu. Jezus nas zato vabi, da drugemu damo vedno novo priložnost. Kajti spreobrnenje se ne zgodi tik tak, ampak je navadno potreben proces, katerem je veliko padcev in zgrešenih odločitev, pa vedno mora biti nova priložnost, da se lahko popravimo. Kot prvo nam Jezus predlaga, da začnemo pogovor na štiri oči. Naslednji korak je potem, da dobimo še eno osebo ali dve kot priči in na to sledi pogovor v širši skupnosti. In ta proces od posameznika preko dveh prič do skupnosti vodi na to do povratnega procesa, od skupnosti, od občestva cerkve do posameznika. In tukaj iniciativa ni z naše strani. Kot člani cerkve smo postali, ker nas je to nekdo povabil. Povabil nas je nekdo z veliko začetnico. Bog, Jezus Kristus. Latinski izraz communitas je zelo izzivalen, kajti pride od besede cum munus in pomeni skupno izpolnjevanje obveznosti ali neke vrste deljenje darila. Predstavlja torej tiste, ki so skupaj kot dar drug za drugega in zaradi tega nosijo določeno odgovornost. In dar predpostavlja, da ga zares čuvamo, da pazimo nanj, sicer se bo lahko uničil. Mnogi se dogajajo, da v drugem gledajo volka. Znan je tisti latinski izrek homo homini lupus, človek človeku volk. In pred njim, pred takim človekom se hočemo zavarovati, ker nas ogroža, ker nam jemlje ime in spoštovanje. Nekaterim pa prepoznajo v drugem brata in se oprimejo tako drugega pregovora homo homini frater, človek človeku brat. In brata ne moreš pustiti ob strani, zanj je vedno treba skrbeti. In zato nas Jezus vabi, da skrbimo za skupnost tako, da bo varna. Najprej se je treba pogovoriti na štiri oči, nato dobiti še nekoga, ki nam pomaga pri tem procesu sprave. Seveda vemo, da je javno mnenje popolnoma drugačno. In zato se politiki zelo trudijo, da naše skupnosti ne bi bile močne, ampak krhke, ker jih kot slabotne lažje obvladujejo. Njihovo geslo je torej divide et impera, deli in vladaj. Jezusov evangelij je seveda drugačen. On nas vabi, da v skupnosti prepoznamo moč in varnost. Zato nam je Jezus danes rekel, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Ni nam reč dovolj, da smo skupaj, vsak v svojem kotu nezainteresirani za skupno dogajanje. Ko je med nami Jezus, nas on povezuje, nas on tolaži, bodri, vliva upanje. Dve ali tri osebe so učinkovite, če jih povezuje ljubezen. Kajti ljubezen je tista, ki vabi. Ne pa dejstvo, da bomo skupaj lažje imeli pod seboj tiste, ki niso naši. Kajti samo skupnost, ki temelji na ljubezni, je potem sposobna vsakemu dati pravico biti aktiven član s svojim mnenjem in tako graditi, bogatiti skupnost. Kajti posameznik, ki je sam, ne ve, če ljubi ali si samo nekaj domišlja. Zato mu skupnost daje priložnost, da se preizkusi, ali ima res rad vse člane, s katerimi živi v tej skupnosti. Zanimivo, da je dve poglavji pred današnjim odlomkom, v 16. poglavju, Jezus rekel Petru iste besede, ki smo jih slišali danes. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva, karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesi. Obe besedili se namreč dopolnjujeta, kajti Peter je vedno deloval v imenu skupnosti. Zato ga je tudi Jezus izbral za prvega papeža. In tako je skupnost poistovetena s Petrom, kot je danes naša cerkev, skupnost verujočih, povezana z Petrom. svetim očetom Leonom. Ker vsa skupnost se mora čutiti odgovorna glede posameznega brata, ki bo izključen ali sprejet. Usoda posameznega brata, pa naj bo tak ali drugačen, je vedno zadeva celotne skupnosti, kajti vsi smo bratje in sestre med seboj, ker imamo istega nebeškega očeta. Sedaj pa izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki iz očeta rojen pred vsemi veki. In je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam in krst odpuščanje grehom in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Gospoda, ki je vir vsega dobrega, prosimo, naj sedaj usliši naše prošnje.
1: Jezus, naš Bog, ti si nas ustvaril in nas spremljaš na naši poti. Vodi nas svojo živo besedo in svetimi zakramenti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Jezus, naš Bog, ti nas vabiš v svoje kraljestvo. Naj te poslušamo in vsak dan izpolnimo vse, kar nam naročaš.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Jezus, naš Bog, ti nam naročaš, naj ljubimo bližnjega kakor samega sebe. Naj ne delamo razlik med ljudmi, ker smo pred Bogom vsi njegovi otroci.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Jezus, naš Bog, ti nas učiš, naj bomo do bratov in sester prizanesljivi. Naj se trudimo pri vsakem človeku najti kaj dobrega in ga spoštovati.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Jezus, naš Bog, vate so verovali naši starši in sorodniki, ki so že pri tebi. Naj sedaj uživajo polnost svojega življenja.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Jezus, naš Bog, usliši naše prošnje, molitve in zahvale, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molimo, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok. Hvala in čas vam imen. O Bog, začetnik iskrene pobožnosti in pravega miru, s temi darovi naj te vredno počastimo in se posveti skrivnosti še tesneje združimo s teboj po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim stajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim nebohodom odprl nebeška brata. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno

Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ, vseh čas izbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod stal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

chválil im te počastiv, gadal svojmu čancem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Miljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Vsa hvala Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in devnje jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo Materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Nikolajem in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, ne bo te spravno daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrijuj vir in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika našega papeža Leona, našega škofa Maksimiljana, Beškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ v veku naj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jezus nam naklanja mir srca, tisti mir, ki ga vsi potrebujemo in nam ga svet ne more dati. In ta mir lahko prejmemo, ker nas je on prvi ljubil. Zato si podajemo roke in si to ljubezen prenašajmo naprej. Mir s teboj.

Glejte jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Dobri Oče, s hrano svoje besede in nebeškega zakramenta nas nasičuješ in poživljaš. Ne vedno bolj rastemo v ljubezni do Tebe, ko si nas obdaril s tolikimi darovi. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Ob koncu današnjega bogoslužja odhajamo z mislijo, da se vera kaže tudi v naših odnosih. Naj nas Božja beseda opogumi, da ne bomo brezbrižni drug do drugega, ampak bomo znali z ljubeznijo opozoriti, s ponižnostjo sprejeti opomin in z gledom graditi občestvo. Naj nas angelska nedelja spomni, da tudi sami lahko postanemo nekomu znamenje Božje bližine. Z lepo besedo, s pomočjo in iskreno skrbjo. Naj bo naš teden blagoslovljen z več poguma, potrpežljivosti in ljubezni. Prejmimo še Božji blagoslov.
0: Gospod z vami. Gospod, ostani z nami, ki te prosimo za pomoč, in nam, ki smo veseli, da si naš stvarnik in vodnik, obnovi, kar si ustvaril, in obnovljeno ohranjaj, po Kristusu našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Pojdite v miru.
2: Oh.

Bogoslužje na Radiu Slovenija. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci programa Ars, na 23. nedeljo med letom, angelsko nedeljo, smo neposredno prenašali sveto mašo iz Župnijske cerkve svetega Nikolaja v Sevnici. Maševal je župnik Branko Balažic. Pri maši je sodeloval Župnijski pevski zbor pod vodstvom organistke Betke Cimpršek. Tehnična izvedba, Televizija Slovenija. Želimo vam lepo nedeljo še naprej.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Najnovejši izraelski napadi na jug Libanona so terjali 4 smrtne žrtve, še 20 ljudi je ranjenih, poročajo oblasti v Bejrutu. Zračni napadi so po poročanju tamkajšnjih medijev uničili eno od evakuiranih bolnic v mestu Nabatija. Po navedbah izraelskih oblasti gre za odgovore na napad z dronom, ki ga je izvedlo gibanje Hezbolah. Nemčija načrtuje obsežne ukrepe za krepitev obrambe pred kibernetskimi vdori, napadi z droni in drugimi oblikami sabotaž, poročajo tamkajšnji mediji. Poteza Berlina sledi neuspelemu napadu z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega je Nemčija obtožila Rusijo. Načrt vključuje mobilne enote za boj proti dronom, nacionalni kibernetski ščit in tehnološko okrepljen videonadzor javnih prostorov. V Indoneziji je izbruhnil vulkan Anak Krakatau. Zaradi vulkanskega pepela so na bližnjih letališčih, tudi v prestolnici Jakarta, odpovedali več 100 letov. Oblasti lokalnim prebivalcem svetujejo, naj omejijo gibanje na prostem in se ustrezno zaščitijo z maskami, ponekod so odpovedali šolske dejavnosti. Mineva 10 let od postavitve fontane piv v Žalcu. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodali so 400 tisoč degustacijskih vrčkov, 63 tisoč so jih prodali v najuspešnejšem letu, letu 2017, kažejo podatki tamkajšnjega Zavoda za kulturo, šport in turizem. Vremenska napoved Agencije za okolje danes bo pretežno jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja, dnevne temperature pa so od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo za zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani ter med Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pa je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Primorski avtocesti na viaduktu Črni Kao proti Kopru, med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, ter na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, težja od 7 ton in pol. Še nekaj sekund in ura bo 11 in 4 minute.

Ob desetletnici mlade jugozahodne nemške filharmonije bomo predvajali koncert, ki je bil 14. avgusta letos v velikem studiu radijske hiše Hallberg v Saarbrücknu, orkester pa je vodil Friedrich Burkhardt. Jubilejni večer je povezal tri skladatelje srednjeevropskega prostora in tri zelo različne orkestrske svetove. Zveneli so Dvoržakova temačna simfonija, pesnitev Divji golob 810, opus 110, barviti in domišljijsko razigrani fantastični skerco opus 25 Jozefa Suka ter Brücknerjeva mogočna simfonija številka 7 v E-duru. Program tako sega od dramatične pripovednosti in orkestrske igrivosti do monumentalnega simfoničnega sveta, s katerim je Bruckner dosegel enega svojih največjih uspehov. Friedrich Burkhardt je nemški dirigent, pedagog in glasbenik, povezan predvsem z Neustadtom an der Wienerstrasse v Porenju Pfalškem, kjer je tudi obiskoval gimnazijo in pozneje deloval kot učitelj ter ravnatelj. Njegova izobrazba je precej nenavadna. V Stuttgartu je študiral glasbeno pedagogiko, dirigiranje in matematiko, v Strasbourgu pa še baročno violino, ob tem pa se je poglobljeno ukvarjal z novo glasbo in zgodovinsko izvajalsko prakso. Pomembno so ga zaznamovali tečaji interpretacije Nikolausa Harnoncourta v Salzburgu, izpopolnjeval pa se je tudi pri glasbenih, kot sta John Elliott Gardiner in Reinhard Gebel. Leta 2013 je ustanovil mladinski simfonični orkester Neustadt, iz katerega se je pozneje razvila današnja mlada jugozahodno-nemška filharmonija, katere umetniški vodja je še danes. Dvoržak je simfonično pesnitev Divji golob, Holoubek, opus 110, napisal leta 1896 po baladi češkega pesnika Karla Jaromirja Erbena. Ta pripoveduje temačno zgodbo o ženski, ki zastrupi svojega moža in jo pozneje začne preganjati občutek krivde. Na moževem grobu zraste drevo, v njegovih vejah pa se naseli golob, katerega otožno gruljenje žensko nenehno spominja na njen zločin in jo nazadnje požene v smrt. Dvoržak zgodbo slika z izjemno sugestivno orkestracijo in značilnimi glasbenimi motivi, zato je Divji golob eno njegovih najbolj temačnih in psihološko napetih simfoničnih del.

Mlada jugozahodno-nemška filharmonija je pod taktirko dirigenta Friedricha Burkharda uvodoma izvedla simfonično pesnitev Divji golob opus 110 Antonina Dvoržaka. Predno zazveni fantastični skerco opus 25 Jozefa Suka, povejmo še nekaj o orkestru. Mlada jugozahodno-nemška filharmonija je mladinski simfonični orkester, ki je v sedanji obliki nastal leta 2016. Ustanovili so ga nekdani in sedanji člani deželnega mladinskega orkestra Porenje Falško ter nemškega zveznega mladinskega orkestra, povezani okoli prej omenjenega umetniškega vodje Fritza Burkharda. Posebnost ansambla je, da ga sestavljajo mladi glasbeniki med 18. in 30. letom, ki orkester vodijo samostojno in po demokratičnih načelih, od izbire programa in organizacije vaj do financiranja. Letos tako orkester praznuje 10. obletnico delovanja. Jozef Suk je bil češki skladatelj in violinist, učenec ter pozneje zet Antonina Dvoržaka, vendar je postopoma razvil lasten, harmonsko bogatejši in izrazito bolj oseben glasbeni jezik. Fantastični skerco opus 25 je napisal v letih 1903 in 1904 ter še pred globoko osebno krizo, ki sta jo povzročili smrti njegovega tasta Dvoržaka in kmalu zatem žene Otilije. Delo že z naslovom razkriva značaj. Je živahno, igrivo in domišljijsko, polno hitrih sprememb, razpoloženja, barvite orkestracije in plesnega ritmičnega zagona. V razgibano glasbeno dogajanje Suk upleta tudi izrazito lirične in nežnejše odseke, zato skladba ni zgolj virtuozni orkestrski ognjemet, temveč nenehno niha med razposajenostjo in zasanjenostjo. Posebej privlačna je njegova skoraj pravljična zvočnost, v kateri se posamezne barve orkestra hitro pojavljajo in izginjajo ter ustvarjajo občutek fantazijskega sveta. Fantastični skerco tako predstavlja svetlejšo plat Sukovega ustvarjanja, preden so njegova poznejša dela, zlasti monumentalna simfonija Azrael, postala izrazno precej temačnejša in bolj introspektivna.

To je bil fantastični skerco opus 25 Jozefa Suka, ki ga je pod taktirko Friedricha Burkharda izvedla mlada jugozahodno-nemška filharmonija. Obsežna Brucknerjeva simfonija številka 7 v E-duru, ki je zazvenela v drugem delu koncerta, je nastajala med letoma 1881 in 1883 in je postala eno njegovih najbolj priljubljenih del ter simfonija, ki mu je prinesla velik mednarodni preboj. Posebej znamenit je njen počasni drugi stavek, Adagio, ki ga je Bruckner pisal ob slutni smrti svojega velikega vzornika Richarda Wagnerja. Ko je Wagner februarja 1883 umrl, je sklep tega stavka oblikoval kot pretresljiv glasbeni poklon. Z Wagnerjem je povezana tudi nenavadna orkestrska barva simfonije, saj Bruckner v njej uporablja Wagnerjeve tube, ki dajejo počasnemu stavku temen slovesen zven. Prvi stavek se začne z eno najdaljših in najbolj prepoznavnih Brucknerjevih melodij, ki se nad nežnim tremolom godal počasi razpre v mogočen simfonični prostor. Po energičnem skercu se simfonija sklene s svetlim in zmagoslavnim finalom. Celotno delo pa lepo kaže Brucknerjev značilni način gradnje velikanskih glasbenih lokov, od skoraj neslišnih začetkov do monumentalnih orkestrskih vrhuncev. Še oznake stavkov: Allegro moderato, Adagio, skerco, zelo hitro trio ter finale gibko, a ne prehitro.

Ob zaključku tokratnega evroradijskega koncerta smo v izvedbi mlade jugozahodno-nemške filharmonije slišali simfonijo številka 7 v E-duru Antona Brucknerja. Dirigiral je Friedrich Burkhardt.

sledi adagio za violino ali violo ali violončelo in klavir Zoltana Kodaja. Igral bo violist James Krajc pri klavirju Mihail Sarbu.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. V vzhodno-nemški zvezni deželi Saška-Anhalt so se dopoldne začele volitve, glasuje lahko 1,7 milijona upravičencev. Prepričljiva zmaga se obeta alternativi za Nemčijo, kar bi bila sploh prva zmaga skrajno desne stranke po drugi svetovni vojni v tej državi. AfD bi lahko dosegla tudi absolutno večino. Iran je napovedal, da se bo na nadaljne ameriške napade odzval hitreje in siloviteje. Po navedbah predsednika parlamenta v Teheranu, Mohameda Bahnerja Galifafata, se namreč Iran ne čuti več obvezanega in se omejuje na proporcionalne povračilne napade. Obe strani sta včeraj in ponoči sprožili napade na pomorske cilje. V Rusiji so včerajšnje pogovore o končanju konflikta v Ukrajini z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom označili za konstruktivne. Diplomata bosta pogovore danes nadaljevala v Ukrajini, Kijev in Moskva sta v času obiska napovedala prekinitev napadov na prestolnici. Na območju med Nepalom in Tibetom 11 dni po silovitih poplavah še vedno potekajo iskalne akcije. Včeraj je reševalcem uspelo rešiti dva človeka, državljana Kitajske in prebivalko Nepala. V naravni nesreči je umrlo več kot 1340 ljudi, pogrešajo jih skoraj 4900. Na Bazovici bo popoldne potekala osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake. Že zjutraj so obeležili spomin na 4 antifašiste, ki so jih v Bazovici usmrtili na današnji dan leta 1930. V pričakovanju stoletnice bodo organizatorji prihodnje 4 slovesnosti posvetili po enemu od bazoviških junakov, letos je v ospredju Alojz Valenčič. Vremenska napoved agencije za okolje, popoldne bo precej jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodni veter. Dnevne temperature ne bi bile od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Nekaj podatkov o vremenu in predvsem temperaturah. Ljubljana jasno in 26 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25. Slovenjgradec jasno 24, piha južni veter 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 25, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 27. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 27, piha vzhodnik 15 km na uro. Lisca jasno 22, Postojna jasno 25. Letališče Portorož jasno in 32, Bilje pri Novi Gorici jasno 29, piha vzhodnik 21 km na uro. V Ratečah so namerili 22 stopinj Celzija, na letališču Lesce 23, Rudno polje 16 stopinj, Krvavec 14, Jezersko 21, Rogla 14, Ravne na Koroškem 25, Velenje in Celje prav tako 25, Hrastnik 27, Maribor 24, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 25, Krško 26, piha vzhodnik 13 km na uro, Črnomelj 28, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 28, Koper 31, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 28 stopinj Celzija. Na Voglu so namerili 15 stopinj Celzija, Kredarica pa zmerno oblačno in 10 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter mimo Vrhnike proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2,5 km dolga kolona proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan, Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Šmarje, Dragonja. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenih vozil med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaprt vozni pas, med Lomom in Uncem pa pas za počasna vozila proti Kopru. Promet je oviran tudi med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani in med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, ter na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani na desnem pasu. Danes bo na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru pol urna popolna zapora avtoceste med 23. in 23.30 zaradi prehoda izrednega prevoza. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil težja od 7,5 ton. 13 in dobrih 6 minut je ura.
2: Spominčice.
0: V tokratnih, ki jih je pripravila glasbena urednica Anuša Volovšek, bosta dve deli. Začeli bomo s sonato za klavir številka 12 v F-duru Kehl 332 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oznake stavkov Allegro, Adagio in Allegro, Assai. Pri klavirju Tomaž Petrač.

Takole je sonato za klavir številka 12 v F-duru, kehl 332 Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvedel pianist Tomaž Petrač. Simfonija številka 2 v D-duru, opus 36 Ludviga van Beethovena je zdaj na vrsti. Oznake stavka v adagio molto, allegro con brio, larghetto, scherzo allegro in allegro molto. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Uroš Lajovic.

0: Tokratne Arsove spominčice, ki jih je pripravila glasbena urednica Anuša Valovšek, so se sklenile s simfonijo številka 2 v D-dur opus 36 Ludviga van Beethovna v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije. Taktirka je bila v rokah Uroša Lajovca.
1: Spominčice.
0: Ura je 14.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta prispela v Kijev, kjer se bosta srečala s predstavniki ukrajinskih oblasti. Po napovedih bodo med drugim razpravljali o prizadevanjih za končanje vojne. Pred začetkom ameriško-ukrajinskih pogovorov so v ukrajinsko prestolnico prispeli tudi britanski, francoski in nemški svetovalci za nacionalno varnost. Volilna udeležba na današnjih volitvah v nemški zvezni deželi Saški Anhalt je bila do poldneva znatno višja kot pred 5 leti. Kot pojasnjuje Državna volilna komisija, je glas doslej oddalo 34,7% od skupaj 1,7 milijona volilnih upravičencev. Glede na predvolilne ankete se prepričljiva zmaga obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo. Prve napovedi volilnih izidov je pričakovati po 18. uri. Izjemna poročajo o nadaljnih bojih med uradnimi vladnimi silami in uporniškimi hutijevci, ki jih podpira Iran. Ti so v četrtek sprožili obsežno ofenzivo proti mestoma Taiz in Al-Makha. Večji spopadi med stranema so se sicer ustavili s premirjem leta 2022, a znova vzplamteli julija letos, ko so vladne sile napadle letališče v prestolnici Sana, ki jo nadzorujejo uporniki. Skupina OPEC Plus ne načrtuje sprememb pri proizvodnji nafte, poroča agencija Reuters. Srečanje skupine poteka v času omejitev pri prevozu nafte skozi Hormuško ožino, zaradi česar prodaja tega energenta zaostaja za cilji. Države OPEC-a so se leta 2023 dogovorile za dolgoročno zmanjševanje proizvodnje, a so na to trend prejšnji mesec obrnile zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Tržiču se odvija tradicionalna šuštarska nedelja. Na sejmu se predstavljajo številni izdelki tamkajšnje obrti, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi več koncertov ter drugih kulturnih dogodkov. Tržič je sicer sinoči s proslavo obeležil 100. obletnico podelitve meščanskih pravic. Vremenska napoved agencije za okolje precej jasno bo z nekaj plitve kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, dnevne temperature pa so od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija in še obeti. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke 2,5 km dolga kolona proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lesce, Bled, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Drevi ob 23. bodo za pol ure zaprli primorsko avtocesto med Duncem in Postojno proti Kopru zaradi izrednega prevoza. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, težjih od 7 ton in pol. 14:05.
1: Zaključek festivala Ljubljana, tudi na programu ARS. V torek 8. septembra lahko v neposrednem prenosu poslušate veliki simfonični zaključek festivala z edinstvenim filharmoničnim orkestrom Baltskega morja, solistko Lano Trotovšek ter glasbo Sibeliusa, Bruha in Rautavare. Prenos iz Galusove dvorane Cankarjevega doma se začne ob 20. Lepo vabljeni v našo družbo.
3: Pazite, ljubezen, pazite, zakon, svoboda, izbira.
4: Ujamem vas. Sreča v igri, nesreča v ljubezni.
3: V drami, pravica do življenja.
4: Ah, zakaj me gledate tako strogo? Take oči.
3: Režiserka bralne uprizoritve je Simona Semenič.
4: Ali lepe oči, sveti Ilija, imenitne oči.
3: Igrajo Lina Akif, Ivan Godnič, Klemen Kovačič, Janja Majzel, Timotej Novakovič, Ivan Peternel in Matija Vastl. Torek, 8. september ob 20. v Slovenskem mladinskem gledališču.
4: Prava delikatesa.
3: Produkcija KD Integrali v sodelovanju z SMG, Beletrino, Mestom žensk in programom ARS. Pravica do življenja.
4: Ah, vaše oči.
3: Na odru mladinskega gledališča in kmalu tudi na programu ARS.
0: Roald Dahl, ki mu ob 110. obletnici rojstva posvečamo septembrske oddaje Humoreska tega tedna, je znan predvsem po leposlovju, ki je namenjeno mlajšim bralcem. Pomislimo na Matildo, Čarovnice ali Charlijevo tovarno čokolade. Britanski avtor pa je pisal tudi hudomušne, pogosto precej mračne zgodbe za odrasle. Ena od njih, ki jo je napisal leta 1959, ima naslov William in Mary. Za radio jo je dramatizirala Tessa Drew. Vabljeni k poslušanju.

0: William Pearl ob smrti ni zapustil veliko denarja in njegova oporoka je bila preprosta. Z izjemo nekaj malenkosti, ki jih je dobilo sorodstvo, je vse svoje premoženje zapustil ženi. Odvetnik in gospa Pearl sta oporoko prebrala v odvetnikovi pisarni in ko je bilo to opravljeno, je vdova vstala, da bi odšla. Takrat je odvetnik iz mape na pisalni mizi vzel zapečateno ovojnico in jo podal stranki. Povedal ji je, da mu jo je njen soprog poslal malo pred smrtjo in mu naročil, naj ji jo izroči. Odvetnik je bil bled, držal se je prisiljeno in iz spoštovanja do vdove je, med tem, ko je govoril, glavo nagibal v stran in povešal pogled. Predlagal ji je, da ovojnico odnese domov in jo tam v miru prebere. Gospa Pearl je vzela ovojnico in odšla na ulico. Na pločniku se je ustavila in potipala papirnati ovoj. Williamovo poslovilno pismo? Najbrž, da. Uradno pismo. Gotovo je uradno. Togo in uradno. Možak česa drugega niti ni bil sposoben. Vsem svojem življenju ni nikoli storil česa neuradnega.
1: Moja ljuba Mary, verjamem, da ne boš dovolila, da bi te moj odhod z tega sveta pretirano vznemiril in da boš še naprej upoštevala načela, na katera si se tako uspešno opirala v času najnega partnerstva. Bodi marljiva in dostojanstvena v vseh pogledih.
0: Tipično Williamovsko pismo. Morda pa je le obstajala možnost, da se je v zadnjem trenutku zlomil in ji napisal kaj lepega? Morda je bilo to čudovito, nežno sporočilo, nekakšno ljubezensko pismo, krasna, prisrčna zahvala za to, da mu je podarila 30 let življenja, mu zlikala milijon srajc, skuhala milijon obrokov in milijonkrat poslala posteljo. Nekaj, kar bo lahko prebirala znova in znova, vsaj enkrat dnevno in kar bo zavedno hranila v škatli na kredenci poleg svojih brošk. Ne moremo vedeti, česa vse so sposobni ljudje, ko se jim bliža zadnja ura, si je rekla gospa Pearl. Utaknila pismo pod pazduho in odhitela domov. Vstopila je skozi glavni vhod in se odpravila naravnost v dnevno sobo in sedla na kavč, ne da bi slekla plašč. Nato je odprla ovojnico in iz nje izvlekla vsebino. Kot je lahko videla, je šlo za 15 ali 20 prepognjenih pol črtastega papirja, ki so bile v zgornjem levem kotu spete s sponko. Vsaka od pol je bila popisana z drobno, urejeno, naprej nagnjeno pisavo, ki jo je tako dobro poznala. Toda ko je ugotovila, kako obsežno je vse skupaj, ter kako lično in stvarno je napisano, kako se sploh ne začne z vljudnostnimi puhlicami, ki se za pismo spodobijo, je postala sumničava. Pogledala je stran, prižgala si je cigareto. Enkrat je vdihnila in jo odložila v pepelnik. Če gre za to, za kar sumim, da gre, si je rekla, potem tega sploh nočem prebrati. Pa se človek lahko odloči, da ne bo prebral mrtvečevega pisma? Da? No. S pogledom je ošinila Williamov prazni naslanjač na drugi strani kamina. To je bil velik, rjav usnjen fotelj in na sredini je imel boklino, ki jo je z leti izdolbla njegova zadnica. Malo više na naslonjalu, kjer je nekoč počivala glava, je bil temen ovalen madež. Imel je navado sedeti v naslanjaču in brati, medtem ko je ona sedela na kavču nasproti njega, šivala gumbe ali popravljala nogavice ali pritrjevala našitke na komolce njegovega sukniča. In vsake toliko se je možev pogled dvignil z knjige in se ustavil na njej. Ves pozoren, a čudno brezoseben, kot bi ravno nekaj računal. Teh oči ni nikoli marala. Bile so ledeno modre, hladne, majhne, ležale so precej skupaj in ločili ste jih dve globoki, navpični, neodobravajoči gubi. Vse življenje so jo opazovale. In celo zdaj, ko je bila že ves teden sama v hiši, jo je včasih prešinil neprijeten občutek, da so še zmeraj tu in izsledijo, strmijo vanjo izpod vratnih podbojev, iz praznih naslanjačev, skozi okna sredi noči. Počasi je segla v torbico in iz nje vzela naočnike ter si jih nadela. Nato si je strani podržala visoko pred seboj, da bi z okna za svojim hrbtom ujela svetlobo poznega popoldneva, ter začela brati.
1: To pismo, moja ljuba Mary, je samo zate in prejela ga boš kmalu po moji smrti. Naj te pogled na število strani ne prestraši. Gre zgolj za poskus, da bi ti natančno pojasnil, kaj bo Landy naredil z menoj in zakaj sem mu to privolil, kakšne so njegove teorije in njegovi upi. Moja žena si in pravico imaš izvedeti te stvari. Pravzaprav jih moraš izvedeti. V zadnjih dneh sem se zelo trudil, da bi se s teboj pogovoril o Landyju, vendar mi nikakor nisi hotela prisluhniti. Kot sem ti že povedal, je tak odnos zelo nespameten in zdi se mi, da tudi ni povsem nesebičen. Izvira predvsem iz nevednosti in popolnoma prepričan sem, da bi, če bi ti nekdo predočil vsa dejstva, nemudoma spremenila mnenje. Zato upam, da mi boš, ko me ne bo več ob tebi in boš imela na plečih manj skrbi, voljna bolje prisluhniti in boš prebrala te strani. Prisežem ti, da bo, ko boš prebrala mojo zgodbo, tvoj odpor izginil in ga bo nadomestilo navdušenje. Drznem si celo upati, da boš malce ponosna na to, kar sem storil. Nadalje te prosim, da mi odpustiš zaradi hladnega sloga, vendar ne poznam drugega načina, s katerim bi ti lahko jasno predal svoje sporočilo. Veš, ker se moj čas izteka, je naravno, da kar prekipevam od vseh vrst pretiranih čustev. Vsak dan sem bolj nesmiselno otožen, zlasti ob večerih, in če ne bom zelo previden, bodo te strani preplavila čustva. Želim si, denimo, napisati kaj o tebi in o tem, kako spodobna žena si mi bila vsa ta leta, in obljubljam si, da bom to storil pozneje, če bom le utegnil in bom še zmeraj pri močeh. Obljubi mi, da boš brala počasi in da se boš, preden začneš, oborožila z mirnostjo in potrpežljivostjo. Podrobnosti o bolezni, ki me je tako nepričakovano doletela sredi življenja, so ti znane. Z njimi ne bom izgubljal časa, a bom takoj priznal, da je bilo nespametno, da nisem prej obiskal zdravnika. Rak je ena redkih bolezni, ki jih sodobna zdravila ne morejo ozdraviti. Če se ni preveč razširil, ga lahko kirurgi operirajo. A v mojem primeru sem predolgo odlašal. Poleg tega pa si je stvor drznil napasti trebušno slinavko in s tem onemogočil tako operacijo, kot tudi moje preživetje. Pred seboj sem torej imel le še 1, 2, največ 6 mesecev življenja. In z vsako uro sem postajal bolj otožen. Ko se je kot strela z jasnega pojavil Landy. To je bilo pred 6 tedni, nekega torkovega jutra, zelo zgodaj, dolgo pred časom za obiske, in v trenutku, ko je stopil skozi vrata, sem v zraku začutil nekakšno norost. V nasprotju z vsemi mojimi drugimi obiskovalci se ni priplazil po prstih v splah in v zadregi, ne vedoč, kaj naj reče. Vstopil je pokončno in z nasmehom na ustih, prikorakal k postelji in tam obstal. Me pogledal z divjim, sijočim žarom v očeh in rekel:
2: "William, fant moj, tole je popolno. Ti si natanko to, kar potrebujem."
1: Morda bi ti moral pojasniti, da sem bil z Johnom Landyjem, čeprav me ni nikoli obiskal na domu in si ga srečevala le redko, če sploh kdaj, v prijateljskih stikih že vsaj 9. Sam sem seveda prvenstveno profesor filozofije, vendar sem se, kot veš, v zadnjem času precej ubadal tudi s psihologijo. Landyjeva zanimanja so se tako rahlo prekrivala z mojimi. Lendi je sijajen nevrokirurg, eden najboljših. In nedavno tega je bil tako prijazen, da mi je dovolil preučiti rezultate nekaterih svojih projektov, zlasti spremenljive vplive prefrontalne lobotomije na različne tipe psihopatov. Zdaj torej vidiš, da si tistega torkovega jutra, ko je privihral mojo sobo, nikakor nisva bila tujca. Rekel je:
2: "Poglej, čez nekaj tednov boš mrtev. Drži?"
1: Iz Lendijevih ust to vprašanje ni zvenelo posebej brezobzirno. V nekem smislu je bilo osvežujoče gostiti obiskovalca, ki je bil dovolj pogumen, da se je dotaknil prepovedane teme.
2: "Tule, v tej sobi boš izdihnil. Na kar te bodo odpeljali in kremirali."
1: Pokopali.
2: "To je še hujše. In potem? Misliš, da boš šel v nebesa?"
1: "Dvomim, čeprav bi mi bila ta misel v tolažbo."
2: "Ali pa mogoče v pekel?"
1: "Ne vem, zakaj bi me poslali tja."
2: "Nikoli ne veš, dragi moj William."
1: "Zakaj mi govoriš vse to?"
2: "No, osebno ne verjamem, da boš po smrti še kdaj slišal zase. Razen, če? Razen, seveda, če boš pameten in se prepustil meni. Si pripravljen razmisliti o nekem predlogu?"
1: "Prav, pa izvoli, če želiš. Dvomim, da lahko kaj dosti izgubim, če ti prisluhnem."
2: "Nasprotno, ogromno lahko pridobiš, zlasti potem, ko boš že mrtev. Poglej, William, to je stvar, s katero se potihem ukvarjam že nekaj let. Pomagata mi še dva iz bolnišnice, zlasti Morrison. In skupaj smo izpeljali lepo število precej uspešnih poskusov na laboratorijskih živalih. Zdaj sem na stopni, ko sem pripravljen poskusiti s človekom. Ideja je velikopotezna in morda se ti bo sprva zdela nekoliko za lase privlečena, toda z kirurškega stališča ni nobenega razloga, zakaj ne bi bila izvedljiva. Že pred leti sem videl kratek medicinski film, ki so ga prinesli iz Rusije. Precej priskutna reč, vendar zanimiva. Prikazoval je pasjo glavo, popolnoma ločeno od telesa, ki jo je s krvjo oskrbovalo umetno srce z arterijami in venami. Stvar pa je naslednja. Ta pasja glava, ki je ležala tam na nekakšnem pladnju, je bila živa. Možgani so delovali. To so dokazali z raznimi testi. Ko so psu gobec namazali s hrano, je iztegnil jezik in se obliznil. In oči so se premikale, kadar je s pogledom sledil osebi, ki je prečkala sobo. Na podlagi tega se je zdelo razumno zaključiti, da za preživetje glave in možganov ni nujno, da so ti povezani s preostalim telesom. Seveda pod pogojem, da jih oskrbujemo s krvjo z ustrezno količino kisika. Torej, moja lastna zamisel, ki je zrasla iz ogleda tega filma, je bila, da bi vzel možgane iz človeške lobanje in jih ohranil žive in delujoče kot neodvisno enoto za neomejeno obdobje po človekovi smrti. Tvoje možgane, denimo, po tvoji smrti."
1: "To mi sploh ni všeč."
2: Ne prekinjaj me, William. Dovoli, da končam. Kolikor lahko sklepam iz poskusov, ki sem jih izvedel pozneje, so možgani presenetljivo samostojna reč. Proizvajajo lastno cerebrospinalno tekočino. Odsotnost udov, trupa ali celo lobanje nikakor ne ovira čarobnih miselnih in spominskih procesov, ki se odvijajo v njihovi notranjosti. Pod pogojem, kot sem že omenil, da v možgane kar naprej črpamo ustrezno vrsto s kisikom bogate krvi. Dragi moj William, pomisli za hip na svoje lastne možgane. V popolni kondiciji so. Do roba so polni znanja, ki si ga nabira vse življenje. Potreboval si dolga leta, da si iz njih naredil to, kar so. Komaj so začeli proizvajati prvovrstne izvirne ideje, že bodo morali umreti skupaj z ostalim telesom. In to samo zato, ker je tvojo trapasto trebušno slinovko nažrl rak."
1: "Ne, hvala. Dovolj sem slišal. Zamisel je odvratna in tudi, če bi jo znal izpeljati, o čemer pa dvomim, bi bilo vse skupaj precej brez pomena. Le kakšen smisel bi imelo ohranjati moje možgane pri življenju, če ne bi mogel govoriti, videti, slišati ali čutiti? Osebno si ne morem predstavljati ničesar bolj neprijetnega."
2: "Toda mislim, da bi se lahko sporazumeval z nami. In morda bi nam celo uspelo, da bi ti omogočili nekaj vida. Toda pojdiva lepo počasi. Do vsega tega še pridem. Ostaja pa dejstvo, da boš ne glede na vse precej kmalo umrl. In po mojih načrtih se te sploh ne bi dotaknil, dokler ne bi bil že mrtev. Daj no, William, noben pravi filozof ne bi odrekel svojega trupla znanosti.
3: Zdi se mi, da obstajajo dvomi glede tega, ali bi bil potem, ko bi z menoj opravil, živ ali mrtev.
2: No, verjetno imaš glede tega kar prav. Vendar mislim, da me ne bi smel tako hitro zavrniti, preden ne izveš malo več o tem.
3: Rekel sem, da nočem slišati ničesar več.
2: Lahko vseeno nadaljujem?
3: Raje bi videl, da ne bi.
2: Ti samo leži in poslušaj. Mislim, da se ti bo zdelo precej zanimivo. Torej, v trenutku, ko bi nastopila smrt, bi moral stati v bližini, da bi lahko nemudoma posegal vmes in poskušal ohraniti tvoje možgane pri življenju.
3: Hočeš reči, da bi jih pustil v glavi?
2: Za začetek, ja. Ne bi imel druge izbire.
3: In kam bi jih prestavil potem?
2: Če že hočeš vedeti v nekakšno posodo.
3: Ali dejansko misliš resno?
2: Seveda mislim resno.
3: Prav. Nadaljuj.
2: Verjetno veš, da potem, ko se srce ustavi in sta možganom odvzeta sveža kri in kisik, možgansko tkivo zelo hitro propade. V 4 do 6 minutah je vsa reč za odpad. Celo po 3 minutah so že možne poškodbe. Da bi to preprečil, bi moral delati zelo hitro. Toda s pomočjo naprave bi moralo biti vse skupaj precej preprosto.
3: Kakšne naprave?
2: Umetnega srca. Pri nas imamo lep posnetek tistega, ki sta ga izvorno zasnovala Aleksej Karelin Lindberg. Kri napaja s kisikom, jo ohranja pri ustrezni temperaturi, jo črpa pod ustreznim pritiskom in počne še cel kup drugih potrebnih malenkosti. Pravzaprav sploh ni zapleteno.
3: Prav, predstavljaj si, da sem pravkar umrl. Kaj boš naredil?
2: Pri priči ti bom odprl vrat in poiskal 4 arterije. Karotidni in vertebralni. Nato jih bom preluknjal, se pravi, da bom vsako ustavil široko votlo iglo. Te 4 igle bodo s cevkami povezane z umetnim srcem. Nato bom hitro prerezal levo in desno jugularno veno ter še njiju povezal srčno napravo, da bom zaključil krog. Potem bo treba le še vklopiti napravo, ki bo že oskrbljena z ustreznim tipom krvi in stvar bo rešena. Krvni obtok skozi tvoje možgane bo znova vzpostavljen.
3: Tak bom kot tisti ruski pes.
2: Mislim, da ne. Za začetek, ob smrti boš zagotovo izgubil zavest in zelo dvomim, da se boš kaj kmalu prebudil, če sploh. Toda naj boš pri zavesti ali ne, v vsakem primeru boš v precej zanimivem položaju, kaj ne? Imel boš hladno, mrtvo telo in žive možgane. Takrat si bomo lahko za vse skupaj vzeli več časa. In verjemi mi, še kako ga bomo potrebovali. Najprej te bomo odpeljali v operacijsko sobo, seveda skupaj z napravo, ki ne sme nikoli nehati črpati. Naslednja težava...
3: V redu. Dovolj je. Podrobnosti me ne zanimajo.
2: O, pa bi te morale. Pomembno je, da izveš, kaj natančno se bo dogajalo s teboj na vsaki stopni postopka. Veš, ko boš znova prišel k zavesti, ti bo mnogo lažje, če se boš lahko spomnil, kje si in kako si tja prišel. No, naslednja težava bi torej bila, kako spraviti možgane, nedotaknjene in nepoškodovane, iz tvojega trupla. Telo je neuporabno. Pravzaprav se je že začelo razkrajati. Tudi lobanja in obraz sta neuporabna. Samo v napoto bi nam bila, zato ju ne potrebujem. Potrebujem samo možgane. Čiste, prelepe možgane, žive in popolne. Ko te bom spravil na operacijsko mizo, bom torej vzel žago, majhno kirurško žago in ti z njo odstranil ves pokrov lobanje. Takrat boš še zmeraj nezavesten, zato ne boš potreboval anestetika.
3: Ah, Figo ga ne bom.
2: Popolnoma nezavesten, boš častna beseda, William. Ne pozabi, da si ravno pred nekaj minutami umrl.
3: Nihče mi ne bo odžagal vrha lobanje brez anestetika.
2: Meni je vseeno, če hočeš, ti z veseljem dam malo novokaina. Če bi te to srečilo, ti lahko z novokainom prepojim celo glavo od vratu navzgor.
3: Novokain bom, prosim.
2: Kot želiš, William. In potem bom, kot sem že rekel, vzel majhno kirurško žago in ti previdno odstranil ves lobanski svod. Celoten pokrov tvoje lobanje. Sledi zares kočljiv korak. Možgane je treba osvoboditi, da jih bomo lahko gladko dvignili iz lobanje. Pričemer moramo štrclje štirih dovodnih arterij in dveh ven, ki visijo spodaj, znova povezati z napravo. To je neznansko dolgotrajen in zapleten postopek, ki vključuje natančno odstranjevanje velike količine kosti, rezanje številnih živcev, rezanje in zavezovanje mnogih žil. Edini način, da to storim s kakršnim koli upanjem na uspeh, je, da vzamem kirurške klešče in počasi odrežem preostanek tvoje lobanje. Jo vlupim kot pomarančo, dokler ne bodo vsi deli možganske ovojnice popolnoma razkriti. In ne pozabi, da bom imel za to časa na pretek, kajti poleg operacijske mize bo neprestano utripalo umetno srce in ohranjalo možgane pri življenju. Kaj pa zdaj? Hrbtenjačo bom prerezal tik nad prvim vratnim vretencem. Pričemer bom močno pazil, da ne poškodujem dveh vertebralnih arterij v bližini. Poslednji korak bo ta, da bom možgane popolnoma ločil od telesa, tako da bom odrezal dovodne arterije in vene. Potem jih bom preprosto vzel v roke in jih prenesel v posodo. To bo edini čas v celotnem postopku, ko bo dotok krvi znova prekinjen. Toda, ko bodo možgani v posodi, mi bo vzelo le trenutek, da bom štrclje arterij in ven znova povezal z umetnim srcem. Tako torej, tvoji možgani so zdaj v posodi. Še zmeraj so živi in nobenega razloga ni, da ne bi tako ostalo še lep čas. Morda leta in leta. Pod pogojem, da bi bilo poskrbljeno za kri in napravo.
3: Toda, ali bi delovali?
2: Dragi moj William, kako ne bi to vedel? Še tega ti ne morem povedati, ali bi znova prišel k zavesti.
3: In če bi?
2: Vidiš. To bi bilo osupljivo.
3: Kaj res?
2: Ja, seveda bi bilo. Ležal bi tam, vsi tvoji miselni procesi bi krasno delovali in tvoj spomin prav tako.
3: Vendar ne bi mogel videti, čutiti, vohati, slišati ali govoriti.
2: A, saj sem vedel, da sem nekaj pozabil. Sploh ti nisem omenil očesa. Poslušaj. Poskusil ti bom ohraniti enega od vidnih živcev. Skupaj z očesom. Vidni živec je drobcena stvarca, približno kot termometer debela in okrog 5 cm dolga, segajoča od možganov do očesa. Njegova lepota je v tem, da to v resnici sploh ni pravi živec. Je nekakšen izvesek možganov. Prekriva ga možganska ovojnica, ki je tudi pritrjena na očesno zrklo. Zadnji del očesa je torej zelo tesno povezan z možgani. Do tja priteka tudi cerebrospinalna tekočina. Vse to odlično ustreza mojim namenom in dopušča misel, da bi mi prav lahko uspelo ohraniti eno od očes. Že zdaj sem sestavil majhno plastično posodico, ki bi zrklo držala namesto tvoje. Očesne jamice in

0: najmočnejši mehanizem od očesa. Poleg tega je vraščen v kost. Del slušnega živca, ki ga povezuje z možgani, prav tako. Vsega skupaj nikakor ne bi mogel izsekati, ne da bi prišlo do poškodb.
1: Ali ne bi mogel ušesa pustiti v kosti in ga skupaj z njo prestaviti v posodo?
0: Ne, ne, stvar je že tako dovolj zapletena. No, poleg tega pa, če bo oko delovalo, ne bo tako pomembno, ali boš slišal, vedno ti lahko pred očesom podržimo sporočila, da jih prebereš. Zares mi moraš prepustiti, da se sam odločim, kaj je mogoče in kaj ni.
1: Nisem še rekel, da sem to pripravljen storiti.
0: Vem, William, vem.
1: Nisem prepričan, da mi je zamisel posebno blizu.
0: Bi bil raje popolnoma mrtev?
1: Morda, ne vem še. Govoriti ne bi mogel, kaj ne?
0: Seveda ne.
1: Kako pa bi se potem sporazumeval z vami? Kako bi vedeli, da sem pri zavesti?
0: Enostavno. To bi nam povedal običajen elektroencefalograf. Elektrode bi pritrdili naravnost na predna režnja tvojih možganov. Kar tam, v posodi.
1: In bi zares vedeli?
0: Vsekakor. Za ta del bi lahko poskrbeli v katerikoli bolnišnici.
1: Ampak jaz se ne bi mogel sporazumevati z vami.
0: Pravzaprav mislim, da bi se lahko. V Londonu je možakar po imenu Wertheimer, ki opravlja nekaj zanimivih raziskav na področju miselne komunikacije. Sestavil je napravo, za katero trdi, da mu pomaga do neke mere tolmačiti dejansko vsebino misli, ki se odvijajo v možganih. Proizvaja nekakšen graf, ki ga je menda mogoče prevesti v besede ali misli.
1: Landy, ali v resnici verjamaš, da bo, ko bodo možgani v posodi, moj um deloval natančno tako, kot deluje v tem trenutku? Ali verjamaš, da bom lahko razmišljal in presojal prav tako kot zdaj? In ali mi bo ostala sposobnost spomina?
0: Ne vidim razloga, zakaj ne. Možgani so isti, živi so, nepoškodovani. Pravzaprav so povsem nedotakneni. Velika razlika je seveda v tem, da smo razen vidnega prerezali vse živce, ki vodijo do njih. Kar pomeni, da na tvoje razmišljanje ne bodo več vplivali čuti. Živel boš v izjemno čistem in neodvisnem svetu. Nič več te ne bo motilo, še bolečina ne. Nikakor ne boš mogel čutiti bolečine, saj ne boš imel nobenih živcev, s katerimi bi jo lahko čutil. V nekem smislu bo to skoraj popolno stanje. Nobenih skrbi, strahov, nobene bolečine, lakote ali žeje, nobenih želja. Samo tvoji spomini in misli. In če bo oko slučajno delovalo, boš lahko tudi prebiral knjige. Meni se vse skupaj sliši prav prijetno.
1: Res se tako sliši, kaj ne?
0: Ja, še zlasti za doktorja filozofije. To bo fenomenalna izkušnja. O svetu boš lahko premišljeval tako jasno in neodvisno, kot ni to uspelo še nikomur doslej. In kdo ve, kaj bi se utegnilo zgoditi potem? Morda ti bodo prišle na pamet velike misli in rešitve, pomembne zamisli, ki bodo naš način življenja postavile na glavo. Le poskusi si zamisliti stopnjo koncentracije, ki jo boš lahko dosegal.
1: In stopnjo nezadovoljstva.
0: Nesmisel, kakšno nezadovoljstvo neki? Nezadovoljstvo ne obstaja brez želje, te pa ti nikakor ne boš mogel čutiti, vsaj telesne ne.
1: Gotovo pa se bom lahko spominjal svojega prejšnjega življenja na tem svetu in morda si bom želel vrniti tja.
0: Kaj? V to godljo? Da bi zapustil udobno posodo in se vrnil v to norišnico?
1: Še nekaj mi povej. Kako dolgo misliš, bi lahko ohranili možgane pri življenju?
0: Možgane? Kdo ve? Morda leta in leta. Pogoji bodo idealni. Večine dejavnikov, ki povzročajo okvare, se bomo znebili s pomočjo umetnega srca. Krvni pritisk bo ves čas nespremenjen, kar je v resničnem življenju nemogoče doseči. Tudi temperatura bo ves čas enaka. Kemična sestava krvi bo tako rekoč popolna, v njej ne bo nobenih nečistoč, virusov, bakterij, ničesar. Seveda je nespametno ugibati, vendar verjamem, da bi pod takimi pogoji možgani lahko živeli 200 ali 300 let.
1: Landy me je tako pustil v precej zmedenem

stanju. Ko je odšel, je bila moja prva reakcija odpor do celotne zadeve. Vse sploh ni bilo tako krasno. Nekaj odbijajočega je bilo na misli, da bi me ob nedotaknjenih miselnih sposobnostih zvedli na vsega majhno sluzasto kepo ležeče v mlaki vode. To bi bilo pošastno, nespodobno, brezbožno. Poleg tega me je motil občutek nemoči, ki bi ga gotovo izkusil, ko bi me Lendi prestavil v posodo. Potem ne bi bilo poti nazaj, nobenega načina, da se uprem ali izrazim svoje mnenje, izročil bi se jim na milost in nemilost, tako dolgo, kot bi me lahko ohranili pri življenju. Kaj pa, na primer, če tega ne bi prenesel? Kaj, če bi se stvar izkazala za neznansko bolečo? Kaj, če bi postal histeričen? Nobenih nog, s katerimi bi pobegnil, nobenega glasu, s katerim bi kričal ničesar? Moral bi se samo junaško nasmehniti in vzdržati naslednjih 200 let. Na to pa se mi je kar naenkrat, okrog poldneva, razpoloženje začelo spreminjati. Ali ni, sem se vprašal, konec koncev tudi nekaj pomirjujočega ob misli, da mojim možganom čez nekaj tednov ne bi bilo treba umreti in izginiti. Na svoje možgane sem precej ponosen. To je občutljiv, pronicljiv, plodovit organ. Vsebujejo ogromno zalogo podatkov in še zmeraj so sposobni proizvajati domiselne in izvirne teorije. Moje telo pa, moje nesrečno staro telo, stvar, ki jo hoče Lendi zavreči, no, celo ti, moja ljuba Mary, se boš strinjala z mano, da tu v resnici ni ničesar, kar bi bilo še vredno ohraniti. Storil bom to, sem tiho rekel. Da, pri Bogu, storil bom to. In takrat sem se začel počutiti bistveno bolje. Zdaj sem končal tole pismo. Odkar sem načečkal prvi stavek, sta minila 2 tedna in zdaj sem precej šibkejši, kot sem bil takrat. Dvomim, da imam dovolj moči, da bi še kaj dosti dodal. Zagotovo ti ne bom rekel z Bogom, kaj ti obstaja možnost, čisto drobcena možnost, da te bom, če bo Lendi uspešen, zares še kdaj videl. Če se boš seveda lahko pripravila do tega, da me obiščeš. Poskrbel bom, da ti bodo te strani dostavili šele teden dni po moji smrti. In tako je zdaj, ko sediš in jih prebiraš, minilo že 7 dni od takrat, ko je Lendi opravil svoje. Prosim te, da pokličeš Lendija, ki ti bo povedal, kako je z menoj. Povedal sem mu, da lahko 7. dne pričakuje tvoj klic. Tvoj udani soprog, William. P.S. Bodi pridna, ko me ne bo več in ne pozabi, da je vdovski stan težji od zakonskega. Ne pi koktajlov, ne razmetavaj z denarjem, ne kadi cigaret, ne jej slaščic, ne uporabljaj šminke, ne kupi si televizijskega aparata. Poskrbi, da bodo moje gredice in moj skalnjak poleti dobro opleti. In mimo grede, predlagam ti, da daš odklopiti telefon, saj ga zdaj ne bom več potreboval. William.

V oddaji Humoreska tega tedna smo slišali prvi del dramatizirane zgodbe William in Mary Roalda Dahla. Prihodnji teden bo na vrsti še drugi del zgodbe, ki jo je prevedla Ana Barič Moder, dramatizirala Tessa Drev. Nastopili so dramski igralci Darja Rajhman, Milan Štefe in Matej Recelj, glasbena oprema Nina Kodrič, zvok in montaža Nejc Zupančič, režija Jože Valentič, posneto pa leta 2016.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: In na programu Ars v naslednjih minutah oddaja nedeljsko operno popoldne. Uvodoma bomo slišali Ario Alceste iz drugega dejanja opere Admet Georga Friedricha Händla. Solistka v vlogi Alceste bo mezzosopranistka Joyce Di Donato, spremljajo ansambl L'Étalon Lyrique pod vodstvom dirigenta Christophe Rousseya.

Mezzosopranistka Joyce Di Donato v ariji Alceste iz drugega dejanja opere Admet Georga Friedricha Händla. Spremljal jo je ansambl Les Talons Lyriques pod vodstvom Christopha Rousseya. Sledi aria Sitalka iz opere Semiramida Nicole Porpore. Solist bo v naslednji točki kontratenorist Franco Fagioli, igra pa ansambl Il Pomodoro pod vodstvom dirigenta Riccarda Minasia.

To je bila arija Sitalka iz opere Semiramida. Napisal jo je skladatelj Nicola Porpora, solist je bil kontratenorist Franco Fagioli. Igral nam je ansambel Il Pomodoro pod vodstvom dirigenta Riccarda Minasia. Prisluhnimo še ariji Despine iz prvega dejanja opere Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pela bo mezzosopranistka Cecilia Bartoli, spremlja jo Dunajski komorni orkester pod vodstvom Giorgia Fischerja.

Cecilia Bartoli v ariji Despine iz prvega dejanja opere Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dunajski komorni orkester je na posnetku vodil Gerč Fischer. Še eno zvezdo svetovnih opernih odrov bomo slišali Elino Garančo. Mezzosopranistka bo to v romanci Sare iz prvega dejanja opere Roberto de Verre Gaetana Donizetija. Igra orkester mestnega gledališča iz Bolonje pod vodstvom Roberta Abada.

Romanca Sare iz prvega dejanja opere Roberto de Verre Gaetana Donizettija ter mezzosopranistka Elina Garanča, orkester mestnega gledališča iz Bolonje in dirigent Roberto Abbado. V oddaji nedeljsko operno popoldne bomo slišali Ario Liquidasa iz opere Olimpiada Johana Adolfa Haseja. Solistka bo sopranistka Simone Kermes, ansambel La Magnifica Comunità vodi Enrico Casazza.

Simone Hermes je takole zapela arijo Likidasa iz opere Olimpijada Johana Adolfa Haseja. Igral je ansambl La Magnifica Comunità pod vodstvom Enrika Kazace. Poslušajmo zdaj še samospeva Richarda Strausa Podoknica in vrnitev na besedili Adolfa Friedricha von Schacka v orkestraciji Felixa Motla in Leopolda Weningerja. Zapela jo bo Diana Damrau ob spremljavi orkestra Münchenske filharmonije pod vodstvom Christiana Tilemana.

Poslušali smo samospeva Richarda Strausa Podoknica in vrnitev na besedili Adolfa Friedricha von Schacka v orkestraciji Felixa Motla in Leopolda Weningerja. Zapela ju je Diana Damrau ob spremljavi orkestra Münchenske filharmonije pod vodstvom Kristjana Tilemana. Sledi kabaleta Lukrecije iz drugega dejanja opere Lukrecija Borgia Gaetana Donizettija. Solistka bo sopranistka Elena Mošuk, zbor in simfonični orkester Hrvaške radio televizije vodi Ivo Lipanović.

sopranistka Elena Mošuk v kabaleti Lukrecije iz drugega dejanja opere Lukrecija Borgia Gaetana Donizetija. Spremljala sta jo zbor in simfonični orkester Hrvaške radio televizije pod vodstvom Iva Lipanoviča. Poslušali bomo še tenorista Aleksandrsa Antonenka v recitativu in ariji Radamesa iz prvega dejanja opere Aida Giuseppa Verdija. Simfonični orkester iz Kaunasa vodi Konstantin Orbeljan.

Tenorist Aleksander Santonenko v recitativu in ariji Radamesa iz prvega dejanja opere Aida Giuseppa Verdija. Za sklep podaje pa še Šarlotin prizor s pismom iz tretjega dejanja opere Werther Žila Masneja. Solistka je mezzosopranistka Anita Rahvelišvili, državni simfonični orkester italijanske radio televizije vodi Giacomo Sagripanti.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Če tudi so nemške deželne volitve redko v spredju svetovne pozornosti, pa je tokrat v Saški Anhalt drugače. Javnomnenjske raziskave namreč ne puščajo dvoma. Sploh prvič v nemški povojni zgodovini bo volilno zmago slavila skrajna desnica. Zvezdniški kandidat alternative za Nemčijo Ulrich Zygmunt je prepričan, da bo zmaga njegove stranke znanilec nečesa večjega. Kdaj ste nazadnje opazili v Nemčiji takšen optimizem? Sami lahko vidite, da so ljudje polni upanja, je dejal ob oddaji svojega glasu. Ali bo zmaga AfD dovolj prepričljiva za prevzem oblasti, sicer še ni mogoče trditi. Več čez nekaj trenutkov, še prej pa ostale teme.
0: Ameriška odposlanca po obisku Moskve sprejeli še v Kijevu. Ob začetku šole v ospredju tudi duševne stiske otrok in mladostnikov. Beneški filmski festival letos v znamenju uporniških filmov, a le ene režiserke. Danes in jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. V vzhodnji nemški deželi Saška Anhalt, ki šteje več kot 2 milijona prebivalcev, potekajo volitve v deželni zbor, ki so pritegnile ogromno pozornosti mednarodne skupnosti. Prvič v povojni zgodovini Nemčije se namreč zmaga na volitvah obeta skrajni desnici. Nacionalistična protimigrantska alternativa za Nemčijo, AfD, bi lahko prejela več kot 40% glasov. Absolutna večina za samostojno oblikovanje vlade sicer s tem ni zagotovljena. Ob 14. uri je bila volilna udeležba 54,4%, dvakrat višja kot na volitvah pred 4 leti. V Magdeburgu je najmanj 800 novinarjev iz vsega sveta, ki spremljajo potek volitev. Med njimi tudi naša dopisnica Maja Derčar.
2: Ob 8. uri zjutraj, ob odprtju volišče, svoj glas v Magdeburgu, prestolnici Saške Anhalta, oddala Dorin Hoffmann. Mislim, da na teh volitvah ni.

0: Ko bomo v vladi, bomo izobesili črno, rdečo, zlato zastavo na vsaki vladni stavbi, na vsaki šoli. Kancler Friedrich Merz in ministerski predsedniki dežel v vzhodnem delu Nemčije so izrazili prepričanje, da se AfD-ju ne bo uspelo polastiti oblasti v Magdeburgu. To je slaba tolažba in svarilo za stranke politične sredine, varuhinje ustavnega reda, ki izgubljajo podporo. CDU, ki deželi vlada zadnjih 24 let, za AfD-jem zaostaja 20% točk. Če v Saški Anhaltu ne bo možno sestaviti nove vlade, lahko zdajšnja pod vodstvom CDU-jevega ministerskega predsednika Svena Šulceja ostane na položaju še lep čas. Urad za zaščito ustave je krilo AfD v Saški Anhaltu označil za ekstremistično, rasistično organizacijo, ki ogroža dostojanstvo ljudi, na protiustaven način jih samovoljno deli na etnične Nemce in ne Nemce. Mnogih voljivcev to ne moti, njihov namen je poslati znak Berlinu in kanclerju Mercu, da imajo dovolj CDU-jeve politike, ukrojene po meri Zahodne Nemčije in Bruslja.
1: Od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff in Jared Kushner, se po včerajšnjem obisku Moskve danes mudita v Kijevu. Iz njunih besed in iz besed njunih ruskih gostiteljev bi težko sklepali, da so pogovori prinesli kaj novega glede iskanja miru v Ukrajini. Morda bi lahko nekaj napredka opazili le v nekoliko prijaznejšem vzdušju v rusko-ameriških odnosih. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Od poslanca Witkoff in Kushner sta prišla v Moskvo, da bi ustvarila pogoje za mir v Ukrajini. Moskovski gostitelji pa so jima povedali, da za to še niso izpolnjeni vsi pogoji. A pogovori so potekali v konstruktivnem vzdušju. Predsednik Putin je situacijo označil kot težko, a je kmalu nadaljeval s pohvalami na račun ameriškega predsednika.
3: No, prejšnji, če mu načemo to delati.
2: Preden začnemo, vas prosim, da prenesete moje najboljše želje in izraze hvaležnosti predsedniku Trumpu. Zavedamo se, da si je naložil težko nalogo in kljub vsemu ustrajal pri zadevanjih za rešitev rusko-ukrajinskega konflikta. Tako Putin. Steve Witkoff se mu je zahvalil, ker so ruske oblasti minuli mesec iz zapora izpustile nekdanjega ameriškega marinca Roberta Gilmana. Srečanju z ruskim predsednikom pa je dal zgodovinski pomen.
4: When we retire, we'll have all these...
2: Pogovarjali smo se, da bomo imeli ob upokojitvi neverjetne spomine. Spomin na vas, gospod predsednik, pa bo na vrhu vsega, je Steve Witkoff polaskal predsedniku Putinu. Žarek optimizma je tudi stavek namestnika ruskega zunanjega ministra Sergeja Rjabkova, da Moskva ne zavrača možnost trilateralnega srečanja predsednikov Putina, Šija in Trumpa na zasedanju APEC v kitajskem Shenzhenu. Witkoff in Kushner sta z letalom najprej odpotovala na Poljsko v mesto Žežov, od tam pa naprej z vlakom v Kijev. Ukrajinskemu vodstvu ne prinašata sporočilo mehčanju ruskih stališč niti obljub o skorajšnjem koncu vojne. A predsednik Zelenski prek družbenega omrežja vseeno sporoča. Pripravljeni smo na pogovor, Ukrajina je vedno bila konstruktivna. Morda je najbolj pozitivno sporočilo Ukrajini, da se Amerika vrača v pogajalski proces in da Evropa ni več edini zahodni akter, ki določa odnos Ukrajine z Rusijo.
5: Iran je napovedal, da se bo na nadaljne ameriške napade odzval hitreje in silovitaje. Po navedbah predsednika parlamenta v Teheranu Mohameda Bagherija Galibafa se namreč Iran ne čuti več obvezanega, da se omejuje na sorazmerne povračilne napade. Obe strani sta včeraj in ponoči sprožili napade predvsem na pomorske cilje. Ameriške sile trdijo, da so zadele in onesposobile tri iranske naftne tankerje. Iran pa navaja, da je v povračilnih napadih zadel tri ameriška vojaška plovila.
1: Poglejmo domov. Ob začetku šolskega leta so nekateri učenci in dijaki komaj čakali vnovično srečanje s sošolci, drugi pa se soočajo z različnimi stiskami. Prvošolce spremlja strah pred ločitvijo od staršev, pri mladostnikih pa se lahko pojavi tudi socialna tesnoba. Kdaj so stiske otrok in mladostnikov del običajnega odraščanja in kdaj otrok potrebuje strokovno pomoč, v prispevku Nataše Uršič.
6: Po epidemiji COVID-a se je število otrok oziroma staršev, ki so poiskali pomoč v Novogoriškem centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, podvojilo, razlaga pedopsihiatrinja Jasna Gidakovič-Prašovič. Otroci vse več časa preživijo pred ekrani in manj med vrstniki, zato se po njenem mnenju težje soočajo z vsakodnevnimi življenjskimi izzivi.
7: Otrok, ki se ne zna postaviti, ni imel preizkušenj, pa je po naravi še malo bolj občutljiv, lahko potem to doživi kot eno izjemno travmo. Potem se pa

0: Začnejo starši, tudi se vznemirijo, začnejo iskati neko pravico za svojega otroka. Otroka se da vlogo žrtve, mogoče tudi je, a ne? To, ampak to je zdaj za pretehtati. Otroka pa skozi vse to ne naučimo, kako naj se on sooči z naslednjim konfliktom.
1: Otroci in mladostniki se pogosto srečujejo tudi s socialno tesnobo.
0: Strah pred vrstniki, da se boš osmešil, da bo si še spadel neumen, da te bodo izločili skupine.
1: Kdaj je torej čas za strokovno pomoč? Predvsem takrat, ko čustvene ali vedenske težave otroka začnejo ovirati pri vsakdanjem življenju.
0: Ko nekako težave so take intenzitete in tok časa trajajo, da otroka ovirajo pri vsakdanjem funkcioniranju za daljše obdobje.
1: Pri soočanju z vsakodnevnimi težavami pa je pomembno tudi, da starši otroku ne ponudijo vedno takojšnje rešitve. Strokovnjaki svetujejo, naj otrokom pustijo prostor, da pri igri in v odnosih z vrstniki sami iščejo rešitve za nesporazume in konflikte. Če starši namesto njih rešujejo njihove težave, jim lahko nehote sporočajo, da sami tega niso sposobni.
2: Ob začetku novega šolskega leta so se oglasili tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preprečevanjem okužb s HPV-jem. Starše šestošolcev pozivajo, naj si pridobijo potrebne informacije in se odločijo za cepljenje svojih otrok proti HPV. Podoben poziv pošiljajo tudi mladim do 26. leta. Precepljenost v Sloveniji namreč ostaja nizka, čeprav cepljenje proti HPV dokazano preprečuje 6 vrst raka pri ženskah in moških. Številni starši kljub strokovno preverjenim podatkom še vedno dvomijo o varnosti in učinkovitosti cepljenja svojih otrok proti HPV. Podrobneje Nataša Mulec.
3: HPV je virus, s katerim se v življenju okuži velika večina spolno aktivnih ljudi. Najboljšo zaščito zato omogoča cepljenje še pred morebitno okužbo, predvsem pred 15. letom starosti. Prvi rezultati nacionalnega programa že kažejo učinke. Pri generacijah deklet, ki so imele možnost cepljenja v osnovni šoli, beležijo 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu. Kljub temu podatki o precepljenosti deklic in dečkov kažejo, da zaupanje v cepljenje še vedno ni dovolj. Strokovna direktorica Onkološkega inštituta v Ljubljani, Janja Ocvirk, ob tem poudarja.
4: Imamo paradoks. Imamo cepivo, ki je, vemo, da je učinkovito. Po toliko letih imamo dokaze. Stojino imamo dokaze. V Sloveniji tiste, ki so bile precepljene, imajo manj predrakavih sprememb. In tega se ne poslužujemo.
3: Starši, ki morajo podpisati dovoljenje za cepljenje svojih otrok, imajo še vedno pomisleke glede varnosti cepiva, dolgoročnih posledic in vprašanja, ali je cepljenje sploh potrebno. Da ni potrebnega zaupanja, ugotavlja tudi pediater Denis Baš.
5: Jaz v bistvu opažam, predvsem pandemija COVID-a je spremenila neko percepcijo pri ljudeh, zmanjšala zaupanje in socialna omrežja naredijo svoje.
3: Medtem podatki kažejo, da je bilo po svetu razdeljenih več kot 500 milijonov odmerkov cepiv proti HPV, v Sloveniji pa od leta 2009 300 tisoč. Prijav neželenih učinkov je bilo razmeroma malo, gre za otekline na mestu cepljenja, utrujenost in glavobol, navaja Nadja Šinkovec-Zorko iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
6: Vsi neželeni učinki, ki so bili zaenkrat prijavljeni v naš register, so izveneli v nekaj dneh.
3: Ključno vprašanje torej morda ni več le, ali je o cepljenju proti HPV na voljo dovolj informacij, ampak tudi komu ljudje zaupajo, ko se informacije ne ujemajo z njihovimi pomisleki.
7: Dogodki in odmevi.
2: Benetke so te dni v znamenju slovitega Beneškega filmskega festivala. Predsednica glavne žirije, režiserka, scenaristka in igralka Maggie Gyllenhaal je opozorila, da je letos v glavnem tekmovalnem programu samostojno pod film podpisana samo ena režiserka, kar po njenem mnenju kaže na sistemski problem pri financiranju. Letošnjo izdajo festivala sicer zaznamuje opazno število filmov z izrazito političnimi in uporniškimi sporočili. Iz Benetk se oglaša Tesa Drev.
8: Eden od vrhuncev 83. izdaje Mostre je nova črna komedija Wild Horse 9, Divji konj 9, britansko-irskega filmarja Martina McDonagha, ki je že dvakrat prejel nagrado za najboljši scenarij v Benetkah. Spremljamo dva agenta CIA, ki se leta 1973 znajdeta na velikonočnih otokih. Film, ki prek iskrivih dialogov opozarja na vlogo ZDA pri rušenju demokracij po svetu, ni edini film letošnje izdaje, ki je nabit z družbeno kritičnimi sporočili. V središču filma Nessuno Dolore, brez bolečine, režiserja Gianja Amelija, je denimo moški, ki v Rimu na stojnici prodaja rabljene knjige ter iz malomarnosti in strahu povzroči smrt dečka, begunca. Film sledi pri spopadanju z lastno krivdo in sprejemanju odgovornosti. V glavnem tekmovalnem programu je tudi gospod Nelson ali ste ubijali ljudi, kultnega japonskega ustvarjalca grozljivk Shinya Tsukamoto. V filmu spoznamo ameriškega vojaka, ki se sooča s travmami iz vietnamske vojne. Prek zelo nazornih prikazov nasilja opozori na razčlovečenje, ki ga prinese tovrstna vojna. Že prvi dan festivala pa so igralcu, režiserju in producentu Georgeu Clooneyju podelili eno od dveh častnih nagrad za življenjsko delo. Povedal je, zakaj še vedno obožuje filmsko umetnost. Menim, da ne moremo živeti brez pripovedovanja zgodb. Za družbo je pomembno, da vidimo svet tudi skozi oči drugih ljudi. V nasprotnem primeru se ne naučimo ničesar drug o drugem in tako se znajdemo v lastnem kokonu ter začnemo demonizirati druge ljudi. Jutri pa bo na Beneškem festivalu premierno prikazan Prevežnjakov Vodič po utopijah, že tretje sodelovanje med Slavojem Žižkom in britansko režiserko Sophie Fiennes.
2: Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je zjutraj pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250 kilogramsko letalsko bombo, ki so jo odkrili pri urejanju struge reke Save pred več kot tednom dni. Akcija je trajala manj kot dve uri, v njej pa je sodelovalo 91 pripadnikov 20 različnih služb. Iz Radovljice Romana Rjavec.
9: In kot pravi poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič, ki je akcijo koordiniral.
10: Sama akcija je potekala po domače v nulo, no, to je to.
11: Ta sistem, ki ga imamo, je še enkrat dokazal, da vsi skupaj lahko gore premikamo.
9: Pa je sodelovanje vseh ekip, občine in domačinov opisal Srečko Šestan. Kot pravi, je bila akcija
11: še dodaten test, če se bo slučajno pojavilo še kaj na tem območju. Tega smo malo bolj seveda navajeni tam na soški fronti in na tistem območju, ampak ne glede na to, dokazali smo vsi skupaj, občina in vsi ostali, da se da to narediti tudi drugod.
9: Po ocenah strokovnjakov je na tem območju še med 25 in 30 bomb, ki pa trenutno niso nevarne. Se pa na Gorenjskem s tako veliko še niso srečali, pravi poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmit.
12: Ja, zdaj lahko končno zadihamo, ker dobiš tako informacijo, ni glih lahko pri srcu, ampak moram reči, da ta teden je bil zelo intenziven s planiranjem in vse, kar smo se dogovorili, je danes tekel brez problema.
9: Akcija je bila končana v manj kot dveh urah, slišati pa je bilo tudi manjšo eksplozijo.
10: In je potekalo vse tako, kot je treba. Pač te boosterje in detonatorje, če so v slabem stanju, uničimo na kraju, jih ne prevažamo. Samo bombo z eksplozivom pa se odpeljali v začasno skladišče.
9: Kot dodaja Darko Zonjič, je prav za vsako bombo potrebno posebej pripraviti in izdelati orodje. Tega je izdelal in sodelavcem bombo tudi uspešno deaktiviral Aljaš Leban.
13: No, to je bila kar zakomplicirana zaradi samih poškodb, tako kot veste, prvi vžigalnik je bil precej poškodovan, tako da s tistim, kar imamo, se ga ne bi dalo odviti, da danes je pa kar funkcioniralo. No. Ne prav hitro, ampak rešili pa smo.
9: Vplivov na okolje pri eksploziji, ki je nastala ob uničenju vžigalnikov, ni bilo, kar je pokazal tudi monitoring.
2: Kot zanimivost ob robu današnje oddaje dodajmo, da je sinoči v vesolje poletel tretji slovenski satelit 3SAT-S. Z njim bodo raziskovalci Mariborske elektrotehnične fakultete in podjetja Skylabs preverjali tehnološke rešitve za prihajajoče vesoljske misije globlje v vesolju. Mi se bomo ta čas vrnili nazaj na Zemljo in preverili tukajšnje športno dogajanje. V prihajajočih minutah bo z vami Marko Cirman. Med drugim boste slišali več o razpletu prve vožnje motokrosistov na dirki za veliko nagrado Turčije, nadaljevanju kolesarske Vuelte in včerajšnjem plezalskem spektaklu v Kopru. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da nedeljsko popoldne nadaljujete v naši družbi.
14: Kolesari na Vuelti že na trasi etape, ki so jo organizatori zaradi vročine skrajšali za najboljšimi motokrosisti sveta, pa je prva vožnja za veliko nagrado Turčije. Tim Geiser jo je končal na drugem, Jan Pancer pa na 11. mestu. Najboljši je bil nizozemec Jeffrey Herlings, ki je že potrdil naslov svetovnega prvaka. Več Marko Polak.
15: Zanesljiva vožnja Tima Gajserja, ki je hitrost treningov in kvalifikacij uspešno prenesel na dirko. Kmalu po startu se je slovenski motokrosistični as uspel prebiti v ospredje in poskrbel tudi za nekaj najhitrejših krogov na uvodu velike nagrade Turčije. Nekaj časa sta ga na drugem mestu ogrožala francoska tekmovalca Tom Vial in Romain Fevre, a noben od njiju ni uspel pripraviti napada na Gajserja, ki je na koncu zaostal le za nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Ta je bil novič razred zase. Vodil je od starta do cilja, zmago v uvodni vožnji pa predčasno že potrdil šesti naslov svetovnega prvaka. Okrnjene konkurence zaradi številnih poškodb in posledično manjše gneče na startu ni unovčil drugi slovenski predstavnik Jan Pancar. V konkurenci le 17 dirkačev je slabše startal in uvodno vožnjo končal na 11. mestu. Finalna se bo v Afjon Karahisarju začela 10 minut čez 16.
14: Na kolesarski dirki po Španiji je današnja 15. etapa zaradi izjemne vročine skrajšana za približno 80 km, profil etape pa ne obeta sprememb v skupnem seštevku. Sicer pa dogajanje spremlja Igor Tominec.
16: Današnja etapa v vroči Andaluziji, torej dolga le 110 km, na ciljnem prizorišču v Kordovi je kar 38 stopinj Celzija, kolesari pa imajo do tja še 75 km. In to po kar razgibanem terenu, na katerem je precej usponov, le dva pa sta kategorizirana, dva tretje kategorna uspona sta tista, kjer bodo delili točke, denimo za pikčasto majico. 11 kolesarjev je v bežni skupini, nobenega, ki bi bil nevaren v skupnem seštevku, vendar v glavnini danes zelo aktivni kolesari, predvsem dveh moštev, Visma Liza Bike in Cofidis, vsi imajo dobre sprinterje v svojih vrstah in kot kaže ne bodo pustili ta moštva ne bodo pustila ubežnikom velike prednosti, kajti zaključek etape danes v zadnjih približno 15 kilometrih pa je povsem ravninski in računajo določena moštva, torej da bo zaključek na sprintu. Skrajšana, vendar izredno vroča etapa, torej ki jo bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popodnevu na valu 202.
14: V Kopru se je včeraj končala 30. tekma za svetovni pokal v težavnosti na slovenskih tleh. Ob jubilejni izvedbi je piko na i znova naredila Janja Garnbret, ki je prišla še do četrte zaporedne zmage na slovenski obali. Po koncu plezalnega konca tedna v Kopru več Mojca Breskvar.
17: Janja Garnbret je že pred nekaj leti pritisk in tremo nastopa pred domačimi navijači obrnila sebi v prid. Zdaj te tekme dajo dodatno energijo in motivacijo. Ko je včeraj na vlažnih oprimkih skoraj prezgodaj zdrsnilo, je zasluge za hitro rešitev pripisala svoji trmi in seveda tudi podpori navijačev. Janja Garnbret lahko na zahtevnih postavitvah, kot je bila včerajšnja v finalu, zares pokaže, da je med njo in ostalimi tekmovalkami kar nekaj razlike. Rosa Rekar je še četrtim petim mestom v tej sezoni dokazala, da je letos zelo stanovitna, z razočaranjem po koncu pa dala vedeti, da ima še više cilje. A kljub zmagi in še enemu finalnemu nastopu se zdi, da je slovenska reprezentanca sposobna več, ter da na domači tekmi nismo videli najboljših nastopov preostalih slovenskih tekmovalcev. Lučka Rakovec, Luka Potočar pa tudi Lucija Tarkuš in Mija Krampel so pokazali manj od pričakovanj, saj tokrat žal niso bili niti blizu nastopa v finalu, čeprav so letos že dokazali, da se lahko kosajo z najboljšimi. Nova in zadnja letošnja priložnost za dokazovanje in vrhunski rezultat v državnosti bo konec oktobra v Čilu.
14: Nova sezona v rokometni ligi prvakinj se je včeraj začela tudi v Ljubljani. Krimovke so v prvi tekmi nove evropske sezone morale priznati premoč romunskemu ČSM-ju. Marko Pangerc.
18: Dober prvi polčas, a tudi Danša Klop pri gostjah je v drugem delu naredila svoje. V prvem delu so se gostiteljice dobro kosale z udeleženkami zadnjega zaključnega turnirja, najboljše četverice. Trener Rasmus Poulsen je upeljal nekaj sprememb, igralke, na katerih bo slonela igra, so imele zajetno minutažo, so pa svoje ob krajši klopi na začetku nove sezone izkoristile tudi igralke s prvimi zajetnejšimi minutami na evropskem parketu. Puncarjeva je nosila breme 6-metrske črte, nekatere igralke so dosegle prve gole na tekmah najvišjega ranga. Po prvem polčasu so bile slovenske prvakinje še v prednosti, v nadaljevanju pa je ČSM znal izkoristiti priložnosti in tudi na koncu rutinsko zadržati prednost. V naslednjem koncu tedna sledi prvo gostovanje na Madžarskem pri Ferencvarošu.
14: S finalom in tekmo za tretje mesto bo danes sklenjeno 34. evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Za naslov se bosta ob 18. pomerili Turčija in Italija, pravkar pa se za bron borita Poljska in Srbija. Več Nina Smole.
19: Vse štiri omenjene reprezentance so med evropskimi državami najvišje na svetovni lestvici. Finale med Italijo, prvo ekipo sveta in tretjo Turčijo je v zadnjih letih postal že stalnica. Na največjih dveh tekmovanjih, olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu, so nazadnje slavile Italijanke, zmagovalke letošnje Lige narodov Turkinje, pa bodo v domači dvorani v Carigradu skušale ubraniti naslov evropskih prvakinj izpred treh let. Bolj suvereno so do zmag na poti do finala prišle Italijanke, ki so skupno oddalile tri nize. Zmaga v finalu pa ne bo dala le evropske krone, temveč še pomembnejše zagotovilo nastop na naslednjih olimpijskih igrah. Srbija je na zadnjih devetih evropskih prvenstvih sedemkrat osvojila odličje, Poljska pa je v boju za medaljo prvič po letu 2009. Brona zadnjega prvenstva torej ne bo branila Nizozemska, ki je v osmini finala premagala Slovenijo s 3-2. Slovenke so s končnim 12. mestom sicer prišle do svojega največjega uspeha, prvič pa bile tako blizu tudi uvrstitvi med najboljših 8 ekip.
14: Tekmovanje na četrti postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu se je končalo s krosom. Slovenijo sta zastopala Žiga Linhočevar in Jakob Šavli, ki se je edini uvrstil v izločilne boje, tam pa v posamičnem kronometru izpadel po prvem obračunu, ko je storil napako in bil diskvalificiran. Na koncu je zasedel 30. mesto, tako kot v posamičnem krosu tudi Žiga Linhočevar. Eva Alina Hočevar se je nastopu odpovedala. Vozniki Formule 1 so zbrani v Monci, kjer prav zdaj poteka dirka svetovnega prvenstva za veliko nagrado Italije. V domačem nogometnem prvenstvu pa danes še zadnji tekmi 8. kroga. Vodilni Maribor bo ob 17:30 še zadnjič brez gledalcev v Ljudskem vrtu gostil pred zadnjo Muro. Četrto Celje pa bo ob 20:15 gostilo trenutno drugo uvrščeni Koper.
7: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednica Špela Bratina. Voditelj Rasto Pahor. Napovedovalec Bernard Stramič. Tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Precej jasno bo z nekaj plitke kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodni veter. Temperature so od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Prometne informacije. Na dolenjski avtocesti med Drnovim in Zalokami proti Ljubljani je promet oviran zaradi živali na cestišču. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na počasnem pasu na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj, dolg približno 2,5 km, je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča je tudi pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji ter na cesti Lesce-Bled. Ob 23. bodo zaradi izrednega prevoza za pol ure zaprli primorsko avtocesto med Uncem in Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz Novega mesta, ter uvoz proti Ljubljani. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
20: Še nekaj sekund in ura bo 15:57.
7: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ars in drama.
7: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
7: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
7: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
7: Zaključek festivala Ljubljana, tudi na programu Ars. V torek 8. septembra lahko v neposrednem prenosu poslušate veliki simfonični zaključek festivala z edinstvenim filharmoničnim orkestrom Baltskega morja, solistko Lano Trotovšek ter glasbo Sibeliusa, Bruha in Rautavare. Prenos iz Galusove dvorane Cankarjevega doma se začne ob 20. Lepo vabljeni v našo družbo.

Spoštovani poslušalci, vabim vas, da z nami preživite tudi nadaljevanje prve septembrske nedelje. Naj vam na kratko predstavim vsebino nekaterih oddaj. Arabska filozofija je cvetela predvsem med 9. in 13. stoletjem med dvema velikanoma Al-Kindijem in Al-Gazalijem. Zajemala je izvira islamske duhovnosti, predvsem Korana in logike starogrške in helenistične filozofije. O arabski islamski filozofiji bo pred skorajšnjim izidom svoje knjige v oddaji 7. dan ob 18. spregovoril islamist in arabist dr. Rajtal Dagistani. Pol ure pozneje vas vabimo, da prisluhnete delom Polenka, Jongena, Baha in Mušela in sicer v izvedbi ene najuglednejših orgelskih poustvarjavk na svetu, britanske organistke Gillian Weir. Za tokratno oddajo Spomini, pisma in potopisi ob 19.30 smo izbrali odlomek iz prvenca Spomini in tavanja švedskega zdravnika, pisatelja in naravovarstvenika Axla Munteja. Munte je opisal srečanja z usodami revnih pacijentov in kraje, kjer jih je srečeval. V odlomku se pisatelj spominja svojega bivanja v Parizu tik pred koncem 19. stoletja in prvega srečanja s tamkajšnjo italijansko skupnostjo. Oddajo Glasbeni portret ob 20. namenjamo Blagoju Bersi, enemu najpomembnejših predstavnikov hrvaške glasbene moderne, ki je svojim skladateljskim in pedagoškim delovanjem pustil trajne sledi. Salah al-Hamdani, iraški pesnik, dramatik in igralec, ki živi v Parizu, ustvarja v arabščini in francoščini. Njegovo poezijo zaznamujeta predvsem dve izkušnji. Politični upor, najprej proti režimu Sadama Huseina, poznaje tudi proti zahodni intervenciji v Iraku, ter izgnanstvo in oddaljenost od rodnega Bagdada. Zbirka Bagdad Adieu, ki je izšla leta 2018, prinaša izbor iz 35 let njegovega pesniškega ustvarjanja in povezuje obe osrednji liniji njegove poezije. Več v literarnem portretu po 22, pred nami pa so zdaj dela Karla Nilsena, Henrya Kaula, Franca Lista in Felixa Mendelsona.

0: Muzika Noster Amor.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni. Za predvajanje v današnji oddaji smo iz bogatega nabora koncertnih posnetkov v izmenjavi Euroradija izbrali koncert Lozanskega komornega orkestra in pianista Bertrona Chamailloua, ki sta 15. oktobra lani nastopila v gledališču Beaulieu v Lozani. Spored slogovno raznovrstne glasbe je uvedlo delo Karna Nilsena z naslovom Ved en Unk Kunstner zbore. V nadaljevanju so glasbeniki izvedli še irsko suito za klavir in mali orkester Henrya Cowla, simfonijo številka 64 v A-duru Josefa Haydna, Maledicion oziroma prekletstvo za klavir in godala Franca Lista, spored pa je zaokrožila Mendelsonova uvertura Mirno morje in srečna plovba opus 27. Lozanski komorni orkester je na koncertu vodila njegova glavna gostujoča dirigentka Barbara Hennigan, ki je z izbranim programom želela raziskati idejo časa, ki se spreminja, poteka, omahuje ali pa tu in tam popolnoma ustavi. Spored je torej uvedla počasna skladba Karla Nilsena z naslovom Ved en un Kunstner zbore, kar lahko poetično prevedemo kot Ob oltarju mladega umetnika. Gre za kratki Andante lamentoso, deložalne in hkrati slovesne narave, ki ga je Nilsen zložil za pogreb mladega danskega slikarja Olufa Hartmana, sina skladatelja Emila Hartmana. Oluf Hartman je preminil januarja 1910 v 32. letu starosti. Skladbo za godalni orkester, ki jo je njemu v spomin posvetil Karl Nilsen, bo predstavil Lozanski komorni orkester pod vodstvom Barbare Hennigan.

To je bila skladba za godalni orkester z naslovom Ved en unkunstner zbore ob oltarju mladega umetnika Karla Nielsena. Lozanski komorni orkester je vodila Barbara Hennigan. Približno 20 leti mlajše delo od pravkar slišanega je irska suita za klavirske strune in mali orkester Henryja Cowla. Cowell je bil precej kontroverzen glasbenik in ekscentričen skladatelj, ki mu je zgodovina upravičeno prisodila status ene vodilnih glasbenih osebnosti ameriške avantgarde v prvi polovici 20. stoletja. S svojo glasbo in spisjo o glasbi je močno vplival na Louisa Harrisona, Georgea Antaila in Johna Cagea. Kot glasbeni samouk je razvil izviren in povsem samosvoj glasbeni jezik, ki ga zaznamujejo ljudske melodije, disonanten kontrapunkt ter pogosto nadvse izvirna, včasih tudi nenavadna orkestracija. Večkrat se je zatekal k motivom iz keltske mitologije, kar se zrcali tudi v leta 1929 nastali irski suiti za klavir in mali orkester. Tematsko ogrodje skladbe je navdihnila tradicionalna irska ljudska glasba. Cowell je črpal iz avtentičnih melodij in plesnih ritmov, ki pa jih je popolnoma predrugačil skozi lasten glasbeno-umetniški idiom, torej skozi modernistično senzibilnost, v kateri je preprostost izvirnih ljudskih napevov uravnotežil s svežimi harmonskimi barvami in orkestracijskimi prijemi. Solist-pianist denimo ne igra na klavir v klasičnem pomenu, temveč vzbuja zvoke izključno z neposrednim vzbujanjem njegovih strun in ne prek pritiskanja na tipke. Orkestracija, v katero so odeti včasih kar težko prepoznavni ljudski citati, pa je transparentna, ekonomična in odločilno pripomore k ustvarjanju značilnih, izvirnih zvočnih krajin Cowellove glasbe. Njegova irska suita torej, pod črto, evocira duh Irske skozi značaj živahnih plesov na eni strani, pa tudi bolj refleksivnih, liričnih trenutkov na drugi. Zdi se, da glasba korenini v ljudski tradiciji, čeprav je v svojem izrazu izrazito osebna in za obdobje nastanka modernistična. Solist bo pianist Bertrand Chamailloux, lozanski komorni orkester bo vodila Barbara Hennigan. Stavki so naslednji: Banshee, Leprechaun oziroma Škrat in Vilinski zvonovi.

Slišali ste irsko suito za klavir in mali orkester Henryja Cowla. Solist je bil pianist Bertrand Chamayou, lozanski komorni orkester je vodila Barbara Hennigan. Zdaj pa se odpravljamo v čas klasicizma in glasbi Josefa Haydna. Sledi simfonija številka 64 v A-duru, ki jo je Haydn zložil okoli leta 1773 na dvoru Esterházyjevih in jo s številnimi ostrimi značajskimi kontrasti, nepričakovanimi ritmičnimi zasuki in globoko občutenostjo počasnega stavka lahko slogovno umestimo v obdobje Sturm und Drange, torej viharništva v glasbi. Haydn sam je delu dal vzdevek Tempora Mutantur, torej po začetku latinskega gesla, ki pomeni časi se spreminjajo in mi z njimi. Haydnov vzdevek je nekoliko skrivnosten, saj lahko o natančnem vzroku za takšno poimenovanje simfonije lahko le ugibamo. Najverjetneje pa se navezuje na čustveno središče skladbe, počasni drugi stavek Largo. Ta je še zlasti v osrednjem delu nenavadno temačen, kot celota pa deluje precej fragmentirano in ustvarja občutek negotovosti in introspekcije. Izrazit kontrast med svetlejšimi preostalimi stavki in napetim razpoloženjem počasnega larga uvršča simfonijo številka 64 v A-duru med Haydnove bolj enigmatične simfonije iz obdobja viharništva. Dodajmo še, da je to ena tistih Haydnovih simfonij, v kateri rogovi, še zlasti v tretjem menuetu s triom in zadnjem četrtem stavku, ki je zasnovan v obliki rondoja, igrajo v zelo visoki legi, kar horiniste postavlja pred zahtevno nalogo. Poslušajmo izvedbo lozanskega komornega orkestra pod vodstvom Barbare Hennigan. Stavki so Allegro con spirito, Largo, Menuet s triom, Allegretto ter finale Presto.

To je bila simfonija številka 64 v A-duru z vzdevkom Tempora Mutantur Jozefa Haydna. Igral je Lozanski komorni orkester pod vodstvom Barbare Hennigan. Spored koncerta, ki je bil 15. oktobra lani v gledališču Beaulieu v Lozani, se je nadaljeval z glasbo Franca Lista, z njegovim redkeje izvajanim, a zato nič manj zanimivim delom za klavir in godala z naslovom Malédiction, prekletstvo. Gre za skladbo eksperimentalnega značaja iz Listovega zgornjega ustvarjalnega obdobja, nastalo v 30. letih 19. stoletja. Čeprav je List ni uradno naslovil, se je dela s časom oprijel vzdevek prekletstvo. Tako je namreč skladatelj naslovil uvodno temo oziroma razpoloženje tega enostavčnega dela, ki je znotraj ohlapne sonatne forme nabito s številnimi dramatičnimi kontrasti in različnimi programskimi idejami. Za prekletstvom se namreč med glasbenim tokom zvrstijo še odlomki z imeni ponos, solze, tesnoba, sanje in norčevanje. V tej glasbi iz skladateljevega zgodnjega ustvarjalnega obdobja pa se že zrcalijo številne značilnosti zrelega sloga, kot so briljantno izpisani klavirski part, presenetljive in za tisti čas zelo napredne harmonske spremembe in postopi ter mojstrsko prelivanje iz enega razpoloženja v drugega. Solistični part je po večini organsko spojen z godalnim korpusom, kar kaže na Listovo razmišljanje o celovitosti glasbenega dela v smeri njegovih poznejših simfoničnih pesnitev. Poslušajmo torej prekletstvo za klavir in godala Franca Lista. Pri klavirju bo Bertrand Chamayou, Lozanski komorni orkester vodi Barbara Hennigan.

Slišali ste Malédiction, prekletstvo za klavir in godala Franca Lista. Solist je bil Bertrand Chamayou, lozanski komorni orkester je vodila Barbara Hennigan. Sledi še solistov dodatek, uspavanka Franca Lista, oznaka del 198.

Pianist Bertrand Chamayou je takole za dodatek zaigral kratko uspavanko Franca Lista. Sklepno delo na sporedu koncerta, ki je bil 15. oktobra lani v gledališču Beaulieu v Lozani, pa je bila uvertura Mirno morje in srečna plovba opus 27 Felixa Mendelsona. Gre za delo še ne 20-letnega Mendelsona, ki je navdih našel v istem paru pesmi Johana Wolfganga von Goetheja kot Beethoven, ki je leta 1815, torej desetletje in pol pred Mendelsonom, zložil danes redko izvajano kantato istega imena. Mendelsohn je svoje dojemanje Goethejevega Mirnega morja opisal takole. Ton, ki ga godala dolgo časa nežno vzdržujejo in komaj slišno lebdi sem ter tja. Glasbeni tok se le počasi giblje, dokler se ne ustavi z odločnimi akordi, ki naznanjajo začetek srečne plovbe. Konec navedka. Goetheve živahne vetrove, ki ladjo na plovbi pospešijo proti kopnemu, je Mendelsohn upodobil z vsemi pihali in timpani, ki veselo igrajo do konca. Uverturo sklenejo slovesne fanfare v trobilih, ki namigujejo, da je ladja srečno priplula v pristanišče. Pred nami je torej koncertna uvertura Mirno morje in srečna plovba opus 27 Felixa Mendelsohna. Lozanski komorni orkester bo vodila Barbara Hennigan.

Zvenela je koncertna uvertura Mirno morje in srečna plovba opus 27 Felixa Mendelsona, sklepna skladba koncerta Lozanskega komornega orkestra in njegove glavne gostujoče dirigentke Barbara Hennigan, ki sta 15. oktobra lani nastopila v gledališču Beaulieu v Lozani. Končana je tudi oddaja Muzika Noster Amor, pripravil in uredil sem jo Mihael Kozjek.

0: Muzika Noster Amor.
1: Spoštovani poslušalci, pred nami pa je sonata za violino in klavir številka 3 Milka Lazarja. Igrala bosta avtor Milko Lazar in violinist Vasilij Melnikov.

To je bila sonata za violino in klavir številka 3 Milka Lazarja. Igrala sta Milko Lazar, skladatelj, in violinist Vasilij Melnikov. Za vas imamo pripravljen še vodnik po orkestru za mladega človeka opus 34 Benjamina Britna. Simfonični orkester RTV Slovenija na posnetku vodi Simon Krečič.

To je bila skladba z naslovom Vodnik po orkestru za mladega človeka opus 34 Benjamina Britna. Igrali so člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča.

0: Sedmi dan.
1: Arabska filozofija je cvetela predvsem med 9. in 13. stoletjem med dvema velikanoma Al-Kindijem in Al-Gazalijem. Zajemala je izvira islamske duhovnosti, predvsem Korana in logike starogrške in helenistične filozofije. O arabski islamski filozofiji bo pred skorajšnjim izidom svoje knjige v oddaji spregovoril islamist in arabist dr. Raid al-Dagistani. Oddajo je pripravil Tomaž Grden.
2: Veliko tradicijo in pa tudi seveda razvoj islamske oziroma arabsko-islamske, lahko tako rečemo, filozofije nam bo v današnji oddaji predstavil dr. Raid al-Dagistani, ki je trenutno sodelavec oziroma predavatelj na Inštitutu za islamske študije Univerze v Paderbornu v Nemčiji. Torej, spoštovani dr. Raid al-Dagistani, pozdravljeni, dobrodošli v tej oddaji. Islamska filozofija, vsaj pri nas, ni tako znana. Vemo pa za nekaj mislecev, ki jih vsekakor povezujemo tudi seveda z islamom, recimo Avicena, Averroes, če poznamo samo njihove latinizirane oblike. To so bili pravzaprav učenjaki, ki se niso ukvarjali primarno samo z filozofskimi in teološkimi vprašanji, ampak so bili v tistem času, seveda govorimo približno od 9. do 13. 14. stoletja, ko je trajalo to zlato obdobje, lahko rečemo, arabske islamske filozofije. Oni so se ukvarjali z različnimi zadevami, skratka bili so polihistori, tudi znanstveniki, predvsem naravosnovne tudi smeri, se pravi matematiki, fiziki, astronomi, zdravilci tudi, ne, so se ukvarjali z medicino. Ampak seveda na začetku morda to vprašanje imamo seveda dva vira. En vir je religiozen oziroma verski, to je za muslimane sveta knjiga Koran, torej razodetje, sveti spisi, kaj je Bog povedal človeku. In na drugi strani pa imamo to zanimivo, bi rekli, zadevo, da se islamski učenjaki začenjajo zanimati za stare filozofe. Takrat so rekli seveda stari, dejansko so bili predvsem za Aristotla. Al-Kindi je morda začetnik res prave te filozofske, bi rekel, islamske šole, lahko rečemo, ali pa tradicije. Vprašanje je, kako dejansko je to on usklajeval v tistem času v 9. stoletju, v tem času lahko rečemo neke vrste arabske renesanse. Dve temelji lahko rečemo stvari, torej to grško logiko oziroma filozofsko logiko in pa na drugi strani, kot sem rekel, ta religiozni pristop, torej pristop do presežnega, do Boga, pristop do svetih spisov, kot je Koran.
3: Ja, najprej najlepša hvala za povabilo, lep pozdrav. Tako jaz bi začel najprej tukaj s samim pojmom, ki je uveljavljen v tem kontekstu, namreč govorimo o falsafi. To je pravzaprav arabizirana beseda grškega pojma filozofija. In že s tem muslimanski filozofi dajo jasno vedeti, da se zelo eksplicitno navezujejo na grško antično tradicijo, filozofsko tradicijo, ki pa jo vendarle nekako obravnavajo, razvijajo, recipirajo, komentirajo v obzorju islamskega duhovnega konteksta. Kot ste omenili, dejansko se ti klasični, kot jim jaz pravim, klasični arabsko-islamski filozofi, med njimi začenši z Al-Kindijem, potem Al-Farabi, Ar-Razi, Avicena, Ibn Sina, vse do Al-Ghazalija, zelo močno opirajo na filozofska, klasična filozofska dela antične Grčije, predvsem na Aristotela in Platona, ki jo poskušajo v svojih delih tudi bolj ali manj nekako spraviti, skupaj združiti, povezati. Ne? Predvsem na področju metafizike, pa tudi na področju spoznavoslovja, kot tudi na področju etike. Prvi tak protagonist je seveda Al-Kindi, ki velja za očeta te klasično arabsko-islamske filozofije Al-Kindi je deloval v Bagdadu, kot ste omenili pravilno v 9. stoletju, in je napisal delo, ki nekako zaznamuje nadaljni arabsko-islamski filozofski diskurs. Samo delo nosi naslov Al-Falsafa Al-Ula, kar pomeni prva filozofija. Ta naslov seveda sugerira nek sinonim za metafiziko, namreč prva, prvobitna, prvenstvena filozofija je ontologija oziroma metafizika, in to poskuša Al-Kindi tudi s tem naslovom nekako predstaviti. Al-Kindi je pomemben predvsem zato, ker je kot prvi, kolikor je nam znano, prvi poskušal strogo filozofsko besedoslovje, tako rekoč, vokabular, nekako prenesti v arabski jezik in zato najti tudi ustrezne pojme, ustrezne izraze. Tako da je razvijal pravzaprav nek metajezik znotraj arabščine, s katerim bi lahko zapopadil te strogo filozofske probleme, ki so pa bili antičnim Grkom znani. Recimo skuje izraz kajstvo, bitnostnost in tako naprej, vse to v arabskem jeziku. On je bil tudi eden izmed glavnih akterjev, predstavnikov, potem te hiše modrosti, kot jim pravimo, Bejt al-Hikma, sedežem v Bagdadu, gre za institucijo, ki je bila predvsem posvečena prevajanju in komentiranju klasičnih grških del, predvsem Aristotelovih in Platonovih. In Al-Kindi sam sicer ni prevajal dela, je pa nekako spremljal kritično te prevode, ki so se takrat dogajali, in pisal tudi sam komentarje, kot sem omenil, predvsem je znan s tem osnovnim temeljnim delom Al-Falsafa Al-Ula, čeprav je napisal tudi veliko drugih spisov, tudi etičnih spisov, recimo kako pregnati žalost ali tegobe, pisal je tudi traktate o umu in spoznanju in tako dalje. Tisto, kar bi jaz izpostavil v tem kontekstu falsafe, ko govorimo o tradiciji falsafe in s tem nekako je mišljeno obdobje med 9. in 12. 13. stoletjem, od nekako Al-Kindija do Al-Ghazalija, s temi avtori, ki sem jih omenil, namreč Al-Kindi, Al-Farabi kot velik filozof, Ar-Razi, Ibn Sina oziroma Avicena in seveda Averroes, Ibn Rušd. Kar je značilno za to obdobje je, da so ti filozofi poskušali ne samo prevajati in tako nekako prenesti to grško antično dediščino v arabsko-islamski kulturni prostor, ampak da so to filozofijo tudi nadalje razvijali in poskušali misliti religiozne kategorije v strogo filozofskem kontekstu. To se kaže tudi v njihovih spisih v tem, da se recimo pogosto izogibajo ravno besede Boga, Allah, in poskušajo nekako zaobiti to temeljno kategorijo s strogo filozofskimi pojmi, kot je prvi gibalec, čisto po Aristotelu, ali pa eno po Plotinu, po Platonu, ali večni in tako naprej. Prvi vzrok, seveda, je tudi en izraz, ki se pogosto pojavlja. Tako da tukaj vidimo res na delo neko tudi filozofsko doslednost, kar se tiče teh filozofskih misli v arabsko-islamskem kontekstu. Seveda se pa ti avtori, eni bolj, drugi manj, dotikajo tudi vprašanj, ki imajo zelo veliko religijsko vrednost. Oziroma vprašanja, ki so bila tematizirana tudi strani klasičnih islamskih prvih teologov, mutakalimun, ki so tudi sami uporabljali seveda logičen, argumentativni pristop, filozofsko pojmovanje in tako naprej, ampak so ostali veliko bolj nekako vezani na Koran, na islamska izročila in se niso, bom rekel, tako oddalili od tega verskega žargona tudi in verskega diskurza. To opazimo šele pri teh filozofih, islamskih filozofih, ki tukaj zelo dosledno sledijo Aristotelu in Platonu, pa vendarle se dotikajo, kot sem rekel, teh religijskih tudi vprašanj. Vprašanje Božje vsemogočnosti in človeške svobodne volje, vprašanje nastanka sveta in ponudijo, bom rekel, kot nek razlagalni model, poleg seveda tudi v islamskem svetu znanega modela ex nihilo, nastanek iz nič, ponudijo potem ta nauk o emanaciji, kot o iztekanju Božji biti, ne, ki potem prejme zelo veliko filozofsko relevantnost in na ta način poskušajo rešiti nekako dilemo ali pa problem med večnim enim in ustvarjenim svetom in tako dalje. Tako da s tem se ravno razlikujejo od klasičnih muslimanskih teologov, da poskušajo z filozofskimi izrazi zapopasti te probleme, probleme, ki pa so nekako na presečišču seveda tudi z religiozno mislijo. Do nekega večjega preobrata pride potem ravno z Al-Ghazalijem, ki pa zelo eksplicitno jasno pokaže, zdaj Al-Ghazali je seveda nek mislec, ki ga je zelo težko umestiti v eno kategorijo. Bil je filozof, potem je bil tudi kritik filozofije, bil je teolog, na kar je pol po svoji eksistencialni krizi prešel v islamsko mistiko in je bil znan kot en izmed večjih muslimanskih mistikov. Tako ga je težko opredeliti kot enoznačnega misleca.
2: Samo, če vas prekinem, seveda Al-Ghazali je bil pravzaprav po rodu iz Perzije oziroma Irana.
3: Ja, ja.
2: Živel je pa oziroma deloval približno ob koncu 11. stoletja pa prvi polovici 12.
3: Tako bi nekako historično to umestili. Umrl je, lahko si zapomniti njegovo letnico smrti, namreč 1111. Tako da v tem letu je umrl in je ravno deloval na tem prehodu, ki je tudi na splošno v širšem kontekstu v islamski zgodovini zelo zanimivo, ker se pojavljajo nove ideje, pa tudi geopolitično se marsikaj dogaja v tem 11. 12. stoletju. Ampak če ostanem zdaj na filozofskem področju, Al-Ghazali je bil dejansko zelo prodoren na področju filozofije in je hkrati pa tudi napisal knjigo, v kateri kritizira določena stališča filozofov, se pravi ne filozofijo kot tako, to se mu ponavadi večkrat očita, da je zadal dokončni udarec filozofiji in da po njem si filozofija ni opomogla, kar ne drži, tudi nove študije pokažejo zelo dobro na podlagi arabskih primarnih virov, da je, kar se zgodi po Al-Ghazaliju, je samo to, da se diskurs spremeni, da se ne govori več o falsafi, dejansko se neko obdobje konča in se začne novo obdobje in to obdobje dobi naziv hikma, kar v arabščini pomeni modrost, modrostnostna filozofija ali modrostnostni nauk. Morda nimamo po Al-Ghazaliju dejansko opraviti toliko s tem diskurzom, ki je zelo močno vezan na Aristotela in na Platona, ampak se filozofija nekako odpre novim aspektom, novim vidikom, novim interpretacijam in se nadalje razvija pod, bom rekel, pojmom hikma. Se pravi, se začne neka nova tradicija filozofije znotraj islama, ki se poveže tudi z mistiko in z drugimi še z drugimi tokovi. No, Al-Ghazali je zanimiv, kot sem rekel, zato, ker je napisal prvo knjigo z naslovom Cilji filozofije, ker jasno pokaže, kaj so cilji filozofije, potem pa napiše knjigo z naslovom Nekoherentnost filozofov, kjer kritizira določene točke stališča teh klasičnih arabsko-islamskih filozofov in pokaže, v čem so nekonsistentni glede religijskih vprašanj. Da ni, z eno besedo rečeno, da ni mogoče vse odgovoriti samo s filozofijo in z, bom rekel, z dometom razuma in uma, se pravi na nek racionalni način. So pač področja, so ravni, resničnosti, za katere je potreben pristop, ki presega racionalno zmogljivost človeka.
2: Se to je recimo dobro, tudi problem kasneje v krščanstvu, ne? To razmerje med filozofijo, se pravi med tem logičnim, lahko rečemo, traktatoma, ne?
3: Ja.
2: Med logičnim razmišljanjem o tem svetu, osnovnem svetu, ne? pa tudi recimo o morali, etiki, ne, se to je Aristotel, ne, Nikomahova etika, že ime pove, pa razna recimo grška razglabljena o vrlinah in tako naprej. Mm-hmm. Po drugi strani pa imamo seveda, lahko rečemo, pa ne samo teološko vprašanje, ampak vprašanje presežnega, se pravi Boga kot takega. In vemo, da so si recimo mistiki trudili približati se Bogu, tako krščanski kot recimo muslimanski sufiji, ne, in so pravzaprav odkrili, nikoli ne prideš čisto do konca. Ne.
3: Tako.
2: In po drugi strani, ne, je pa seveda človeški razum, ne? In je potem to, ne bom rekel, hudo nasprotje, seveda nasprotje je, če ga jemljamo z neke radikalne pozicije, ne? Tako religiozne ali antireligiozne, da lahko tako rečem. Ne? Tukaj je pa pravzaprav šlo tudi, se mi zdi, tudi pri teh islamskih, arabskih filozofih, da so nekako poskušali, ne bom rekel, ustvariti sintezo, ampak mogoče ločiti te dva polja in pokazati, da je razum seveda pomemben, še bolj pomembno pa je to seveda presežno na koncu.
3: Ja, ne? Točno. Jaz bi tukaj samo dodal, da ravno v primeru Al-Ghazalija pa imamo nekega protagonista islamske tradicije, da temu tako rečem, ki si zelo prizadeva v svojih delih, kljub določenemu polariziranju, kritiki in tako naprej, za združitev. Združitev tako islamske mistike z islamsko ortodoksijo, če temu malo bolj poenostavljeno rečem, kot tudi združitev ne samo med Aristotelom in Platonom, temveč tudi med grško dediščino in sufijsko duhovnostjo. To ravno vidimo na področju etike, kjer napiše klasično delo Kriterij ravnanja, v katerem zelo dobro temeljito povzame Aristotelovo etiko vrline in srednje poti in jo hkrati oplemeniti, bom rekel, ali pa dopolni z vidiki islamske duhovnosti. In to vprašanje recimo doseganja srečnosti raztegne ne samo na to stranstvo, ampak prenese tudi na on stranstvo. In se sprašuje, kaj je tisto, kar lahko človek, kar lahko človeka dokončno izpopolni, ne samo za tukaj in zdaj, v času njegovega življenja, ampak tudi nekako za srečnost v on stranstvu, v njegovi poslednji, bom rekel, duhovni, metafizični destinaciji, kateri je seveda iz vidika Al-Ghazalija namenjen. Tako da tukaj jasno pokaže, da je v pogovoru, da je nek sogovornik s predhodnimi pozicijami in predvsem s to filozofsko tradicijo iz Grčije in hkrati dopolnjuje te vidike z islamskimi elementi. To je na področju etike, na področju spoznavoslovja ali pa epistemologije pa jasno pokaže recimo, da je on stran razuma, on stran uma, odvisno zdaj, kako to v kontekstu njegovega dela prevajamo, kar se tudi seveda razlikuje od enega teksta do drugega, da je skratka še neka raven, ki ni iracionalna, ni neka predracionalna, ampak presega racionalnost. In Al-Ghazali čisto v, bom rekel, duhu te sufijske tradicije za to spoznavno raven uporabi izraz dhavk, v arabščini okušanje. Okušanje, ki ni čutno, ampak nadčutno okušanje in je nekak sinonim, metafora, sinonim za neposredno duhovno izkušnjo, ki odpira neko pot spoznanja on stran logike, on stran diskurzivne argumentacije in tako naprej. Ne za ceno, da bi odpravil zdaj razum, ali da bi ga nekako eliminiral iz ničo, ampak da samo pokaže, razum ima svoje meje, s tem se pa ne konča seveda človeška spoznavna kapaciteta, kaj ti ta premore tudi to neposredno okušanje, ki ga Al-Ghazali imenuje dolg.
2: Še eno pomembno zadevo je treba omeniti, namreč vsa ta prizadevanja teh islamskih, arabskih filozofov in prevajalcev klasičnih grških in potem helenističnih, platonističnih del, neoplatonističnih del, so pravzaprav služila, kot so napisali, kot neke vrste most, da je to znanje preko arabskih prevodov in seveda tudi komentarjev, tukaj ne smemo pozabiti na komentarje, ne?
3: Ja.
2: Prišlo v Evropo, v krščanski svet v času renesanse in je seveda vplivalo na razvoj tako filozofske misli kot sploh zahodne krščanske kulture. Tukaj imamo pravzaprav splet teh vplivov in preplet teh potem obratnih vplivov, torej vzhoda in zahoda. To je izjemno pomembno. In pa, kot ste dejali, seveda ne gre tukaj pri arabskih filozofih, no se ste govorili veliko v oddaji že o tem, za samo prevajanje in podajanje teh vsebin, recimo Aristotelovih, Platonovih, ampak gre za neko preoblikovanje tudi.
3: Točno, ja. Ti mislici, ki so se intenzivno ukvarjali z grškimi deli, so seveda ob prevajanju razvijali tudi svojo misel in s tem dopolnjevali nekako, nadalje reflektirali probleme, s katerimi so se spopadali že Aristoteles in Platon. In ravno na, bom rekel, na področju filozofskega pretoka, če temu lahko tako rečem, se lepo pokaže, da Zahod in Vzhod nista bila tako močno ločena. Ne? Atene, Aleksandrija in potem naprej zahodni svet, lahko govorimo o nekem skupnem mediteranskem prostoru, ja, kjer so se te misli...
2: Še Bizanc, recimo.
3: Tako, pa še Bizanc, ker je bilo veliko prepleteno in je bilo ogromno interakcij. In tudi ta sama hiša modrosti, ne, ki je seveda lokalizirana nekako v Bagdadu, je bila zelo multikulturna, kar se tiče njenih protagonistov. To niso bili samo arabsko-muslimanski filozofi, bili so tudi krščanski filozofi, perzici, arabci, zelo mešana skupnost.
2: Torej, dejansko gre za zelo zanimivo obdobje, tudi če gledamo na zgodovino filozofije in tudi posebno obdobje, sicer povezano seveda staro grško in helenistično filozofsko tradicijo, ampak vseeno to pomeni tudi veliko inovacij, torej teh mislecev, ki so delovali takrat med 9. in približno 13. stoletjem. In pa seveda tudi potem kasneje, kot ste rekli, v neki drugi obliki, torej v islamskem svetu. Doktor Rajid Aldagistani, lepo se vam zahvaljujem za ta pogovor in seveda čakamo na bližnji izid knjige, prevoda vaše knjige o falsafi, torej arabski islamski filozofiji, ki bo izšel, lahko rečemo v kratkem, zdaj jeseni pri Kut Logos.
3: Ja.
2: Hvala še enkrat in tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost.
0: Sedmi dan.
1: Spoštovani, poslušali ste oddajo o arabski filozofiji. Pripravil jo je Tomaž Garden, posnel pa Liam Samca. Oddaji lahko ponovno prisluhnete v spletnem arhivu RTVSLO.

0: Obiski kraljice.
1: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
0: Spoštovani ljubitelji orgelske glasbe, tokratno oddajo namenjamo izvedbam britanske organistke Gillian Weir. Ena najuglednejših orgelskih poustvarjavk na svetu se je leta 1941 rodila na Novi Zelandiji, klavir in orgle pa je študirala na Kraljevem glasbenem koledžu v Londonu. Že v času študija leta 1964 je zmagala na prestižnem mednarodnem orgelskem tekmovanju St. Albans v Angliji. V 60-ih letih je bila tudi najmlajša organistka, ki je s solističnim recitalom nastopila v londonski Royal Festival Hall, kraljevi festivalni dvorani. Kot solistka v Polenkovem orgelskem koncertu pa je bila med nastopajočimi, ki so leta 1965 v Royal Albert Hallu, kraljevi Albertovi dvorani, slovesno odprli novo sezono znamenitega festivala Proms. Na tem festivalu je Polenkov koncert izvedla tudi leta 1999, takrat je igrala s simfoničnim orkestrom BBC pod vodstvom dirigenta Andrewa Davisa. Poslušajmo njihovo izvedbo.

To je bil koncert za orgle, godalni orkester in timpane v G-molu Francisa Polenka. Izvedli so ga organistka Gillian Weir, simfonični orkester BBC in dirigent Andrew Davis. V izvedbi organistke, ki v svoji koncertni karieri beleži več kot 1000 nastopov, med njimi so koncerti v najbolj uglednih dvoranah in katedralah po svetu, bomo zdaj slišali delo belgijskega avtorja Josefa Jongena. Organist in skladatelj je ustvaril obsežen opus del, vendar se danes na koncertnih odrih redno izvajajo le njegove orgelske skladbe. Med njimi sta monumentalna koncertantna simfonija za orgle in orkester ter sonata Eroika opus 94 iz leta 1928, ki v enem stavku predstavlja niz variacij na dano temo. Po mnenju raziskovalcev, skladba z jasno strukturo in harmonsko razkošnostjo sodi med najbolj dovršena orgelska dela 20. stoletja.

Izvenela je sonata Eroika belgijskega skladatelja Jozefa Jongena. Leta 1997 jo je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani izvedla britanska organistka Gillian Weir. Umetnica, na njenem repertoarju so orgelska dela od renesanse do sodobnosti, rada izvaja tudi glasbo velikega Johana Sebastiana Bacha. V nadaljevanju bomo slišali njegovo trio sonato številka 3 v D-molu Bachova dela 527. Skladatelj je 6 trio sonat povezal v zbirko konec 20. let 18. stoletja v Leipzigu. Zanjo je priredil nekaj starejših kompozicij, zadnjo sonato pa naj bi po mnenju raziskovalcev napisal povsem na novo. Pri trio sonati številka 3 je za prvi stavek z oznako tempa Andante uporabil eno od starejših orgelskih kompozicij, drugi stavek Adagio e dolce pa naj bi bil predelava ene od njegovih danes izgubljenih inštrumentalnih skladb.

To je bila trio sonata številka 3 v D-molu Johana Sebastiana Bacha. Na Šukejeve orgle v ljubljanskem Cankarjevem domu jo je zaigrala britanska organistka Gillian Weir. V njeni izvedbi bomo ob koncu oddaje slišali še delo ruskega skladatelja Georgija Aleksandroviča Mušla, ki je živel v drugi polovici 19. stoletja. Njegov opus zajema scensko, orkestersko, komorno in vokalno glasbo, v njem pa je tudi 7 skladb za orgle. Poslušajmo tokato z nekoliko nenavadno melodijo, za katero je skladatelj našel navdih v uzbeški ljudski glasbi.

0: Stokato ruskega skladatelja Georgija Aleksandroviča Mušla v izvedbi organistke Gillian Weir smo sklenili nocojšnjo oddajo Obiski kraljice. Pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Axel Munthe, švedski zdravnik, pisatelj in naravovarstvenik, je znan predvsem po romansirani avtobiografiji San Michele, prevedeni v 45 jezikov. V prvencu Spomini in tavanja je objavil kratke zgodbe iz obdobja svojega bivanja v Parizu in na Kapriju. Opisal je prva srečanja z usodami revnih pacijentov in kraje, kjer jih je srečeval. V odlomku, ki ga boste poslušali v oddaji Spomini, pisma in potopisi, se pisatelj spominja svojega bivanja v Parizu tik pred koncem 19. stoletja in prvega srečanja s tamkajšnjo italijansko skupnostjo. Odlomek je prevedel Matjaž Krajner.

Bil je čas, ko sem imel v soseski Rusel veliko pacijentov. Tam je živelo 10-12 družin. Zdi pa se mi, da nobena tako slabo kot družina Salvatore. Pri njih doma je bilo tako temno, da so morali imeti prižgano majhno oljenko celo po dnevi. Soba je bila vlažna. Kadar pa je deževalo, so bila tla pokrita z vodo, ker je ta prostor ležal kakšen meter pod višino ulice. In vendar je človek tu lahko opazil ganljivo upiranje žalostnemu videzu, ki je prežemal ta dom. Stare ilustrirane revije so bile prilepljene na vse stene, postelja je bila urejena, čista. V kotu je viselo tisto malo oblačil, ki jih je družina premogla. Salvatore je s svojimi spretnimi rokami iz nekega starega zaboja izdelal ležišče za deklici. Na njem so po dnevi lahko sedeli kakor na zofi. Polico z Materjo Božjo so krasile papirnate rože svetlih barv in tam so ležali tudi majhni družinski zakladi. Pozlačena broška, ki jo je Salvatore podaril svoji ženi za poroko, nizko raut, ki jih je prinesel njen brat z ribolovov v Barbariji, Alžiriji, dve lični skodelici, iz katerih so pili kavo ob svečanih priložnostih, in tam je stal tudi čudovit pes, ki ga je Končeta nekoč dobila v dar od neke dame. Vsako nedeljo so ga vzeli z police, da so ga lahko občudovali bolj od blizu. Ni mi bilo jasno, kako je materi uspevalo, da sta bili njeni deklici zmeraj čisti in urejeni v oblekah, ki sta jih bili že prerasli, in da so njihovi obrazi kar sijali od umitosti. Najstarejši otrok, Končeta, je že več kot pol leta hodila v šolo in mati je bila vsa ponosna, da je deklico lahko nagovorila, naj mi glasno bere iz svojega zvezka. Mati ni znala brati, o Salvatoreju pa so govorili, da to obvlada, čeprav se ne jaz, ne on nisva spuščala v preverjanje te plati njegovih sposobnosti. Odkar Petruccio ni več mogel vstati z postelje, je bila Končeta primorana prenehati s šolanjem, da je bila lahko doma s svojim bolnim bratom, medtem ko je La Mamma delala v pivnici. To službo je morala obdržati zaradi 10 sujev, ki jih je vsak dan dobila za pomivanje posode in tudi zaradi ostankov hrane, ki jih je prinašala domov pod predpasnikom. Iz njih je Petruccio skuhala izvrstno juho. Salvatore je cele dneve delal v La Villet. Vsako jutro ob 6 je moral biti v kamnoseškem obratu, ki je bil predaleč, da bi šel med opoldanskim odmorom domov. Včasih je naneslo, da sem bil pri njih, ko se je zvečer vrnil z dela in zmeraj me je ponosno pogledal, ko je Petruccio iztegnil roke proti njemu. Z velikimi žuljavimi dlanmi ga je previdno dvignil k svojim širokim ramenom in nežno naslonil od sonca dvignil k svojim širokim ramenom in nežno naslonil od sonca ožgano lice na bled.

Nu prišel domov z majhno igračo za svojega sina. Z ženo sta pokleknila ob posteli, da bi odblizu videla, če mu je igrača všeč. Petruču, žal, skoraj ničesar ni bilo mar. Igračo je vzel v roke in to je bilo vse. Njegov obraz je bil starikav in izsušen. Njegove resne utrujene oči niso bile oči otroka. Nikoli nisem slišal, da bi se jokal ali pritoževal. Niti nisem videl, da bi se smejal, razen enkrat, ko je dobil velikega kosmatega konja, ki je pokazal jezik, če si ga obrnil na hrbet. Petručo je bil star 6 let, vendar ni znal govoriti. Ure in ure je čisto mirno in tiho ležal, toda ni spal. Njegove velike oči so bile široko odprte in zdelo se je, da vidi nekaj, kar je daleč za ozkimi stenami sobe. Sta sempre in pensiero, vedno nekaj tuhta, je govoril Salvatore. Mislili so, da Petruccio razume vse, kar so se doma pogovarjali. V tej majhni družini niso sprejeli nobene pomembne odločitve, če niso prej poskusili ugotoviti, kaj Petruccio misli o predmetu pogovora. Če je kdorkoli od njih razbral neodobravanje iz potez na obrazu nemočnega malčka, so temo nemudoma opustili. Pozneje se je izkazalo, da je imel Petruccio skoraj vedno prav. Ob nedeljah je bil Salvatore doma in ponavadi ga je obiskalo nekaj sodelavcev, pražnje oblečenih kakor on. Sedeli so, potiho razpravljali o mezdah in o novicah iz Il Paese. Včasih jim je Salvatore ponudil liter vina, odigrali so partijo alla scopa. Kdaj pa kdaj se je zazdelo, da bi Petruccio rad gledal njihovo igro. Takrat so premaknili njegovo malo posteljo k klopi, na kateri so sedeli. Spet drugič si je Petruccio želel biti sam in tedaj se je Salvatore s svojimi gosti preselil na hodnik. Opazil pa sem, da je do Petruccijove želje po samoti prišlo ponavadi takrat, ko je bila mati odsotna. Če je bila doma, je bilo povsem jasno, da si Petruccio želi, da bi oče ostal, ne pa odšel ven skupaj z drugimi. Tudi v tem primeru je imel Petruccio prav. Salvatoreja ni bilo težko prepričati, če je kdo od gostov povabil ostale na pijačo na hodnik. In ko je bil že na hodniku, se je dostikrat zgodilo, da je šel tudi v gostilno. Ko pa je bil v gostilni, se mu ni mudilo nikamor. Še bolj mučna pa je bila vrnitev domov. Žena mu je seveda oprostila, saj mu je že tolikokrat. Toda Salvatore je vedel, da je Petruccio neizprosen in bolj ko je bila megla v njegovi glavi gosta, bolj skrušenega se je počutil pred Petruccijovimi očitajočimi očmi. Tu ni pomagalo nobeno pretvarjanje. Petruccio je bilo v trenutku vse jasno, celo to, koliko je spil. To mi je zaupal nekega nedeljskega večera, ko sem ga našel sedečega na hodniku v najglobljem kesanju. Salvatore je dokaj nejasno izgovarjal besede in že brez Petruccijove bistroumnosti je bilo očitno, da je popil več kot običajno. Vprašal sem ga, zakaj ne gre v sobo, vendar je rajši ostal zunaj, da bi se naužil un poco di aria. Vendar ga je zelo zanimalo, če je Petruccio še buden, zato sem mu obljubil, da bom to preveril. Tudi sam sem bil prepričan, da je bolje, če sedi na hodniku, dokler se mu ne izbistri v glavi, ne toliko zaradi Petruccia, kot zaradi njegove žene. No, ni bilo prvič, da sem bil Salvatorejev zaupnik v tako težki situaciji. Tisti, ki odblizu gledamo življenja revnih ljudi, ne moramo biti zelo strogi do delavca, ki cel teden gara 12 ur na dan in potem kdaj pa kdaj spravi vase nekaj vina. To žalostno dejstvo moramo presojati na prizanesljiv način, kajti ne smemo pozabiti, da družba bolj stežka nudi revnim kakšno drugačno razvedrilo. Zato sem svetoval svojemu prijatelju Salvatoreju, naj sedi zunaj in potem vstopil sam.
V sobi je sedela njegova

Njegova žena z bolnim otrokom v naročju. Z zaboja je bilo slišati enakomerno dihanje obeh deklic. Zdelo se mi je, da me Petruccio dobro pozna, da me ima celo rad, čeprav tega na noben način ni kazal in se tudi na njegovem obrazu nikoli ni zrcalilo kakšno čustvo, vsaj kolikor jaz vem, ne. Materine oči, ki so zelo jasno videle vsako stvar, tedaj niso bile sposobne videti, da v praznih otrokovih očeh ni nobenih iskric. Njeno uho, ki je zaznalo vsak malčkov dih, ni slišalo, da se nejasni glasovi, ki so včasih prihajali skozi njegove ustnice, nikoli ne bodo izoblikovali v človeško govorico. Petruccio je bil bolan že od rojstva. Njegovo telo je bilo shujšano in nobena misel ni živela za njegovim zgubanim čelom. Žal nisem mogel ničesar storiti zanj. Lahko sem samo upal, da bo grdi malček kmalu umrl. In videti je bilo, da je njegova odrešitev blizu. Tudi mati je vedela, da se je Petruccio stanje v zadnjem času poslabšalo. Tistega večera pa je bil tako šibek, da ni mogel držati glave po konci. Že od prejšnjega dne je zavračal vsako hrano in v trenutku, ko sem vstopil, ga je Salvatorejeva žena s toplimi besedami, ki jih pozna samo mati, poskušala prepričati, da bi zaužil malo mleka. Toda ni mogel. Mati je zaman držala žlico ob njegovih ustih in govorila, kako je mleko dobro. Zaman se je sklicevala na mojo prisotnost. Per fare piacere al signor dottore. Petruccio ni mogel. Njegovo čelo je bilo nagubano, v njegovih očeh je bilo videti boleč strah, toda nobena pritožba ni prišla skozi njegove trdno stisnjene ustnice. Nenadoma je mati zakričala. Petruccio obraz je bil popačen od krča in močna trzavica je stresala njegovo majhno telo. Napad je hitro minil. Ko ga je položila nazaj na posteljo, sem jo skušal potolažiti po svojih najboljših močeh, govoreč, da otroke pogosto stresajo krči, ki so nepomembni in da zaradi te tresavice ni v nevarnosti. Ko sem pogledal kvišku, sem na vratih zagledal Salvatoreja, naslonjenega na podboj. Zbral je bil pogum, se opotekel do vrat in neopažen gledal prizor, ki je tako strašljiv za nevajeno oko. Bil je bled kot mrlič, debele solze so mu tekle po licih, ki so bila še malo prej polita z vinom. Castigio di Dio, castigio di Dio, je mrmral s tresočim glasom. Pri vratih je padel na kolena, kot da bi se bal približati slabotnemu pohabljencu, ki se mu je zdel božji maščevalec. Mali nezavestni sin je spet pokazal svojemu očetu pravo pot. Salvatore ni več hodil v gostilno. Petruccio stanje je bilo iz dneva v dan slabše, zato ga mati ni več pustila samega. Le mesec potem, ko je bila brez službe, se je Salvatore ponesrečil. Padel je z zidarskega odra in si zlomil nogo. Odpeljali so ga v bolnišnico La Riboissière. Družba, za katero je delal, je njegovi družini izplačevala 50 centimov na dan, čeprav to ni bila njihova dolžnost. Salvatorejeva žena jim je bila zelo hvaležna. Vsak četrtek, ko je bil dan obiskov, je bila eno uro pri njem. Tu pa tam sem ga obiskal tudi jaz. Dnevi so minevali in Petruccio dom je bil vedno bolj obubožan. Pes iz porcelana je zdaj stal na polici sam z materjo Božjo. Kmalu potem so šla praznična oblačila isto pot kot družinski zakladi v zastavljalnico. Petruccio je vsak dan potreboval mesno juho in mleko in to je tudi dobil. Tudi deklici sta dobili dovolj, da sta potešili lakoto, tako se mi je vsaj zdelo. Ne vem pa, od česa je živela njihova mati. Večkrat sem že predlagal, da bi Petruccia odpeljali v otroško bolnišnico, kjer bi imel boljšo nego, toda vse moje govorniške sposobnosti niso pomagale.
Znano je, da se revni ljudje neradi ločujejo od svojih bolnih otrok. Nižji srednji razred in obrtniki so dojeli koristnost bolnišnic. Zelo revna mati brez vsake izobrazbe pa bo vztrajala ob strani svojega bolnega otroka. Izjeme so zelo redke. In tako je prišel 15. dan v mesecu, dan strahu in trepeta, ko je treba plačati stanovansko najemnino, ko delavci vlačijo svoje žimnice v zastavljalnico in žene snemajo svoje prstane. Tem ljudem pomeni prstan mnogo več kot premožnejšim. Ta dan je poln groze, ko nešteti moledovalci s povešenimi glavami stojijo pred hišnimi lastniki in ko na stotine družin ne ve, kje bodo spale naslednjo noč. Prav tistega večera sem šel slučajno tam mimo. Pred hišnimi vrati je stala Salvatorejeva mlajša hčerka sama in jokala. Vprašal sem jo, če mu joče, vendar tega ni vedela. Končno sem le izvabil iz nje, da joče, ker la mama piange tanto. Na dvorišču sem naletel na svojega prijatelja, arhangela Fuskoja, cestnega pometača, ki je živel v prostoru poleg Salvatorejevih. Polne roke dela je imel z vlačenjem svoje postelje na dvorišče. Ni mi bilo treba čakati na pojasnilo, da so ga vrgli na cesto. Vprašal sem ga, kam se namerava preseliti in rekel je, da upa, da bo to noč spal v zatočišču v ulici Tokvil. Potem bi našel kakšno drugo sobo. Salvatorejevo ženo sem našel v solzah ob Petručevi postelji. Na mizi je ležala cula z vsemi oblekami, ki jih je družina premogla. Tudi Salvatorejeva družina je dobila odpoved, ker niso mogli plačati najemnine. Lastnik je bil tisto popoldne pri njih. Rekel je, da je soba oddana od naslednjega jutra naprej. Vprašal sem jo, kam bodo šli, toda ni vedela kam. Že večkrat sem slišal zgodbo o krutem lastniku najemniških prostorov. Pred enim letom sem bil priča podobnemu prizoru, ko je lastnik vrgel na cesto več družin in se polastil njihovega imetja. Osebno ga še nisem srečal, vendar sem pomislil, da bi bilo koristno za moj študij človeške narave, če bi ga osebno poznal. Arhangelo Fusco se je ponudil, da mi pokaže, kje stanuje. Počasi sva hodila proti njegovemu domu. Med potjo mi je povedal, da je lastnik molto rico. Poleg tega kompleksa stavb je imel v bližini še veliko hiš. To me ni presenetilo, ker sem že dolgo časa vedel, da se ukvarja z enim izmed najdonosnejših poslov, s posojanjem denarja revnim. Arhangelo Fusco je menil, da ne bom ničesar dosegel, če se bom srečal z lastnikom. Potem, ko mi je povedal, da mu poleg najemnine dolguje še 10 frankov, sva se zedinila, da me bo pospremil samo do vrat. Vrata mi je previdno odprl starec v ponošeni obleki z nadutim neprijaznim obrazom. Potem, ko si me je ogledal od nog do glave, me je spustil v stanovanje. Razložil sem mu, zakaj sem prišel, in ga vprašal, če bi lahko dal Salvatoreju nekaj dni odloga. Rekel sem mu, da Salvatore leži v bolnišnici, da njegov otrok umira in da je njegova neprizanesljivost do teh ubogih ljudi nečloveško kruta. Vprašal me je, kdo sem, in odgovoril sem mu, da sem družinski prijatelj. Pogledal me je, se zlobno zasmejal in rekel, da to lahko najbolje pokažem, če takoj plačam njihovo najemnino. Začutil sem, kako mi gre kri v glavo. Upam in verjamem, da zgolj zaradi jeze, saj se nikomur ni treba sramovati, če ni bogat. Nekaj minut sem poslušal, kako je zmerjal moje uboge Italijane z najbolj surovimi izrazi. Govoril je, da so umazana tatinska tolpa, da ne zaslužijo, da bi jih obravnavali kot ljudi, da Salvatore zapije vse svoje mezde, da mu je cestni pometač ukradel 10 frankov in da si vsi zaslužijo mizerijo, v kateri živijo. Vprašal sem ga, če takoj potrebuje denar, vendar mi je dal vedeti, da tu ne bodo zalegle nobene prošnje.
Rekel je, da je bogat, da ima več kot 50 tisoč frankov v gotovini in da je začel iz nič. Žalostno dejstvo, da je človek, ki se je iz siromaštva povzpel do bogastva, ponavadi krut do revnih ljudi. Človek bi mislil, da je ravno nasprotno, toda žal ni tako. Moj namen je bil, da bi dosegel nekakšen dogovor. Toda nisem bil pravi človek za to. Izgubil sem potrpljenje in prestopil mejo razsodnosti. Sprva mi je posmehljivo odgovarjal s prostaškimi žalitvami, sčasoma pa je utihnil. Na koncu sem kakšne pol ure govoril samo jaz. Ničemur ne bi služilo, če bi te besede zapisal. V nekaterih primerih je prav, če pokažemo svoj srd, toda zmera je napačno, če to ubesedimo. In vendar sem mu rekel, da je denar, ki ga iztiska iz revežev, plačilo za greh. Njegov dolg do teh ljudi pa je mnogo večji, kot oni dolgujejo njemu. Pokazal sem mu na razpelo, ki je viselo na steni, in rekel, da če je še božja pravičnost na tem svetu, ga bo maščevanje že doseglo. Da nobena molitev ne bo odkupila od rešitve od kazni, ki ga čaka, kajti njegovo življenje je omadeževano z najhujšim od vseh grehov, s krutostjo do ubogih. In pazite se, stari krvoses! Na koncu sem zavpil z grozečim glasom. Svoj denar dolgujete revežem, toda sebe dolgujete hudiču in bliža se ura, ko bo zahteval svoje. Odpravil sem se ves prestrašen, saj se je starec sesedel na stol, kakor da se ga je dotaknila nevidna roka. Bled kot smrt je strmel vame z grozo, ki se je prenesla, tako sem čutil, tudi name. Prekletstvo, ki sem ga izrekel, še zdaj zveni v mojih ušesih s čudnim, nenaravnim zvokom, ki ga nikoli nisem prepoznal. In zdelo se mi je, da je bil poleg naju v sobi še nekdo. Bil sem tako razburjen, da se ne spomnim, kako sem prišel ven. Ko sem prispel domov, je bilo že zelo pozno, vendar celo noč nisem zatisnil očesa. Še danes me čudijo sanje v budnosti, ki so me tisto noč napolnile z nerazumljivo grozo. Sanjal sem, da sem obsodil človeka na smrt.

V oddaji Spomini, pisma in potopisi je spomine Aksla Munteja na njegovo bivanje v Parizu v 90-ih letih 19. stoletja prebral dramski igralec Ivan Rupnik. Prevedel jih je Matjaž Krajner. Do 20-ih pa še 5 preludijev za kitaro solo, številka 3 v Amolu, Ettoria Ville Lobosa. Igra kitarist Pepe Romero.

0: Pepe Romero nam je zaigral 5 preludijev za kitaro solo Ettorea Villa-Lobosa.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Oddajo Glasbeni portret namenjamo Blagoju Bersi, enemu najpomembnejših predstavnikov hrvaške glasbene moderne, ki je svojim skladateljskim in pedagoškim delovanjem zagotovo pustil trajne sledi.

Ime Blagoje Bersa je desetletja ovijala aura velikega skladatelja. Slovel je po svojih dnevniških zapisih, ki so hodili po poteh evropske glasbene misli in jezika, ter kot eden najpomembnejših pedagogov Zagrebške akademije za glasbo. Do leta 2010, ko je izšla knjiga Zbrana dela Blagoja Berse, so bili njegov opus, pedagoška dejavnost in življenje zelo slabo poznani. Še huje. Razen orkestralnega dela Sončna polja, ki so ga pogosto izvajali, je preostanek Bersovega opusa z nekaj izjemami ostal v rokopisni obliki. Ko so se odpirala vprašanja, zakaj je tako, so se še daleč v drugi polovici 20. stoletja pojavljali argumenti, da ima Bersova kakovost temelje v tradiciji ideologije nacionalne smeri, ter da ji manjka izvirnosti in ustvarjalnosti. Umeščali so ga v zahodnoevropski umetniški prostor kozmopolitizma, ki je veljal za puhlo epigonstvo brez izvirnih vrednosti. Pri tem pa se je pogosto opozarjalo tudi na to, da Bersa ni dosegal uspeha na evropskem glasbenem prizorišču. Nasprotno pa so bile partiture Jakova Gotovca, na primer, odlično sprejete. Dnevnik oziroma dnevniški zapisi Blagoja Berse so nastajali s prekinitvami od leta 1904 do 1933. Besedilo, spomini kot dopolnilo k dnevniku pa v letih od 1923 do 1933. Dnevniški zapisi odkrivajo skladateljeve najintimnejše misli in odgrinjajo pogled v njegovo delo, ki je nujno za muzikološko preučevanje. Prikazujejo številne podrobnosti iz ustvarjanja, pedagoškega poklica in stvarnosti njegovega vsakdanika, hkrati pa opisujejo različne segmente javnega, kulturnega in političnega življenja. V tem smislu je knjiga dragocena zato, ker Bersa piše brez zadržkov, ne olepšuje, ne ponareja dejstev, na kratko, piše brez samocenzure. Bersovi zapisi so torej pomemben dokument, sled, pričanje, pa tudi nepogrešljiv dekoder pri odstiranju pajčolana misterioznosti njegovih neugodnih komentarjev in opask o kolegih, o položaju v stroki, o okoliščinah na Glasbeni akademiji v Zagrebu, o umetnosti. Ponujajo pogled v zelo osebno, nadvse pomembno obdobje na prehodu iz 19. v 20. stoletje, v katerem je ne le ustvarjal, temveč tudi živel. Nepogrešljivi so za razumevanje nekaterih posledic v danih okoliščinah, ki so vplivale na njegovo življenje in delo. Vsekakor vzbujajo pozornost strani, ki govorijo o političnih dogodkih in času pred Prvo svetovno vojno, med njo in po njej. O posebnem ozračju, v katerem se je rojevala nova država, kraljevina Jugoslavija. O okoliščinah, v katerih se je Bersa znašel po prihodu v Zagreb 1919, do takrat je živel na Dunaju. O odnosu do Zagreba, do rojstnega Dubrovnika in domačega Zadra. In ne nazadnje, do Hvara, kjer je preživljal poletne mesece.

Blagoje Benito Bersa se je rodil 21. decembra 1873 v Dubrovniku v južni Dalmaciji, ki je bila tisti čas še del Avstro-Ogrske monarhije. Njegov oče je bil strasten amaterski glasbenik in ko se je družina Bersa leta 1881 preselila v Zadar, takrat je Blagoje štel 8 let, je oče glasbo odnesel s seboj. Za domače muziciranje je ustanovil celo družinski godalni kvartet. V spominih 1929 je Blagoje zapisal. V očetovi hiši v Zadru se je veliko muziciralo. Razen mame in brata Bruna so vsi igrali kak instrument. Oče violino, sestra klavir, bratje Josip violončelo, Vladimir klavir in violino, Zinko pa violino, klavir in harmoni. Ko sem bil še zelo majhen, sem jih pogosto poslušal. Oče je igral violino, Josip violončelo, jaz pa sem ponavadi stal za bratom Vladimirjem, ki je igral klavir. Pogledoval sem v note, ki so stale na klavirju, potem pa na hitro na klaviaturo, da bi videl, kam je Vladimir postavil prste. Tako sem čisto sam usvajal glasbene osnove in spoznaval, kje ima ta ali ona nota mesto na klavirju. Oče mi ni dovolil, da bi se učil glasbe. Še danes ne vem, zakaj. V Zadru je Blagoje obiskoval osnovno šolo in nekaj razredov srednje šole, to je potem nadaljeval na Dunaju, pa v Trstu in nato znova v Zadru. Tam sta nastali njegovi prvi deli. Skladba Elegija za violino in klavir Povero Tonin, opus 1, datum nastanka žal ni znan, in Intermezzo, La Serva Padrona, opus 2, ki je najverjetneje nastal leta 1892. Takrat je imel Bersa 18 let. Naslednje leto 1893. Pa se je vendarle odločil za glasbeno življenjsko pot in se vpisal na Narodni državni glasbeni zavod v Zagrebu. Tam so ga naslednja 3 leta poučevali Ivan Zajc klavir in kompozicijo, Hinko Geiger violončelo, teorijo pa Anton Štekl. Zdi se, da mu je v 3 letih šolanja uspelo nadomestiti vse tisto, kar je zamudil v srednješolskih letih. Ko je bil pri koncu študija v Zagrebu, je že začel pisati opero Jelka na libreto brata Josipa. Josip Bersa je danes uveljavljen hrvaški književnik in arheolog.

Poslušali smo intermezzo iz opere Jelka, ki jo je Bersa začel ustvarjati ob koncu študija v Zagrebu, dokončal pa šele 5 let pozneje. Omenjene opere še do danes niso scensko izvedli. Bersa je svojo glasbeno pot nadaljeval kot študent Dunajskega konzervatorija. V letih od 1896 do 1899 se je v klavirski igri mojstril pri Juliusu Epsteinu, po rodu je bil Zagrebčan, v kompoziciji pa pri Robertu Fuchsu, ki je bil profesor tudi Gustavu Malerju, Hugo Wolfu, Janu Sibeliusu in Aleksandru Zemlinskemu. Zato ne preseneča, da v njegovih simfoničnih delih srečamo malerjevski koncept glasbenega programa, ozvočan z izjemnim smislom za kolorit ter Straussovo orkestersko fakturo. Za diplomsko nalogo je ustvaril skladbo za orkester Andante Sostenuto, še med študijem na Dunaju pa je začel pisati dramatično uverturo ter zložil niz skladb za klavir in simfonično pesnitev Hamlet.

je bila simfonična pesnitev Hamlet, ki jo je Berse napisal kot študent Dunajskega konzervatorija. Po koncu študija na Dunaju Bersa ni našel zaposlitve, zato je na povabilo Sarajevskega pivskega društva Trebević leta 1900 bival v Sarajevu. Tam je spoznal hrvaškega pesnika Silvija Strahimirja Krančevića ter hrvaškega publicista in politika Iva Pilarja, s katerima je navezal pristne prijateljske vezi. Bersova naslednja postaja po Sarajevu je bil Split, kjer je krajši čas vodil pivsko društvo Zvonimir. To je bilo eno izmed srečnejših obdobij v njegovem življenju. Leta 1901 se je na Hvaru poročil z Lucijo Sambuk, ljubljeno Lucy, ki je v dnevniku posvetil veliko ganljivih vrstic. Vendar sreča ni dolgo trajala. Leta 1908 se mu je rodil sin Ivan, a je po nekaj mesecih umrl. Družinska tragedija je svoj pečat pustila tudi v skladateljevem ustvarjalnem opusu.

Takole je izvenil nokturno poletna noč na Hvaru, idilična skladba Blagoja Berse, ki je tonsko vešče in tankočutno upodabljala nočno morsko ozračje. Delo je nastalo leta 1902 kot simfonična pesnitev Noč v Grčiji. Naslov je spremenil Zvonimir Bradić, ki jo je med drugo svetovno vojno revidiral. Po kratkem obdobju v Splitu se je Blagoje Bersa skušal zaposliti v Zagrebu, vendar neuspešno. V rokopisni avtobiografiji je zapisal, da je bil Split zanj preozko delovno okolje, nad Zagrebom pa je bil upravičeno ogorčen. V Zagrebu so imeli dve prosti mesti, dobila pa sta ju tujca. Ni mu preostalo drugega, kot da si poišče službo v tujini. V Gradcu je leta 1902 sprejel neplačano delo dirigenta mestnega gledališča, že leta 1903 pa se je preselil na Dunaj in tam ostal 16 let. Če ne upoštevamo krajših bivanj v Osijeku v sezoni 1908-1909. Od oktobra 1904 do marca 1905 se je pridružil recitatorki Pauli Wirt na turneji po Nemčiji, Švici in Češki. Wirtova je izvajala Melo monodrame, Bersa pa jo je spremljal na klavirju ali pa je vodil manjši ansambel. Zanjo je napisal monodrami Saloma in Fru Fru. Še pred vrnitvijo na Dunaj je dokončal opero Jelka ter dramatično uverturo, idilo in Capriccio Scherzo za orkester. Omenjene skladbe bi pravzaprav morale sestavljati prve tri stavke zamišljene simfonije v C-molu, vendar četrtega stavka, tempo della simfonija, finale, nikoli ni dokončal. V Gradcu je napisal tudi niz samospevov, prav tam pa so nastale tudi prve skice za nikoli dokončani glasbeni roman Razkolnikov.

Za Bersovo dolgo dunajsko obdobje lahko rečemo, da je zelo raznovrstno. Polno je zanimivih doživetij, številnih novih poznanstev, različnih dejavnosti, upanja in uspehov, pa tudi nenehne skrbi za vsakodnevno življenje. Na začetku je živel predvsem od očetove podpore, preživljal pa se je tudi s poučevanjem na domu. V prvih letih mu je pomagal hrvaški skladatelj in dirigent Srečko Albini, ki je v letih od 1902 do 1909 delal na Dunaju kot svobodni umetnik. Albini je ostal Bersov dobri duh. Ko je postal ravnatelj Zagrebške opere leta 1909, ni pozabil na dobrega prijatelja. Skrbno se je zavzel za krstno izvedbo oper Ogen in čevljar iz Delfta. Od leta 1911 se je Bersa preživljal kot honorarni pisec aranžmajev in glasbeni svetovalec pri založniški hiši Doblinger Herzmanski, s katero je leta 1914 podpisal pogodbo o rednem delovnem razmerju. Služba je bila mučna, pogosto premalo plačana, vendar nujna, saj mu je delodajalec leta 1911 objavil klavirski izvleček opere Ogen, 5 samospevov ter klavirski izvleček 5 pevskih fragmentov in libreto opere Čevljar iz Delfta leta 1918. Iz številnih dnevniških zapisov in korespondence je moč opaziti Bersov odpor do te službe, vendar se je dobro zavedal vrednosti svojega znanja, še posebno orkestracije, ki je številni popularni dunajski, operetni, pa tudi nekateri operni skladatelji niso bili vešči. Leto dni, preden se je dokončno vrnil v Zagreb, 1918, je delal za založniško hišo Milana Oboljena, ki mu je izdala samospeve, napisane na stihe hrvaškega pesnika Petra Preradovića.

Dunajsko obdobje je bilo najplodovitejše v Bersovem skladateljskem življenju. Rečemo lahko, da je na Dunaju dozorel kot skladatelj. Tam so nastali operi Ogen in čevljar iz Delfta po pravljici srečnega loše danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, številni samospevi na besedila brata Josipa Berse, med katerimi so tudi Oj šanci, vi šareni šanci, Ja te ljubim in Robinica ter najbolj znan Vseh duš dan na besedilo Vladimirja Nazorja. Na Dunaju je Bersa začel skicirati cikel Moja domovina in tudi dokončal prvo različico partiture Sončna polja. Vendar je od zamišljenega cikla ostal le simfonični diptih. Sestavljata ga simfonični pesnitvi Sončna polja in Pošasti po legendi z otoka Hvara, ki jo je v končni različici napisal po vrnitvi v Zagreb.

Poleg Bersovega ustvarjalnega opusa je bilo zanimivo tudi njegovo družabno življenje na Dunaju, ki je sprva potekalo predvsem v društvu hrvaških in srbskih umetnikov. Najverjetneje sta zanj dala pobudo Bersa in hrvaški književnik Milan Rešetar konec leta 1912. Intelektualne razprave pa so do začetka leta 1918 potekale tudi na domovih posameznih intelektualcev, zelo pogosto tudi na Bersovem domu. Krog nacionalne privrženosti, ki ga je diaspora ustvarila na Dunaju, je v bližajočem se razpadu monarhije bival vedno bolj homogeno. Omenjenih srečanj so se udeleževali številni književniki, zgodovinari, slikari, kipari in komekak glasbenik. Če naštejemo nekaj hrvaških intelektualcev, pisatelj Josip Kosor, pesnik Rikard Katalinić Jeretov, kipar Toma Rosandić in njegova žena Mara, skladatelj in dirigent Josip Hace in drugi. V razpravah o umetnosti in politiki je Bersa prizadevno sodeloval, vse pogosteje pa je tudi razmišljal in pisal o svoji občuteni pripadnosti slovanstvu. Privrženost ideji o zedinjenju vseh južnih Slovanov je eden izmed obrazov njegovega vitalističnega panteizma. Na to je brez dvoma vplival tudi hrvaški kipar in arhitekt Ivan Meštrović, ki je na Dunaju bival od leta 1901. Najverjetneje pa je tudi Josip Hace Bersi in Meštroviću predstavil idejni krog, v katerem je sodeloval Ivo Vojnović. Prav dubrovniški književnik, pravzaprav njegova literatura, je ena izmed trajnih, vendar neuresničenih Bersovih glasbenih želja. Iz njegovega dnevnika in korespondence izvemo, da je želel uglasbiti Vojnovićeva dela Ekvinokci, Gospo Sončnico, Smrt matere Jugoviča, predvsem pa dubrovniško trilogijo, ki sloni na slovanski mitologiji. Danes vemo, da ni ustvaril nič od naštetega. A bolj ko se je bližal konec velike vojne, bolj je Berso gnala želja po skladanju del, ki so odsevala njegovo politično razmišljanje. Tako je na tako imenovanem Nazorjevem večeru 24. februarja leta 1918 Olga Radončić premierno zapela samospev Vseh duš dan.

Po Nazorjevem večeru, na katerem je bil izveden samospev vseh duš dan, ki smo ga pravkar predvajali, je Bersa vse svoje skladateljske moči upregal v jubilej hrvaškega pesnika Petra Preradovića 13. maja 1918 ter napisal obsežno delo Kantato Zora Puca Bičedana za sopran, alt in bariton solo, mešani zbor in klavir. Delo je, tako kot tudi nekaj samospevov na Preradovićeva besedila, doživelo stoječe ovacije, več kot tisoč navzočih. Med njimi je bil tudi Vojnović v dvorani Koncerthausa. Februarja leta 1919, nekaj mesecev pred vrnitvijo v Zagreb, je Bersa napisal še slovansko himno za mešani zbor a cappella na besedilo Vukosave Mišića. Težko je v tem sosledju ne opaziti ideološke poante, ta del Bersovega razmišljanja. Blagoje Bersa je šel po poti dečka, ki je spregovoril v materinem italijanskem jeziku, prek skladatelja, ki je dve operi napisal na nemški libreto, do domoljuba, ki se je sodobniki navduševal nad panslavizmom in verjel v novo državo, nastalo po razpadu Avstro-Ogrske, vse do človeka, ki je v poznejših letih po vrnitvi v Zagreb držljivo izobešal svojo pripadnost hrvaškemu narodu in njegovemu glasbenemu korpusu.

Poslednje Dersovo obdobje, tisto zagrebško, je trajalo 15 let. Od leta 1919 do smrti leta 1934. Neposreden povod zanj je bilo dogovorjeno gostovanje z basistom Nikolo Zecem, odločujoča pa pravzaprav neizrečena želja po dokončni vrnitvi v domovino. Vendar Dersa v Zagrebu niti ni bil znan, razen po izvedbah oper Ogen in čevljar iz Delfta. S pomočjo prijateljev se je nastanil v poslopju Inštituta medicinske fakultete, kjer je živel približno 2 leti, potem pa je dobil začasno stanovanje. Šele od leta 1931 pa do smrti je živel v svoji lastni hiši. Zagreb ga niti približno ni sprejel ljubeznivo. Sprehajanje od enega do drugega birokrata zaradi stanovanske stiske in službe je bilo težko in ponižujoče ter je najverjetneje sprožilo hudo vnetje žolčnika, zaradi katerega je tudi umrl. Njegova glasba je bila blizu Richardu Wagnerju in Richardu Straussu, pa tudi Gustavu Malerju, ki se je odprl novemu. Postavil je temelje modernemu orkestralnemu slogu na Hrvaškem, v opero uvedel realistično tematiko, zložil prva impresionistično obarvana dela in vzgojil niz pomembnih hrvaških skladateljev. Od leta 1922 je predaval na Glasbeni akademiji v Zagrebu. Bersova glasba je romantična in lirsko-refleksivna. Njegova dela so najpogosteje rapsodične oblike, oblikuje pa jih izdelana tehnika. Bil je mojster instrumentacije in prvi skladatelj, ki je dvignil hrvaško orkestralno glasbo na visoko raven ne samo simfoničnimi, temveč tudi opernimi deli. Modernost glasbe se kaže v njegovih samospevih, zborovskem opusu in orkestralnih delih, najmočneje pa v operi Ogen. Navduševal se je nad temnim in pesimističnim, biografskim in usodnim. To pa je mogoče prepoznati kot asociacijo na Art Nouveau.

Začetnik hrvaške glasbene moderne, avtor Ognja, glasbe strojev, ki smo jo pravkar predvajali, samospeva Seh duš dan in simfonične pesnitve Sončna polja, izvrsten instrumentator in pedagog, po slogu najpogosteje označen kot eklektik, v katerem se mešajo vplivi Wagnerja, dunajske operete, verizma in slovanske melanholije, to so najpogostejše izhodišča, ki Berso spremljajo že desetletja. Seveda pa so v strokovni literaturi nekatera njegova dela podrobneje analizirana in dobivajo temeljitejša pojasnila v svojem lastnem kontekstu, pa tudi v okolju in času, v katerem je umetnik živel in ustvarjal. No, ob branju zares dragocene knjige Dnevnik in spomini ter korespondenca se nam Blagoje Bersa v današnjem času razkriva na veliko drugih načinov. Še posebno, če vemo, da se je pogosto znašel na napačnem kraju ob napačnem času. Deli si usodo številnih umetnikov, ki za življenja niso bili sprejeti, razumljeni, zaželeni. Kot človek je bil večplastna osebnost, kdaj pa kdaj tudi nesimpatičen v svojih dnevniških opazovanjih, za katera nimamo razloga, da jim ne bi verjeli. Prepričan je bil o svojih skladateljskih vrednostih in nikakor ni mogel razumeti, zakaj tako težko živi. Zapustil je opus, ki ga današnji čas slabo pozna. In ne ve se, kdaj se bo bolje spoznal.

To je bila oddaja Glasbeni portret, ki smo jo tokrat namenili Blagoju Bersi, skladatelju in pedagogu, enih izmed najpomembnejših osebnosti hrvaške glasbene moderne. V oddajo smo vključili skladbe Idilo za orkester in Intermezzo iz opere Jelka v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Zagreb pod vodstvom Jovana Šajnoviča, Nokturno Poletna noč ter simfonično pesnitev Hamlet in Kapričo skerco za orkester, prav tako v izvedbi simfonikov RTV Zagreb pod vodstvom Antona Nanuta. Samospev Ja te ljubim na besedilo Josipa Berse v izvedbi tenorista Antona Dermote in pianistke Hilde Dermota. Arijo Lenke iz opere Ogen, ki so jo poustvarili sopranistka Blaženka Milić-Bajka in člani simfoničnega orkestra Hrvaške radio televizije pod vodstvom Nikolaja Žličarja. Simfonično pesnitev Sončna polja v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Samospev Seh duš dan na besedilo Vladimirja Nazorja v izvedbi mecosopranistke Sabire Hajdarević in pianista Marjana Lipovška. Simfonično pesnitev Pošasti v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Zagreb pod vodstvom Igorja Gjatrova. Ogen, glasbo strojev v izvedbi orkestra Zagrebške filharmonije pod vodstvom Borisa Papandopula in Poletno mesečino za mešani zbor a capella brez besedila v izvedbi mešanega zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom Rada Simonitija. Oddajo je pripravila Tina Ogrin. Besedilo je interpretiral Aleksander Sandi Golja. Oddajo je tonsko oblikoval in posnel Damjan Rostan.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je prepričljiva zmagovalka današnjih volitev v vzhodni nemški zvezni deželi Saška Anhalt. Po več kot 80% preštetih glasovih jo je podprlo 44% vseh, ki so se odpravili na volišče. Za zdaj sicer še ni jasno, ali bo imela tudi absolutno večino poslanskih sedežev. Vodja AfD v Saški Anhalt Ulrich Siegmund.
2: Wir stellen uns natürlich unserer staatspolitischen Verantwortung. Wir werden genau das machen, was wir vor dem Wahlkampf angekündigt haben. Wir werden immer.
1: Kot je dejal, bodo izpolnili svoje politične odgovornosti in naredili točno to, kar so napovedovali pred volilno kampanjo. Po njegovih besedah bodo vedno ponudili sodelovanje vsem, ki bodo lahko reševali temeljne probleme v državi. To so migracije, notranja varnost in energetska politika, je dejal. Ob tem je zatrdil, da ne bodo popuščali pri svojih načelih in sklepali polovičnih dogovorov. Drugo mesto so z občutno nižjo podporo osvojili trenutno vladajoči krščanski demokrati, ki so deželo vodili 24 let. Dozdajšnji predsednik vlade Saške Anhalt iz vrst CDU Sven Schulze je v odzivu čestitev stranki AfD in sporočil, da je izid volitev rezultat demokratičnega procesa, volilna udeležba pa pohvalna. Ta je bila približno 76%, je sporočila državna volilna komisija, kar je za deželne volitve precej več kot običajno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je današnje pogovore z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom o končanju rusko-ukrajinske vojne ocenil za pozitivne, vendar dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot za zdaj kaže, nadaljevala v zimo. Po današnjem uvodnem krogu so se razpravi v Kijevu pridružili tudi evropski varnostni svetovalci. Zelenski je poudaril.
3: Zelo sem zadovoljen, da se premikamo naprej v pogovorih, tudi s predstavniki iz Nemčije, Francije in Združenega kraljestva. Zelo sem hvaležen, da potekajo pogovori v takšni sestavi in storili bomo vse za končanje vojne.
1: Odposlanec Steve Witkoff je po pogovorih pozval tako Moskvo kot Kijev k sprejetju kompromisov. Ameriška odposlanca sta pred prihodom v ukrajinsko prestolnico včeraj srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V Kremlju so triurne pogovore označili kot odkrite in konstruktivne, iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev za končanje vojne. V Bazovici je bila popoldne osrednja proslava v spomin na štiri junake, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. Obsojenci prvega tržaškega procesa so na Bizoviški gmajni pod streli padli 6. septembra leta 1930. Tradicionalne slovesnosti so se tudi danes udeležili številni Slovenci z obeh strani meje, predstavniki borčevskih organizacij, lokalne oblasti in slovenske vlade. Špela Lenardič.
4: Upor Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča simbolizira boj za pravico do rabe maternega jezika, za enakopravnost in svobodo. Vsakoletna množična spominska slovesnost je prostor tragične usmrtitve spremenila v kraj sožitja in miru, ki povezuje celotno slovensko skupnost, je spomnila slavnostna govornica, tržaška pesnica in pisateljica Alenka Rebula.
5: Mir v narodu se rodi iz tega, da narod ceni to, kar je, da prepozna svojo dragocenost in pusti drugim njihovo. In torej, da se povežemo enakopravno in vsakega občutka manj vrednosti. In na to sem se zbrala, da ovrednotimo svojo moč in vse svoje dosežke za jutri.
4: Štirje bazoviški junaki so bili obsojeni zaradi delovanja v tajni organizaciji Borba. Posebno pozornost so letos namenili najstarejšemu med njimi, Alojzu Valenčiču, ki ni dočakal 34. rojstnega dne. Do leta 2030, 100. obletnice prvega tržaškega procesa, bodo vsako od proslav namenili enemu od štirih antifašistov. V odboru so danes ponovno pozvali tudi k dostojni ureditvi še enega kraja spomina, Openskega strelišča, kjer so bili usmrčeni obsojenci drugega tržaškega procesa. Občina za načrtovan park miru še vedno ni dodelila obljubljenih sredstev.
1: V Ribnici je danes potekal tradicionalni 49. ribniški semenj. Ta že desetletja ohranja in predstavlja bogato rokodelsko tradicijo, suho robo in lončarstvo. Ribniški župan Samo Pogorevc.
6: Ribniški semenj je naša identiteta, tako da v bistvu smo na to zelo ponosni, tako kot smo pač ponosni na celotno rokodelstvo in to je tisti dan, ko rečemo, da je to ribniško novo leto in na to smo res ponosni.
1: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je pozdravila, da se predvsem izven mestnih središč ohranjata slovenska kulturna dediščina in inovativnost. Še k športu poglejmo. V finalu evropskega prvenstva odbojkaric je Turčija na domačih tleh s 3-2 v nizih premagala Italijo in še drugič zapored postala prvak stare celine. Že prej je v tekmi za tretje mesto slavila Srbija, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je prvenstvo končala na 12. mestu. To je bil pregled današnje nedelje, 6. septembra. Hvala za pozornost in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
8: Vreme.
9: Še podatki o vremenu, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo prevladovalo jasno vreme. Najnižje ponedeljkove jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Čez dan se bo ohladilo. Padavine bodo popoldne postopno slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti.
10: Na valovih zgodb.
11: Tretji program Radia Slovenija.
10: Program Ars.
12: Zgodbe iz sveta baleta, o glasbi, plesu in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Vsak torek ob 9 na programu Ars. Baletna ura.
13: Pino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih.
14: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna.
13: Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt.
14: Kot bi luna padla na zemljo.
13: Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh.
14: V oddaji Odprta knjiga odkrivamo ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino gledališča in filma.
13: Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov.
14: Od ponedeljka do petka, ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.
9: Salah al-Hamdani, iraški pesnik, dramatik in igralec, ki živi v Parizu, ustvarja v arabščini in francoščini. Njegovo poezijo zaznamujeta predvsem dve izkušnji. Politični upor, najprej proti režimu Sadama Huseina, poznaje tudi proti zahodni intervenciji v Iraku, ter izgnanstvo in oddaljenost od rodnega Bagdada. Zbirka Bagdad Adieu, ki je izšla leta 2018, prinaša izbor iz 35 let njegovega pesniškega ustvarjanja in povezuje obe osrednji liniji njegove poezije – Pesmi je v slovenščino prevedel Andrej Peric.

0: Salah al-Hamdani sodi med tiste osebno izpovedne pesnike, pri katerih se poezija povsem prekriva z njegovo biografijo. V letih, ko so se njegovi premožnejši vrstniki šolali, je Salah al-Hamdani delal kot otroška delovna sila in pridobil zgolj pičlo, kratkotrajno večerno izobrazbo. Pri 17. se je pridružil vojski, da bi lahko preživljal družino. A nasprotoval je tamkajšnjim nepravičnim razmeram, diktaturi, vojni in terorizmu, zato so ga kmalu, po 3 letih služenja, politično zaprli kot nasprotnika režima Sadama Huseina z obsodbo zaradi domnevnega zarotništva z majhno levičarsko stranko zoper vladajočo arabsko socialistično stranko Bas, ki je po državnem udaru 17. julija 1968 vse do leta 2003 vladala Iraku. V zaporu se je od sojetnikov naučil brati in pisati arabsko. Okrog svojega 20. leta pa je začel pisati tudi pesmi. Po 8 mesecih ječe in mučenja so ga 21-letnega izpustili, a tudi izključili iz vojske. Na to ni več mogel najti službe, njegova družina pa ga je v strahu pred povračilnimi ukrepi zaprosila, naj se vzdrži stikov z njimi. Takrat je al-Hamdani začel zahajati v kavarne, kjer so se sestajali izobraženi bagdadski meščani. Tam se je seznanil z arabskimi prevodi Alberija Kamija, ki so se vanj globoko vtisnili. Kami je zanj predstavljal pravičnika, ki se zauzema proti zlu, proti alžirskim revolucionarjem, ki pobijajo nedolžne, proti francoskemu kolonializmu, ki zatira alžirsko prebivalstvo. Tudi po zaporu je Salah al-Hamdani nadaljeval protirežimsko dejavnost in za Huseinov režim dokončno obveljal za sovražnika. Zaradi političnega aktivizma in sindikalizma so ga redno šikanirali. Po neuspelem poskusu njegove usmrtitve so mu svetovali, naj si poišče politično zatočišče. Leta 1974 se je odločil, da zapusti domovino in ob pomoči svojih vplivnih mladih prijateljev na pomembnejših položajih pridobil dokumente za odhod v Libanon, z namero, da bo njegova končna postaja Francija. Posebej močno je na al-Hamdanija vplival obsežni Kamijev esej Mit o Sizifu iz leta 1942. Tako zelo, da ga je napeljal na odločitev v pregnanstvo. Čutil je, da mu je kakor Sizifu naložena absurdna preizkušnja in s tem izzivom se je bil pripravljen soočiti z vso svojo bitjo. Čutil je, da je eksil prava pot, vsem stiskam in tveganjem navkljub, nasloniti se na Kamijeve sklepne besede iz te znamenite in tudi sicer vplivne knjige, da tak boj zadostuje, da je človekovo srce polno in da si Siziva zatorej velja zamišljati srečnega. Temu vodilu ostaja al-Hamdani zavezan ves čas. Kamiju je posvetil tudi pesem v novejši leta 2012 izdani knjigi z naslovom Ta ploha prihaja z drugega oblaka. Naslovil jo je prostovoljni prestopek s posvetilom Alberju Kamiju Unovič.
1: Pišem ti iz svojega zmedenega jutra. Potapljanje uskladim s svojimi občuti, čakajočne urje svojega malega sna, o ničemer. Pod urokom luči, med tem, ko ti motriš vrtinčenje tornada. Želim ti povedati, da preživljam čas z igranjem s kolebnico. Preskakujem prašne trenutke in ne obžalujem spominov, vame nerodno položenih kot kamnov. Med tem, ko pozaba cveti kot pogled otroka, ki ne zna govoriti, se držim kot veter, presekam samoto. Zapuščino spomina tiste jeseni, pri pisanju, na to pa krutost sleparja strmoglavi na nas, kot poslednje maščevanje. Vse prihaja od daleč. Glas in izvezene sanje o vrnitvi. Tista zvezda, ki se spogleduje z oknom in celo strah, da bi nas bombardirali, kakor mamo, ki je ostala v vojni. Toda luna ne prepozna več umorjenih. In odtujenost tukajšnjih moških ne zabava več pregnanih. pišem ti, ker se ne morem privaditi na strahopetce, ki niso nikdar poznali nostalgije. Pišem ti o svoji bolečini pred piratizirano Francijo v tej pohabljeni knjižnici. Pa vendar želim umreti tukaj, kljub nepopolnosti jutranje zarje, kljub knjigam in njihovim piscem, odslej spravljen na varno.
0: Leta 1975, pri svojih 25 letih, se je Alhamdani tako podal v Pariz, in to brez vsakršnega znanja francoščine. Eden redkih ljudi, ki jim je povedal za svoj odhod, je bila njegova mama, ki se brškone ni docela zavedala razsežnosti in usodnosti te poteze, saj naj bi odtlej vsak dan na vogalu ulice čakala, da se vrne. V Parizu se je kmalo vpisal na gledališke tečaje, se je kot najstnik sodeloval v ljubiteljskem gledališču, kar ga je kmalo usmerilo na uspešno igralsko in režisersko pot, ki je v raznih filmskih in gledaliških produkcijah, najopazneje leta 1979, v odrski postavitvi Gilgameša, trajala kar 15 let. Ves ta čas pa je še naprej deloval proti Sadamu Husejnu in pisal tudi poezijo, če tudi skozi bolečino prekinitve vezi z najbližjimi. Leta 1983 je pri 32 letih naposled izdal svoj arabski prvenec Nad mizo nebo. Zbirko prežema pesnikova težka izkušnja političnega zapornika. V teh njegovih zgodnih pesmih je zaznati tudi sledove telesnega trpinčenja, ki se zdi, da ga je takrat, 10 let po jetniški izkušnji, še precej pretresalo. V zbirki Nebo nad mizo najdemo temačne in celo izredno nasilne podobe, denimo umorasti pesmi Vrh strasti, v katerih očrta svoje grozljivo doživetje.

Kaj je v teh skaženih očeh? Vre obraz moje nesreče na pragu morečih sanj. Moški, sen, vlažen, ogulje na vrv, čutim vročino, vročino, slučaj, dnevno sanjarjenje. Kaj ti tu se rojevajo moški kratkega veka. Šel sem skozi noč mest. V mojem telesu se zgrinjajo moški, brezspolni, ki ne gledajo. Izbrisali so barve, zadušili dan in zatulili posili ga. Hudobno se nasmehnem. Čuk morja, zaustavim plamene biti. Njihove žene, ženske usklikajo, ubiga. Čas mineva. Letne topirjo iz otroštva, iz razpoke, razjede in kri drhti. Moje telo je bojišče, za napade na premagane. Dih, skala, duhovi me kamenjajo. Sem tuji vran, škrat, ki obira grenko dušo in rastline in se vrti na ulici, kjer groteskno visijo beli moški, kot bi izhajali iz zelene vode. In vzniknejo zlobni mrtveci.

Že dve leti po prvencu je leta 1986 sledila nova zbirka Spomin žerjavice s posvetilom tistim mojim bližnjim tu in v Iraku, ki so v mojem spominu znali ohraniti tlenje žerjavice. Pesmi je zasnoval v obliki ciklov, ki jih je poimenoval Svežnji. Poslušajmo najprej nekatere pesmi iz pretresljivega cikla poimenovanega Svežen z vojno prežetih dni, kjer je v vsaki pesmi zastopan en dan.

0: Sadam, čas je, da ti mrtvi požrejo srce. Četrti dan. Pročelja hiš se niso spremenila. Tudi terase so videti enako. Razen neke ženske, obilne, ki se brezsramno slači. Pred fakato najstništva sleče svoje spomine, še vedno prepojene z vojno. In jih obesi na vrv osame, nasproti razrušenega okna, na pločniku pričakovan. Poštar se nasmehne. Devetindvajseti dan. Jutro je mirno. Kot pes, ki spi blizu lovca. Nekateri otroci so se nam zasopli približali in nam dejali, naj se ozremo proti obzorju. Prvi je rekel, nevihta je, ki se že celo večnost duši. Zdaj lahko zadiha. Drugi je rekel, ne, mislim, da je dež, zapornik oblaka, ki se bo izlil v zemlji na usta. Dolga leta je jedel grušč, prah in ljudi, zdaj pa umira v drobovju kmeta, ki živi sredi gora in se hrani s kačami. Jaz pa nisem poslušal, kaj govorita. Vedel sem, da so neurje zgolj glasovi nedolžnih umrlih. Vzkliki ženske in sirote, ki sta mi prišla na obisk, da bi presekal morju vrat in razdaljo. S krvjo Boga popršim nostalgijo otroštva, osedlam si srce, trpinčen od hrzanja somraka in se podam proti Iraku.
1: In še dve kratki pesmi iz iste zbirke Spomin žerjavice iz leta 1986, tokrat iz cikla Svežem peruti za Bagdad.
0: Poklon. Ko bi le bil partizan, ki se vrača iz vojne z amputirano nogo. Ženske iz naše četrti bi me pozdravile z jujuji in riževimi zrni. Mama bi me poljubila in mi otrla pot s čela. Odganjala bi muhe, ki bi brenčale okrog moje hrane, mi pihala vročo juho, mi razlagala o slavjih in moških, ki se vračajo. Smejala bi se mojim zgodbam, na samem pa bi objokovala mojo izgubljeno nogo. Zgodba. Na ulici, kjer živim, gre vsake toliko mimo mula, ki vleče voziček. Voziček vleče psa, pes pa laja proti mojemu oknu. V moji sobi je pritajen Bagdad.
1: Dve leti po tej drugi Alhamdanijevi arabski zbirki je leta 1988 izšel prvi knjižni prevod njegove poezije v francoščino, prevod prvinca, s čimer se je začel niz francoskih prevodov njegovih knjig, dokler leta 1992 avtor tudi svojih izvirnih zbirk ni začel izdajati pretežno v francoščini. Leta 1996 je izšla še zadnja zbirka, prvotno napisana v arabščini z naslovom Naduto z dni, v kateri pa pesnik ne izhaja več pretežno iz svojega lastnega telesnega trpljenja, temveč stiske soljudi. Poslušajmo nekaj pesmi iz cikla Zapiski o vojni, kjer avtor posamezne pesmi imenuje Pogledi.

drugi pogled. Stopil sem v ogledalo, daleč od oči morilcev. Skrivoma sem ga odprl. Bagdad je bil moja ljubezen in moje prekletstvo.

Četrti pogled. Toda čemu sinovi pregnanstva rišejo samo bridkost zvezd in žalovanje planetov? In čemu v ločenosti moj sinko ne riše niti morja, niti dreves, niti mest v barvah? Utegnejo biti izza njegovih solzale požari, plameni in poboji.

Sedmi pogled. Spominjam se žvenketa v grlih beduinov med prepevanjem. Spominjam se vasi, ženskih rok, luninega mrka na jugu, barakarskih mest in taborišč smrti, z rokami, ki so precejale vodo, da bi oprale tisti pesek.

Zbirka Spomin žerjavice se sklene s povedno pesmijo, ki nosi naslov Po 6840 dneh v izgnanstvu. Za njo tako stoji skoraj 19 let, odkar je pesnik zadnjič videl domovino.

0: Moji dnevi ne premorejo več tiste slepe potrebe po oblikovanju dotrajanih besed. Na telesu reke, z valovi trupel, pregrajenih v lastnem mesu. Zaprimo vrata zgodovini, ujemimo jo. Zaprimo okna in ceste, pripnimo sanje na otroško pokopališče. Kaj lahko trenutno požanje moje pregnanstvo? Zdaj, ko je postalo križpotje dvoma, sramu in nesreče, če ne krivde odhoda.
1: Konec 80-ih let je bil Salah al-Hamdani v Parizu že precej znan kot pesnik in hkrati dejaven nasprotnik Husajnovega režima. Zavedal se je, da bi poskusi dopisovanja z družino njene člane spravili v nevarnost, zato se jim je bil prisiljen odreči. Al-Hamdani je tudi v svojih francoskih pesmih iz 90-ih let ostal pesnik pregnanstva, spomina, ranjenosti zaradi izgube domovine, svoje družine in ljubega mesta, ki so ga zdaj bolj ali manj že odmislili, odpisal. V njegovih pesmih je zdaj Bagdad preraščal v prispodobo njegove domovine, a tudi bolečine njene izgube. Leta 2004, leto po strmoglavljenju Husajnovega režima, je Al-Hamdani po dolgih letih prvič obiskal Bagdad in bil med svojimi toplo sprejet. Ko se je spet vračal v Francijo, pa se je zdelo, da je njegova mama nekoliko sprejela dejstvo, da sina več ne bo. Z leti je pesnik začel sprejemati, da se morda nikoli več ne bo vrnil v ljubljeno mesto. Leta 2012 je v zbirki Ta ploha prihaja z drugega oblaka enoznačno zapisal: pregnanstvo je moja domovina. Pesnikova elegija o pregnanstvu je ganljiva, a prav tako je treba izdvojiti še eno temeljno in redno prvino njegove poezije in življenja. Njegov apel zoper krivičnost in zatiranje, zoper surovost in nasilje diktatorjev in zoper pustošenje in razdajanje vojne. V omenjeni zbirki najdemo tudi tole pesem.

Bagdad obupano. Oditi, ne da bi zapustil sebe. Preprosto zreti v modrino morja in upijati tkivo neba. Ne pobegniti pred svojo nočjo na nepremičnem čovnu. Oditi pomeni ne gledati naprej, temveč popraviti obrabo časa, postriči letne čase. Oditi ne pomeni pognati se za mesečino, temveč jutranjo zarjo, ki laja v človeku. Kajti tukaj ploha skriva senco Bagdada, kakor vrnitev z dolge poti, kakor temačno obdobje v ritmu žalovanja. Razdalja prihaja v majhnih valovih in se kakor perut pripne na moje jutro. Tedaj grem ven, hodim, vstajam v slepeči svetlobi in se pozibavam, kakor zima izgubljena v lastni megli.

Po petih desetletjih življenja v Franciji je pesnikova srčna in domišljijska pokrajina še vedno rodni Bagdad, a se ji vse bolj pridružuje pariški mir. V najbolj nedavnih zbirkah, ki jih je avtor napisal po svojem 60. letu, je čutiti dokajšnjo sprijaznitev, sem in tja celo pomiritev, kjer je izpovedovalec zmožen doseči stanje, da se občasno z Bagdadom brez svarila izgubi v Parizu. V zbirki Na novo postaviti dni 2013 s podnaslovom Pesmi iz Marakeša preberemo besedila, ki jih na ozadju grobnice svoje domovine in materine tišine naseljujejo novo pridobljen nagib k lahkotnosti, nežnosti, prostosti, pridružijo se ptice in zvezde, tiho slavljenje življenja.

Meglica. Medtem, ko spiš v zavetju pred seboj, se vse skrivi. Privrši. Srce nekoga postane brezimno v megli. Vse odleti s sunkom starosti, razen mojega telesa in zvezde moje matere, bdeče nad mojimi utvarami, izgubljenimi v tem mestu brez minaretov. Za hip se vznemiri, ta obraz, skrčen izpod nevihte, to nagnjeno telo z živci, ki oprezajo. Nekdo motri ta dan iz porcelana, barko na nasipu in brez svarila se z Bagdadom izgubiva v Parizu. Tukaj vonji, neizmernost zoglenelih sanj. V meni se vse zgane, cesta, hiše in plastične vrtnice njeki je odsotna. Moje podpluto otroštvo ni več mrtvo. In tudi Evfrat mi steče vzdolž duše. Zelo daleč od predmesti se kopa v somraku. Preplavitev. Tega jutra nebo izreka modrosti. Lenobno molitev v zaupni starosti. V navalu krogotoka življenja so celo obžalovanja zapustila bridkost. Dolga izpoved o tragediji mojega odhoda. Skrivnostna džungla. Kako obnoviti dneve, ko pa sonce otroštva plava na žalosti snega, vrzeli v spominu na belino? Besede brez diha, ki je cljajo o breznu praznote, položene na mojo posteljo, kakor prgišče vrtnic, govorijo o odsotnosti in o reki.

Poslušali ste pesmi iraškega pesnika Salaha Alhamdanija iz zbirke Bagdada D, v prevodu Andreja Perica, ki je napisal tudi besedila oddaje. Pesmi je bral Aleksander Golja, interpretiral je Luka Bokšan. Oddajo je režiral Alen Jelen, nastala pa je leta 2022.

Včasih umetniškega navdiha ne najdemo v muzejih ali slavnih galerijah. Včasih zadostuje stara hiša, pogled na morje in nekaj pozabljenih slik. Tokrat bomo prisluhnili zgodbi o albumu Poletni portreti, ki ga je Ludoviko Einaudi ustvaril pod vtisom poletnih spominov in serije oljnih slik, odkritih v otoški vili. Ko govorimo o povezavah med likovno umetnostjo in glasbo, običajno pomislimo na slavne slike, velike mojstre in umetnine, ki jih poznamo iz muzejev. Tokratna zgodba je nekoliko drugačna.

obalo in svetlobo poletnih dni. Slike niso bile ustvarjene za razstave ali umetnostne zgodovinske učbenike, bile so osebni zapisi nekega kraja in časa. A prav zato so v skladatelju sprožile val spominov, občutkov in podob, iz katerih je nastal celoten album. Einaudi je poznaje povedal, da ga niso navdihnile toliko same slike, kot občutek, ki so ga vzbudile. Postale so nekakšno okno v svet poletja, družinskih zgodb, otroških spominov in krajev, ki so zaznamovali njegovo življenje. Prva skladba nas popelje zelo daleč od Sredozemlja. Rose Bay nosi ime zaliva v Sydneyju. Z njim je povezana veja skladateljeve družine, ki se je v preteklosti preselila v Avstralijo. Kraj je postal del družinskih zgodb in spominov, ki so se prenašali skozi generacije. V glasbi ne slišimo konkretnega kraja, temveč občutek oddaljenosti, nostalgije in povezanosti z ljudmi, ki jih morda nikoli nismo zares poznali, pa vendar ostajajo del naše zgodbe.

To je bila skladba Rose Bay, skladatelja Ludovika Einaudija. Če nas je ta odpeljala na drugi konec sveta, nas naslednja vrača v sredozemski prostor. Punta Bianca pomeni bela točka oziroma beli rt. Gre za območje na sicilijanski obali, znano po svetlih skalnih stenah, ki se dvigajo nad morjem. Einaudi je večkrat poudaril, da je svetloba eden ključnih elementov njegovih poletnih spominov. Posebna svetloba sredozemlja, ki spreminja barve morja, neba in pokrajine, je postala pomemben del njegovega glasbenega jezika. V tej skladbi se zdi, kot da poslušamo počasno opazovanje pokrajine, v kateri se skoraj nič ne zgodi, a se hkrati nenehno spreminja.

Poletni spomini niso povezani le s kraji, temveč tudi z drobnimi trenutki iz vsakdanjega življenja. Naslov naslednje skladbe, Jay, pomeni šoja. To je ptica, ki jo je skladatelj pogosto opazoval v bližini družinske hiše v okolici Torina. V številnih kulturah ptice simbolizirajo svobodo, gibanje in povezanost med različnimi svetovi. Tudi v Eunaudijevi glasbi delujejo kot glasniki spomina, ki nas lahko v trenutku vrnejo v otroštvo ali v nek poletni dan, ki smo ga skoraj pozabili.

Skozi celoten album Poletni portreti se prepletata dve temi – spomin in domišljija. Marsikateri spomin namreč ni povsem zanesljiv. Sčasoma se spremeni, dopolni ali pomeša s sanjami. Prav zato je ena osrednjih skladb albuma naslovljena In Memory of a Dream – v spomin na sanje. Naslov sam po sebi vsebuje zanimiv paradoks. Običajno se spominjamo dogodkov, ne pa sanj. Toda prav sanje pogosto hranijo najbolj osebne in najgloblje podobe našega življenja. V tej skladbi Einaudi ustvari prostor, v katerem se preteklost, domišljija in sedanjost skoraj neopazno prelivajo druga v drugo.

To je bil spomin na sanje, sledi pa skladba, ki nosi naslov Oil on Wood, olje na lesu. To je tudi najbolj neposredna povezava med albumom in slikami, ki so ga navdihnile. Naslov se nanaša na tehniko oljnega slikarstva, s katero so bile ustvarjene podobe v otoški vili. Čeprav posameznih slik ne poznamo in jih javnost skoraj ni imela priložnost videti, so postale sprožilec celotnega ustvarjalnega procesa. Zanimivo je, da Einaudi slik ni poskušal uglasbiti na način, kot so to počeli nekateri skladatelji v preteklosti. Namesto tega je glasbo gradil iz občutkov, ki so jih slike prebudile v njem. Tako je nastal album, ki ni zbirka glasbenih ilustracij, temveč nekakšen dnevnik poletnih spominov. Za konec prisluhnimo skladbi, ki najbolje povzema izhodišče celotnega projekta.

0: Poslušali smo skladbo Ulje na lesu in z njo sklenili nocojšnjo glasbeno skrinjico. Zgodba albuma Poletni portreti nas spominja, da umetniški navdih ne prihaja vedno iz velikih dogodkov ali slavnih umetnin. Včasih zadostujejo preproste podobe, naslikane med poletnimi počitnicami, pogled na morje ali spomin, ki se nepričakovano vrne. Iz takšnih drobcev je Ludoviko Einaudi ustvaril glasbeni album, v katerem se srečujejo kraji, družinske zgodbe, sanje in poletna svetloba. Oddaja Glasbena skrinjica se za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Max Pust.
1: Glasbena skrinjica.

Na vrsti je literarni nokturno, v katerem boste slišali odlomek iz knjige poezije Gregorja Strniše z naslovom Škarje. Gregor Strniša je svoja pesniška dela oblikoval kot vsebinsko povezane celote. Vsaka knjiga pripoveduje svojo zgodbo, posamezni cikli v njej pa so podobni poglavjem v daljših proznih delih. Knjiga pesmi Škarje je pripoved o tem, kako se je čas najprej izgubil in potem vrnil v obliki narobe sveta. V oddaji boste slišali drugo poglavje te knjige z naslovom Ujma, časa ni nikjer. Sestavljata ga dva cikla, krpice in škatlice, ki jo združuje skupni naslov Modra luč.

Bilo je v času, ko se je zgubil čas. Bilo ga je še tu in tam. Drugije ga sploh ni več bilo. Na svetu, kot da je postalo malo temno. Tu in tam ga je še bila krpa na tleh. Na krpo so brž planili ljudje, jo scefrali na kose, jih nosili domov, postajalo jim je tesno. Potem ga sploh ni več bilo. Samo v majhni bajti za vodo sedi na tleh smrkavec, iz teh krp ima hlačice.

Potem pa pride žepar tat, sleparskih las in golobrat. Sredi mostu na stojnici začne dolgčas prodajati. Na stolčku na črvivih nogah pa dela tudi kratek čas. Vse samo iz ostankov blaga. Ljudje pa se pulijo zanj. Stojnica v pisanih krpicah sije od daleč ko mavrica. Pod njo reka noč in dan odteka, pa ne steče stran.

Otrok se sam igra na tleh. Naenkrat so okrog ljudje. Vrata stečajev, okno brez šip. Še hip in tudi dečka ni. Niso zli. Strah jih je krvi. Samo nič niso videli, ko so se trgali kot psi za cape dečka, ki ga ni. V prazni bajti leži na tleh sama glavica, brez vek, brez lasu in brez nosu. Čez prak posije modra luč.

svetu, kot da je bolj temno. Ljudem pa ni nič več tesno, samo zamigljajo po ulici, zabrlijo za šipo. Zdaj so, zdaj jih ni. Tako so žalostni ljudje. So še ljudje? Ni mesto senc? Čez noč je tudi zginila z mostu mavrična stojnica. Nihče nič reči več ne zna. Ni časa niti za en glas. Za okni se vžigajo luči in spet ugasnejo. Ta hip.

Bilo je v času, ko se je zgubil čas. Da ga ni kdo zaigral, zafižal do neba, raka v roki, rit iz atlasa. Kdo je potlej igro dobil? Ne ti, ne ta, menda hudič. Po prazni bajti tekata oče in mati. Nič ne vesta. Mati in oče balinata. Ni časa, da bi videla, da je to glava brez ušes. Tako se je začel novi vek.

Prišel je mož, manj mož, bolj duh, v glavo malo podoben psu. Sredi pleše uhelj ptičarja, ko prirasla kožnata kapica. Mož je prihajal ritensko. V roki je nosil leščrbo. Steklo je modro, modra luč pride s senco na sredo mostu. Je velela rdeča, postoj z menoj. Povedla zelena za roko čez pot. Kaj prinaša plava luč? Milo sije iz mraku.

milo sija iz mraku. Zmire več ljudi je tu. Z mostu viseje, z ograj, dreves, visokih streh, ko roji vešč. Ko nima nihče več sekunde za glas, kar sipa stavke možov bas. Vsak pomisli, kaj je to? Svetnik in prerok bo ta mož. Čuj me, mati, žena, mož, časa ni in ga ne bo. Eni debelo gledajo, drugi z uhli strižejo.

zuhli škarjasto strižejo. Mož zgrabi luč, privzdignejo. Časa ni, zalaja mož. Naprej uči vso dolgo noč. Boljši v mokri roki rak, ko kit sredi ribnika. Ta je prva. Druga pa, kupujte škatlice duha. Sveti psoglav krošnjo odpre, začne razdeljevati vsem, najprej za ston, potem za denar, škatlice, polne duha.

polne njegovega duha, vsaka lepo poslikana. Na tem pokrovčku je srce, na tistem pes, na onem cvet. Po pokrovčkih podrse krempeljci človeških vešč, pa se zaston trudijo, da bi vzdignili pokrov. Zato si brž pomorejo pari z isto sličico, po dva in dva se trudita, pokrovčka pa ne snameta.

pokrovčka pa ne snameta, ne šibka dečka, ne moža. Prerok gre med množice, odpira parom škatlice, duha prestreza v culico, privezano na palico. Palica potlej odšteklja, s culo čez most, zgine v mrak. A modro luč, režeči mož, z mostu zažene dol vodo. Še hip z dna reke zažari, potem ostane svet v temi.

Slišali ste drugo poglavje iz knjige poezije Škarje slovenskega pesnika in dramatika Gregorja Strniše. Cikla pesmi je interpretiral dramski igralec Polde Bibič. Oddaja je bila prvič na sporedu našega radija leta 2011. V oddaji Slovenski koncert bomo uvodoma poslušali štiri skladbe za violino in klavir Rista Savina. Igrala bosta violinist Ali Dermel in pianist Marjan Lipovšek, stavki pa so Andante, Serenada, Allegretto Grazioso in Balada.

V izvedbi violinista Alija Dermelja in pianista Marjana Lipovška smo poslušali 4 skladbe za violino in klavir Rista Savina. Ljudske viže za klavir s skupnim naslovom Godec Alojza Srebotnjaka pa nam bo zaigral pianist Tomaž Petrač. Naslovi viž so Mala polka, Gospod gospa, Skerco, Pimo, Bratci Vinca, Svadbeni ples, Ovsetni štajeriš, Sedmorka, Šetepaši, Poglejte moža Mrzulin, Ples iz Prekmurja Dimač, Pastorale, Spevaj nama Katica, Ples iz Rezije 1, Potrubido, Ples iz Rezije 2, Tanjivaška in Godec okol mize.

To so bile ljudske viže za klavir s skupnim naslovom Godec Alojza Srebotnjaka. Igral je pianist Tomaž Petrač.

Spoštovani poslušalci, nedeljo bomo sklenili slovensko himno v priredbi za dve ustni harmoniki. Igrata Simona Perme in avtor priredbe Vladimir Hrovat.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. S vami smo tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljec-Jazbec in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Franca Lista, Giovannia Pierluigia da Palestrine, Ludviga van Beethovena, Germenta Ifer, Heinricha Ignaca Franca von Bibra in Johannesa Brahmsa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa so tu fantazije na madžarsko pesem Sozdat Franca Lista.

To so bile fantazije na mačarsko pesem Sozdat Franca Lista, ki jih je izvedla Klara Kormendi. Na vrsti je Stabat Mater za 8 glasov Giovannija Pierluigija da Palestrine. Nastopili bodo pevski solisti, zasedba Teatrum Instrumentorum in zbor švicarskega radija.

Pevski solisti, zasedba Teatrum Instrumentorum in zbor švicarskega radija so pod vodstvom Diega Fasolisa tako izvedli Stabat Mater za 8 glasov Giovannija Pierluigija da Palestrine. Sledi uvertura Coriolan opus 62 Ludviga van Beethovna.

Slišali smo uverturo Coriolan Ludviga van Beethovna v interpretaciji simfoničnega orkestra Švedskega radija in dirigenta Manfreda Honeka. Zdaj je pred nami sonata za harfo francoske skladateljice Germaine Taillefer, nastopila bo Hodelive s hrama.

V izvedbi Hodelive z hrama smo poslušali sonato za harfo francoske skladateljice Germaine Taillefer. Na vrsti je batalija A10 v D-duru oznaka del 61 Heinricha Ignaca Franca von Bibra. Izvedli jo bodo člani ansambla Metamorphosis.

Člani ansambla Metamorfosi so tako poustvarili bataljo A10 v D-duru, oznaka del 61, Heinricha Ignaca Franca von Bibra. Spored nadaljujemo s kvintetom v H-molu opus 115 Johannesa Brahmsa. Nastopila bosta klarinetist Thomas Fridley in kvartet Sine Nomine.

To je bil kvintet v H-molu opus 115 Johannesa Brahmsa. Nastopila sta klarinetist Thomas Fridley in kvartet Sine Nomine. Sledijo variacije Enigma opus 36 Edvarda Elgarja v interpretaciji Bergenskega filharmoničnega orkestra in Christopherja Warren Greena.

V interpretaciji Bergenskega filharmoničnega orkestra in dirigenta Kristoferja Oren-Grina smo poslušali variacije Enigma opus 36 Edvarda Elgarja. Pred nami je zdaj še Elegija opus 23 Jozefa Suka. Poslušamo posnetek izvedbe iz leta 1987.

Trio Suk je tako izvedel elegijo opus 23 Jozefa Suka. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične in koncertantne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Roberta Schumana, Jana Sibeliusa, Hansa Abrahamsena in Petra Iliča Čajkovskega. Predstavili se bodo hornist Štefan Dor, filharmonija BBC in dirigent Jon Storgårds. Posnetki so nastali 7. avgusta predlani v dvorani Royal Albert Hall v Londonu. Najprej bo zazvenela uvertura k operi Genoveva op. 81 Roberta Schumana. Prijetno poslušanje.